0: Според вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal президента Доналд Тръмп обмисля да обяви просто и ясно края на конфликта, вице-президентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом. Аз не бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви той, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели два пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити 4 души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са отразявали особено надеждно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс в отговор на въпрос за удара, допълвайки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолклендските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американски президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолклендските острови. Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. През 1982 година Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор заради островите, припомни Франс Прес. В изказването си по националната телевизия Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолклендските острови. Председателят на Европейския съвет Антонио Коща ще се срещне днес в Никозия с президента на Кипър Николас Христодулидис. В фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коща е част от обиколката му в столиците на държавите членки, информира кореспондент ни в Никозия Бранислава Лубанец.
1: Антонио Коща идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за стигане на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
0: Над 70 000 хълби Гинес на стойност около 115 000 паунда са били откраднати от индустриален комплекс в Англия. Още за любопитния случай предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Паунов.
2: Крадците са използвали камиони, за да откраднат 800 бъчви на две ремаркета за тежкотоварни автомобили от склад в град Рънкорн, графство Чешър, съобщи говорител на местната полиция. Първо е дошъл един от камионите, закачил ремарке и е напуснал обекта. Същата процедура се е повторила с другия камион малко по-късно. Общата стойност на всички откраднати вещи, включително ремаркетата, е приблизително 205 000 паунда, според полицията. Ремаркетата имат брандиране на логистичната компания GXO и са описани като бели триостени ремаркета с странични завеси. Служителите призоваха всеки, който има информация или записи около инцидента, да се свърже с тях. Един от детективите се опита да се пошегува, като каза: известно е, че Гинес е полезен, но това е така само, когато е платено за него. От Лондон, Веселин Павлонов.
0: Времето с Мартин Славчев.
3: През нощта от запад на изток ще има временни увеличения на облачността и на места, главно в Централна България, ще превали дъжд. В Северо-западна България ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. В останалата част от страната ще е почти тихо. През деня ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северо-запад ще се усили и с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за време.

0: Интернационалния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добра среща, приятели на По първи петли. Ранобудни или не заспивали, знам, че оставате верни на срещите ни всеки петък по това време. Затова ние, екипът на Радио Шумен, ви желаем още едно утро, което да започнем заедно с усмивка и добро настроение. Добро начало и много приятни мигове до 6. Пожеланието е от нас, Розалина Чернева и Бояна Петрова.

Този петък ще започнем със среща с Виорика Роман от румънското село Извоареле. Тя е номинирана за наградата Българка на годината Света Злата Мъглинска 2025 за приноса и в опазване на български език, като учител в българското неделно училище Йордан Йовков в Букурещ и в училището на българската общност Трите чешми в село Извоареле. Виорика Роман посвещава своята работа на съхраняването на български език, култура и национално самосъзнание сред децата и младите хора в Румъния и още само след минути. За 11-ти път Силистренското село Смилец показа на своите гости как се прави динен маджун, а фестивалът на Караалмурския гастрономичен шедьовър е само един от начините повече хора да научат за него. Караалмур е старото име на селото, а диненият мед отдавна се е превърнал в негова емблема. Така още с началото на предаването ще търсим поводите за гордост ден преди 6 септември. И ще продължаваме да го правим с още една посока, този път с малко познати факти от миналото. Българката Люба Велич е по-добра певица от Мария Калас. Така се произнася съдът в Нью-Йорк в средата на 20 век. Как прочутата гъркиня съди българката и защо съдът се произнася в полза на Велич, ще разкажем 113 години след смъртта на родената в поповското село Славяново певица. В рубриката «Далечната България» ще споделим за дългия път в търсене на най-доброто място за живеене. За една българка той започва

село Стан, връщане в настоящето, което също си струва да се знае и помни. Така темите от вчера и днес ще ни помогнат да намерим баланса от поуките на миналото и мъдростта на сегашното, за да не се отказваме от надеждата за бъдещето. Днешното послание на По първи петли.

0: следващите минути ще ви представим Виорика Роман от румънското село Извоареле, в което всъщност живеят днешните потомци на онези българи, преселили се през вековете от родината. Заедно с съпруга си Михал Леко, Виория Роман е активен участник и двигател на дейността на Асоциация Български извори, чрез която организира и реализира инициативи за съхраняване и популяризиране на българските традиции. Тя ръководи детски любителски фолклорни състави, разучава с деца и възрастни български песни, танци и обичаи и възстановява позабравени елементи от традиционния календар на българската обредност. Специално място в работата й заемат децата, но за всичко това тя ще ни разкаже сама на чист български, на който доста българи вече не говорят.
1: Родена съм в село Извоареле, окръг Телиорман, Румъния. Много старо българско село. Даже има неофициални информации, че нашите предци са били тук преди 5

0: 500 години. От тогава се запазил този език, обичаите, традициите, които се предават от поколение на поколение до нашите дни. Последните години, за съжаление, езика започва да се губи и затова създадохме заедно с моят съпруг и още двама човека от нашето село, една асоциация с този смисъл да запазим обичаите, традициите и всичко, каквото сме запомнили от нашите баби и дядовци. Аз говоря български, защото в семейството ми всички говорят български. Баба ми даже не говореше румънски, много се страхуваше да не дойде някой румънец нещо да я пита. Баща ми пак тук роден в селото, майка ми също. После съм учила в университет в Крайова. Преподавател ми е бил Иван Станков, известен писател, български писател и преводач. Миналата година завърших един стаж в университета от София за преподаване на български език извън границите на България. От тук, нали, знавам езика и говоря, но най-много от селото. Тук се говори някакъв диалект, което много е близък до български език, само че има много стари думи. По принцип, говори се стар, много хубав български език в нашето село.
1: Казахте, че доскоро това е било реалност да се говори български. Сега вече нещата се променят, но защо е запазен толкова чист българският език в вашето селище?
0: Първо, че селото е далече от големите градове. Даже има и баби, които никога не са излизали от това село. Второ, когато са се сгодявали или са си избирали булка или момък, би трябвало да е от това село. Много рядко са си взимали мъж или жена от друго село. Така всичко си стои тук, при нас. Нали, ако майката е българка от нашето село, децата говорят български. После започна това движение към училища, се отправят към големите градове, намират си там мъж или жена и лека по лека, нали, се загубят. Даже сега с интернет, онлайн, децата влизат в контакт с други информации, а преди всичко е било тук. Вечер там се събират по улиците, разказват приказки и така всичко се е минавало от поколение на поколение, но пък сега с този модернизъм вече нещата се губят. Затова и създадохме асоциацията и се опитваме да запазим всички традиции. При нас се празнува Трифон Зарезан, празнува се Лазаров ден, Гергьов ден правят люльки, Бабин ден, и започнахме лека по лека да ги възстановяваме всяка година. И включваме децата, защото те са важни и те ще предават по-нататък, нали, тази информация, която е много важна за нас.
1: Опитвате се да запазите традициите, българският език да се знае от поколенията, но това сдружение с какво точно се занимава?
0: За това ще ви дам сега Михай, защото той е председател на асоциацията и той може повече информации да даде за сдружението.
2: Здравейте!
1: Здравейте!
2: Аз съм леко председател на асоциация Български извори. Ама нашата организация е била създадена именно за това, за да се запазват тези традиции, българските традиции, обичаи. То е в една дума българският фолклор, с които ние, нали, сме тук в селото, го познаваме от малки, от нашите предци. И виждаме сега, че децата, тези по-младите, вече не говорят езика, губят интерес към тези традиции. То си и върху румънските български традиции, нали, с тази глобализация губят интерес и ние не искаме няколко стотин години да се губят за 10 или 20, за една или две генерации да забравят. То това е целта на нашата организация, да се запази българската култура от нашото село.
1: Кой ви подкрепя?
2: Еми, подкрепата, най-важната и най-мощната подкрепа сме ние и нашата воля, защото в началото

0: почнахме по-много млади тук, 5 или 6, останахме по-малко. Най-важните и най-големите дейности, които ги правим, изисква много време, много работа, като става въпрос и от нас, от колеги, от хората от село и също, разбира се, за Българското неделно училище, подкрепата и от Българското министерство на науката и образованието.
1: Разбирам, че това е каузата на вашето семейство, но също така съм сигурна, че това е много трудна задача. Как успявате да намерите сили, да намерите време, да намерите вдъхновение, за да посветите личния си живот на всичко това?
2: Ами, ние работим както всички хора на света, си имаме собствена работа. Михай, например, е оценител. Аз работя, управлявам бизнеси на български фирми. От понеделник до петъка това ни е работата, нали? Така и ние си имаме дете. Всяка събота и неделя се прибираме на село, събираме децата и правим различни дейности с тях. Преди да създадем тази асоциация, аз започнах да събирам носи, пестилки и всичко, защото видях, че много от хората от село работиха в чужбина и после като се връщат, хвърлят всичко, правят си ремонти върху къщите или бабите продават за някаква тинджера носиите. И започнах да ги събирам. В момента имам към 70 престилки, ризи, черги различни, събрани всичко само от нашето село. Силите идват от това, че виждаме, че децата се включват и обичат това, каквото правим. Носят с радост българските носии. Тези от нашето село участват силно в различни дейности. Учим български стари песни, танцуват ръчаници, хора. Учим, стараем се всяка събота и неделя с тях. И това, че нашето дете, защото там тръгна и тази идея, нали, обича да е тук с тях, това ни прави по-силни и така да продължаваме това, каквото сме започнали.
1: Виорика Роман е номинирана за отличието българка на годината Света Злата Мъглинска 2025 от Народно читалище Христо Ботев 2028, село Гарван, община Габрово, партньор на Асоциация Български извори в редица съвместни инициативи. Припомняме, че гласуването вече започна на 1 септември, а Виорика Роман от Извоареле може да е вашата избранница.

0: своите гости на фестивала на караоморския динен маджун. Караомор е старото име на селото, а диненият мед отдавна е емблема на селището. Преди години събитието стартира по идея на тогавашната кметица Павлина Романова, която се надява чрез фестивала да съхрани старите рецепти за направа на маджун. С течение на годините инициативата на Смилец се превърна в средище на жива традиция, която започва от Бостана и завършва край огнищата, където къкри динената шира. Разказват Христина Димитрова и Павлина Романова.
1: Вече празникът на караоморския динен маджун е национален фестивал. Традицията, вероятно, е докоснала много хора, така ли е?
2: Да, аз мисля, че най-голямата ни сила е не точно какво правим, а как го правим. Мисля, че най-голямата сила на Смилец е всички усмивки, които виждат по лицата на всички възрасти, етноси, социална принадлежност и полове. Хората на Смилец наистина топтят в едно, когато говорим за празника на динения маджун. Като започнем вече от личната подготовка в много домове, много къщи, млади семейства приеха при черте идеята, че могат да го правят този маджун и да радват посетителите ни, защото търсенето е огромно. Та от няколко години вече единствено само производители от Смилец продават маджун в деня на празника. В същото време ние рекламираме нашия продукт като дълготраен, екологично чист, без никакви примеси.
1: Ние знаем, че процесът започва много рано на пролет. Това не е един празник, който се прави за два дни и половина, както се казва.
2: Да, по програма и по проект, откакто е започнал празника на динения маджун, винаги рано пролет имаме наш бостан, който се го засяваме съвместно с деца. Предната година беше с народно читалище от Айдимир, тази година е народно читалище и Ширково. Винаги включваме деца от други населени места, така че да може да популяризираме тази традиция, да не забравяме как се отглежда храната ни, копаене, плевене, третиране за инсектициди и всичко. Да, плюс обирането на дините от самия бостан. Просто искаме една приказка, лайв приказка при младите да усетят каква е била емоцията от времето назад. Защото в днешно време, както виждате, всяка една градина вече е залесена, затревена с райграс, с кът за отдих, липсват лихите пипер, лихите домати, картофа как се отглежда и изобщо всички зеленчуци как се отглеждат. Този колективен труд, колкото и да звучи, за мен е определящо за отговорност, изграждане за екип и успех.
1: Когато заговорихте за качеството, за дълготрайния продукт, за местния продукт, кажете за тези, които не са били на вашия фестивал, не са опитвали динения маджун. В какво е чудото на динения маджун от Караомор? Защото сме чували за едни находки от ваши стари къщи, десетилетия престоял маджун и запазил качествата си. Разкажете за това.
2: Да, този продукт, аз съм свидетел за десетилетията, а моите баби могат да кажат за повече от 20-30 години, но когато се приготви продукта единствено и само по рецептата, която ние сме виждали и сме наследили от нашите прадеди. Никакви подсладители, никакви ароматизатори, никакви консерванти. Има точност колко пъти се прицежда, как се прицежда, коя част се доварява, колко гъст трябва да бъде. Задължително, за да има трайност, трябва да е по-гъсто, да е с консистенцията на мед, наистина на мед. Защото водени от идеята да спечелят повече в днешно време, не го доваряват до тази гъстота, за да могат да изкарат по-голямо количество. Следователно, ако маджунът е по-рядък, то е няма тая трайност. Защото трайността може би, съвсем научно доказано е, когато количеството вода се изтегли от глюкозата и тази глюкоза има трайност. Ако се задържи глюкоза плюс вода, това няма трайност. Та, вкуса на караоморския маджун наистина е типичен. Дали от начина по който си предаваме от поколение на поколение начина и методологията на направа, но наистина може да бъде отличен от останалите региони. Другото, което искам да кажа, че много малка част от Североизточна България, само Североизточна България познават маджуна като деликатес. Много ми се иска, имам огромното желание, но то е свързано и с време и с финанси, едно обследване

0: изследване на територията, която познава Динения Маджун. Защото като кмет аз имах много контакти с Разград, община, с Шумен, с Русе, с Провадия. Част от техните населени места го познават. Много е странно. Много, две съседни села, едното село познава Маджуна, другото село не, то прави мед от метла, но никога от Диня. И се оказа, че много малка част от Североизточна България, Русе, Шумен, Разград, населените места познават този деликатес, от годините назад го използват. Странно, не знам дали това е някакъв стар род, който си носи тази традиция, защото когато имаше експедиция до Молдова, среща с наши сънародници там и тогавашният председател на читалището занеси бурканче маджун, без да обясни какво е, само го показа и те казаха, това е динен маджун, ние го приготвяме тук. Можете ли да си представите в Молдова род български? Познава маджуна. В България само в мънички селца от Разград, Шумен и Силистра познават маджуна. Другата част от България не знае какво е това. Аз съм наблюдавала разговори, интервюта, срещи с хора, които маджун, когато го чуят като дума, това го свързват с льока по уплътняване на стъкла, но никога не и с динен мед. Когато се опитаме да обясним какво е динен мед, също не го познават. Наши земеделски производители ходят вече по други фолклорни фестивали, където им се налага да презентират какво е динен мед, динен маджун. Имам поглед, че голямата част от държавата ни не познава динения маджун, динения мед като деликатес.
1: Не случайно той вече е ваша запазена марка и вие ревностно си го пазите и популяризирате. Огромно търпение трябва, за да го приготвиш по вашата рецепта, да бъде качествен, дълготраен. Какво беше съотношението? Колко килограма динен плод е необходим, за да се получи, да речем, 1 литър мед?
0: Ами аз си спомням, когато за първи път решихме да направим това възпроизвеждане просто за нас, беше от 300 килограма диня, около 6-7 литра динен мед. Това беше още в първите години, когато започнахме да правим възстановката, как се прави динен маджун. Сега вече правим тонажи и ми е малко трудно да определя и защо правим тонажи, важно е да го кажа, защото през цялата календарна година, където и да ходим по участия, каквито и гости да дойдат на община Силистра, ние раздаваме на всички гости, на всички участници по фестивали в територията на община Силистра, даряваме бурканче маджун, за да могат да се докоснат до магията на село Смилец. И отделно имаме 5 семейства, които по 5-6 тона, обработват вече цяла седмица махали, което е чудесното. Махали, съседи, кумши, братовчеди, деца, всички цяла нощ са там, бъркат, смеят се, режат, вълнуват се, разказват спомени и на 100% идеята от моето детство вече реализирана. Тези деца в това село, всички от тях знаят какво е маджун и в техните детски спомени остава този трепет на колективния труд. Как цялата махла се е събрала, как се стои до късно, как разказват истории от тяхното детство и така се пресъздава една жива история. Моя любим израз е «Нека да засеем, ако искаме да женим». Мисля, че нивата е засята.
2: И след 11-то издание домакините все пак разказват, че търсенето на течното им злато става все по-голямо, въпреки че продуктът вече е по-познат из България.

0: На 1 септември отбелязахме годишнина от кончината на голямата българска оперна певица Люба Величкова и до днес се разказват легенди за нейната Саломе, ролята с която се проучил по целия свят. И до днес критиците сравняват всяка нова изпълнителка на ролята с Люба Величкова. Избрахме тази сутрин това да е още един поглед върху темата, какво от миналото и от настоящето ни бива да си спомняме понякога. Разказваме заедно с Миглена Стефанова.
1: И днес е трудно да бъдат чути гласове като нейния. Здрав, устойчив,

0: с огромен диапазон, да се намери такъв темперамент, такова актьорско присъствие на сцената, невероятната и дарбана танцьорка, с която зашеметявала публиката с танца на седемте вуала, като едновременно с това и пеела. През 40-те години на миналия век, когато операта на Рихард Щраус Саломе шества по големите сцени, вестник Таймс отбелязва: Люба Величкова е повече от певица и артистка. Тя е едно явление в историята на оперния театър. Тя притежава талант на магьосница, тя е облак, зареден с електричество, който се превръща в дъжд и вода и води до гръм. Гръм, който пък води до природни катастрофи. През февруари 1949 година Величкова е аплодирана на сцената на Метрополитен опера като Саломе. Тази вечер, пишат в пресата, Люба Величкова беше извикана 34 пъти сама пред завесата. В историята на нашия театър на такъв успех се е радвал само Карузо. Златния фонд на Българското национално радио се пази запис на телефонен разговор с Люба Величкова от 1981 година, в който тя разказва и за участията си в операта Саломе на Рихард Щраус.
1: Дойдох тук във Виена като младо момиче и свърших академията тук и почнаха ангажиментите на сам нататък. Това дойде войната и почнах тук повече да работя в държавната опера и повикаха ме в Америка, и в Англия, и в Южната Америка. И като дойдох в Америка като Саломе първия път, беше такава сензация. Всички писаха каква българка, тя сензация, като картите се продадоха за 2 часа, като по времето на Карузо и т.н. Беше голяма сензация и пишат още даже по тая на въпрос. Между това, разбира се, аз бях навсякъде в целия свят, с не знам 20 колко диригенти Саломе, ама тая незабравима останала и сега се е направили на плоча като една легендарна работа. Аз съм я учила Саломе с Рихард Щраус и той каза, като чуваше и ми пращат писма, аз имам писма, документации и т.н. от него в архивата ми, каза, аз не знаех, че моята музика така може да се чудно да запее с такъв глас и с такова чувство. И всички Саломе след мене, които я пеят, още мразят ме много, но това не ме смущава.
0: Люба Велич, с рождено име Люба Величкова, е световно известна българо-австрийска оперна певица сопран и актриса, призната за една от най-експлозивните и харизматични примадони на 20 век. Тя остава в музикалната история като ненадминатата Саломе, спечелила сърцата на публиката в Европа и Съединените щати, като някои критици и съвременици дори я поставят пред самата Мария Калас по темперамент и въздействие. Родена е на 10 юли 1913 година в село Борисово, днес Славяново-Поповско. Превратна точка в кариерата ѝ е 1944 година, когато самия композитор Рихард Щраус я избира за главната роля на своята опера Саломе по повод своя 80 годишен юбилей. Нейното изпълнение е толкова чувствено, диво и вокално съвършено, че тя се превръща в световен феномен. Също през 50-те години на 20 век музикалният свят в Съединените щати става свидетел на един от най-необичайните правни казуси. Прочутата Мария Калас завежда дело в съда в Нью-Йорк срещу Люба Велич. Цялата история около тази необичайна ситуация сега ще ни разкаже Мария Бранкова от Националната библиотека.
2: Когато Люба Величкова, нашата певица Люба Величкова е на върха си, Мария Калас, която е с 10 години по-млада от нея, също мечтае, нали, за сцената на Метрополитен опера и тогава тя прави концерт в Сан-Франциско. На този концерт в Сан-Франциско интендантът на Метрополитен опера Джонсън чува Калас и праща телеграма на директора на Метрополитен Рудолф Бинг, в която, нали, пише: чух разкошна певица и да я ангажирам ли за нашия театър. Пак с телеграма Рудолф Бинг отговаря: ако е по-добра от Велич, веднага подпиши договор. Следва трета телеграма от Сан-Франциско към Нью-Йорк, в която Джонсън пише: не, Люба Велич е по-добра от Калас. Вследствие на тази кореспонденция телеграмна, Мария Калас дава под съд Велич в Нью-Йорк, като казуса е коя е по-велика, по-добра. И разбира се,

0: решението на съда е, че Люба Велич е по-добрата певица. Така Мария Калас напуска щатите и се връща в Европа, където вече изгражда своята блестяща кариера, като остава в Америка да властва българката Люба Велич.
1: През 1972 на 59 годишна възраст легендарната

0: като остава в Америка да властва българката Люба Велич.
1: През 1972 на 59 годишна възраст легендарната българска оперна певица Люба Велич се завръща на сцената на Метрополитен опера, разказва още Мария Бранкова.
0: Тогава пак е поканена от Метрополитен опера в Нью-Йорк да участва в постановка на операта Дъщерята на Полка от Доницети, в която тогава участват Павароти и Съдърланд. Ролята ѝ е била без пеене, само се появява като, нали, в ролята на графинята. Обаче какво се случва? Щом тя се появява на сцената, публиката става на крака и започва да ръкопляска. 15 минути постановката е спряна, представлението е спряно, за да може публиката да изкаже своето отношение към, и то 15 години, след като тя вече не е в Нью-Йорк. Тогава Павароти и Съдърланд и целуват ръка и казват, нали, че вие сте най-великата певица. Не защото сте, нали, най-добра като изпълнител, ами защото сте спечелили любовта на хората. А тази реплика вече е отпечатана в пресата, американската преса.
1: Люба Велич си отива от този свят на 1 септември 1996 на 83 годишна възраст в знак на дълбок траур. Престижната Виенска държавна опера за първи път в историята си спуска черни знамена за българска певица. Тя почива в почетната алея на Виенското централно гробище, признание запазено само за най-значимите творци в австрийската култура.
2: И още истории от миналото и от настоящето ни, които да помним, ще ви предложим по първи път ли, но след новините в 5.

0: Новините в 5, в студиото е Филип Данчев. Министър-председателя на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейски и международния дневен ред, съобщиха от правителствената пресслужба. Посещението на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Св. Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководството на Здравната каса и Българския лекарски съюз, информира Елена Бейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%. Считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Байкова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговаря и премиерът Румен Радев. С подробностите слушаме Мария Филева.
3: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вицепремиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филева.
0: Централната избирателна комисия назначи съставите на всичките 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни. Още информация от Светелина Стоянова.
4: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК, като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие и списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определенето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявление за гласуване извън страната. За новините Цветлина Стоянова.
0: Времето с Мартин Славчев.
5: Слънцето в София.

0: Изгрява в 6 часа и 54 минути и залязва в 19 часа и 56 минути. Продължителност на деня 13 часа и 2 минути. Луната в София залязва в 15 часа и 16 минути и изгрява в 23 часа и 47 минути. Фаза на Луната последна четвърт. Нещо преобладава слънчево време, около и следобед с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятър от север-северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще са 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, а около и следобед купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Следобед от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 5.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Още веднъж добра среща, госпожи и господа. Предаването продължава с още акценти, които да ни накарат да се чувстваме добре в настоящето, което заедно създаваме, защото такива са темите, които ви предлагаме този петък, само дни преди 6 септември. Покана от нас, Розалина Чернева и Бояна Петрова, да останете на тези вълни.
1: Чиница.

0: за още едно житейско пътуване ще ви разкажем сега, отново от миналото към днешния ден, в което има и носталгия, и тъга, но и удовлетворение и радост. Така представяме рубриката на Радио Шумен «Далечната България», в която ви срещаме с Кателина Колева от Шумен. С нея за живота и на емигрант и за завръщането в родината разговаря Доротея Генчева.
1: Кателина, след години живот извън България се връщате отново у дома. Кажете най-напред кога и защо напускате страната?
2: Реших да замина първо за Гърция. Тук работех по заместване и ми свърши заместването. Предложиха ми моите роднини, бяха там за сезонна работа, лятото. Междувременно моя съпруг, той реши да се опита късмета на бригада в Англия. И след като свърши бригадата му, реши да остане в Лондон. И половин година след това аз се преместих и аз в Лондон. Аз лично тръгнах от интерес да видя нещо различно, друга държава, друга култура, да опозная друг свят, хора различни. Тогава тук в България положението не беше много добре. Учителската заплата, защото бях педагогически съветник тогава в училище, беше доста ниска. И това беше фактор, за да тръгнем за чужбина.
1: Колко време живеете в Англия и там с какво се занимавате? По вашата специалност ли беше работата?
2: Естествено, в началото всички тръгват от най-ниското стъпало. Докато си издадат документите за легализация да можеш да работиш, естествено работиш малко на черно, чистиш къщи. След това почнах да работя в метрото. Вече като имах документи, там нещата бяха по-уредени, по-добра работа, но лично за мен това не ме задоволяваше и затова реших да си легализирам дипломите от България, да си ги

0: човек да се почувства истински у дома в другата държава?
1: Живота в чужбина, особено първите години, бих казала, че е като в казарма. Нали, не съм ходила. Но така, на моменти доста суров. Управяш се сам. Далеко си от роднини, от приятели. Те първа създаваш нови контакти. Ако успеш да си намериш по-хубава, по-платена работа, може би по-бързо се адаптираш. Много е индивидуално. За мен беше предизвикателство, защото тогава съм била на 26 години. Много пъти с моя съпруг така сме изпадали в нелеки житейски ситуации. Сме се чудили дали да се прибираме. Аз издържах около 10 години. И вече това, че имах две деца и трябваше да им обръщам повече време на тях и те ми са приоритет, обърнаха нещата и реших да се прибера в България. Защото така или иначе, когато имаш семейство, корена някак си повече те дърпа към нашата родина. Може би защото искаш децата ти да растат в България, да са около бабите и дядовците си, да си имат приятелчета, българчета, да си говорят народния език. Повечето българи, с които сме ставали приятели по-близки, те по същия начин разсъждаваха. След време много от тях също се прибраха в България. Има момент, когато имаш доходоносна работа, изкарваш пари, но виждаш, че щастието не е само в това да имаш добър доход, ами важно е да, но където се чувстваш ти жив и щастлив.
0: Докато сте в Англия, заедно с други български жени организирате една много хубава инициатива за събиране на книги, като целта е да направите български кът в местна лондонска библиотека. Разкажете повече за тази кампания, какво се случи?
1: Тъй като майките, нали, с малки деца особено, се събирахме, почнахме от площадката, където децата играеха. Зимата, когато е по-студено, имаше такава плей група в църква един път в седмицата, където ходихме и решихме, че може да се отделим само българските майки, защото в тази църква, където ходихме, бяха източноевропейки, мъже и румънки, полякини, тъй като ни доста голяма общност бяхме вече, българки с малки деца. Една от майките изяви желание, Нона, да направи тя такава плейгрупа. Това е група, където пеем и песнички на български, децата се забавляват, има различни игрички, учат по този начин български думички и се докосваме някакси до родното. И така, в тази плейгрупа изникна идеята, тъй като една зима нямаше къде да се помещава плейгрупата и питахме в квартала, в който живеем, в местната библиотека, дали може там да ползваме помещението. Те ни разрешиха и спонтанно се роди идеята да се направи библиотека, да се съберат книжки и когато влезе човек българин в библиотеката, да се почувства малко или много, да се докосне до България. Първо тръгнахме с идеята към 200 книжки да съберем, но лавинообразно хората припознаха каузата и много хора даряваха книжки. Страшно много книги се събраха. Надписахме ги на английски, защото такива бяха условията. И в момента всеки, който влезе там в този квартал в библиотеката, може да си вземе българска книжка.
0: А сега вече в Шумен за постоянно. Как се чувствате в България след 10 годишен престой навън?
1: Тук ми е по-спокойно. Това за мен не е голямо предимство, че в малкия град и тук в България има кой да ми помага, разстоянията са по-малки и мога да се организирам и да се занимавам хем с децата и да мога и да ходя на работа. Единствено, това е, както знаем, че в България стандарта е нисък. Но децата растат щастливи, имат с приятелчета, по цяло лято играят навън, забавляват се, роднините ни са тук с баба си, с дядо си. Там, като знаеш, че си далеко от родината, крайна сметка, че си чужденец. Да, приемат те, но не напълно. Те имат някакви резерви, предразсъдъци, притеснения за това, че сме източноевропейци. Така не можеш напълно да бъдеш

0: себе си.
1: И след този честен разказ ние оставаме в днешния ден, но с друг адрес. Разград е следващата ни спирка, на която ни очакват още повече усмивки и удовлетворение.

0: Почти цяла седмица децата от Центъра за извънучилищна подготовка Резонанс разпродаваха на благотворителен базар своите изделия, за да помогнат на бездомните животни в Разград. Всичко започва от едно посещение в местния приют и среща с авторката на книгата «История от приюта», която разказва за живота на безстопанствените животни. Така децата седмици наред изработваха различни изделия, за да превърнат съпричастността си към бездомните в реална помощ. А под мотото «Всяко малко добро може да промени съдба» осъществиха благотворителната инициатива. Сега те са удовлетворени, че са получили подкрепата на жителите на Разград и че помогнаха реално на животните в нужда. Как завърши тази инициатива, разказваме с Татяна Петрова, създател и учител в школата Резонанс, и с самите деца, които създадоха това добро дело.
1: Наистина беше едно прекрасно преживяване. Тръгнахме от едно случайно събитие и изведнъж се получи нещо прекрасно. Децата също много се вживяха. Тази среща, която ние направихме преди да започнем да излизаме на пазара, те ходиха на приюта, там се запознаха с кученцата, даже точно едно кученце, което на следващия ден щеше да бъде осиновено, отидоха да се сбогуват с него. Това може би около 3 седмици сме работили в тази посока, изработвахме най-различни неща. Учителките с голям ентусиазъм също, те вложиха и собствени средства. И вече излизането на пазара беше, да, много голяма емоция, защото те за първи път го правят това. Нямат опита, но хората много им се радваха. И ако си купят нещо за 2 евро, пускат 5. Имаше такива, които просто само пуснаха. Когато видят, че хората наближават към тях, бяхме подготвили едни малки рекламки, за да видят точно какво се случва, тъй като децата малко по-сложничко, чем трудничко биха могли да обяснят цялата история. И така, 4 дена, понеделник не беше подготовката, вторник излязохме на пазара по 2 часа от 10 до 12, 3 деца с по един ръководител задължително към тях, и това е 8 часа сме работили, само 8 часа. Много неща останаха още, не продадоха всичко, но бяха много доволни от това, което се случва.
0: Подкрепиха ви не само жителите на Разград, но и различни институции. Можем ли да кажем с какво ще помогнете на приюта?
1: Ние сме разпределили в 3 направления. Инфраструктура и сигурност. Голямата част от средствата инвестирахме в строителни материали. Цимент, бетон, специфични елементи, с които цялото подобряване на инфраструктурата ще се случи. Даже доктора каза, че когато сме готови, отново ще ви поканим, за да видите какво сме изградили с тези средства. Следващото направление е специализирана грижа и изхранване. Специална храна е купена, 4 чувала. И третото направление – социализация и хуманно отношение. Закупихме необходими аксесуари, нашийници, които са нужни за разходка и съответното обучение на кученцата.
0: Сега ще чуем и някои от децата, които участваха в тази инициатива. Кой е първият, кой е най-смелият сред тези, които ще говорят?
2: Гергана Сергева.
0: С какво участвахте? Какво направихте за този базар?
2: Всички правихме това, което ни харесва. Направихме гривнички, гердани, направихме бутилки за олио, за оцет, за такива подобни неща. Направихме малки турбички с лавандула. Направихме също гоблени.
0: А кой иска да ми каже как се почувствахте?
2: Чувствахме се много добре. Емоцията беше много хубава. Като цяло бяхме радостни, че помагаме на тази кауза с кучетата.
0: Някой друг какво ще добави?
2: Аз се казвам Белслава

0: Сергева.
1: Белослава, кога ти беше най-трудно?
0: Еми, когато правахме парите.
1: Защо?
0: Нали, ние бяхме няколко момиченца, продавахме и малко сложно беше, защото имахме само един списък.
1: А какво ви беше сложно? Да броите парите, да връщате рестото или нещо друго?
0: Да връщаме рестото.
1: Как реагираха, как се чувстваха хората, които идваха покрай вашия щанд?
0: Много добре, ние им давахме картички и те идваха на нашия базар.
1: А, значи предварително сте рекламирали вашия щанд?
0: Да.
1: Да, добре. Кой друг иска да се включи?
2: Мелиса Окин.
1: Мелиса, ти беше ли сред децата, които ходиха в приюта?
2: Да.
1: Какво видя там? Какво ти направи най-силно впечатление?
2: Кученцата. Искам да помогнем на кученцата.
1: Знаеш ли защо бездомните животни, кучетата, са в приют?
2: Защото са били самички и те са ги взели.
3: Искаме да учим децата на добрина, да бъдат добри и да помагат, когато е необходимо. Бяхме в старческия дом, те танцуваха, пияха, свири едно детенце на пиян, толкова много ги зарадвахме хората. Така че опитваме се хем да помагаме, хем да възпитаваме по този начин, защото те са прекрасни и трябва да имат някакъв смисъл в живота, да кажа.
1: Децата от школа Резонанс в Разград също вярват, че добротата не е само дума, а действие, което може да промени живота на тези, които нямат свой глас.

0: ще завършим с една покана в аванс. Само след часове започва четвъртият фестивал на кулинарията, фолклора и занаятите Баницата в Делник и празник в село Стан, община Нови пазар. Началото е в 18-та, инициативата иска да съхрани българските традиции, като обедини кулинарното майсторство с фолклорното изкуство и традиционните занаяти. Заповядайте на откритата сцена на читалището в село Стан, поканата от Ивелина Иванова и кмета на селото Валентин Димитров.
1: От традиционната баница до необичайни рецепти очаква да опитат и в четвъртото издание на празника жителите и гостите на Стан. Има около 30 души записани да донесат от тестените вкусотии, казва кметът Валентин Димитров.
2: Има дърпана, има точени кори, не знам какво, но те са яйца, сирени, заливки, има такава млечна на гъната, но тя пак се прави с кори. Трябва да ги точи, защото те трябва да са мехи и да ги нагърчиш и ги заливат с млеко, което е подсирено. Но още докато не е станало сирени, с такова мляко е заливано.

0: Сред рецептите, предавани от поколение на поколение, е и характерната за Стан баница. Тя е свързана с историята на селото и с хората, които са се заселили там.
1: Повече от половината населението е изселено от Турция, от Анадола, Коджабунар, там и Никьой. И тази баница Велника е станска, с булгури, спанак. По-такава различна, без яйца, без сирин.
0: Именно разнообразието е една от силните страни на празника. Възможността гостите не просто да видят, а да опитат различни рецепти и да научат повече за тях. Баниците и тази година ще се опитват, но с мярка, казва още кметът Валентин Димитров. И обясни, че е помислил и за това как вкусотиите да стигнат до повече хора.
1: Предните години аз осигурявах едни големи чинии, защото като са мъж и жена, като си сложат по две парченца с чиния, и те.
0: Да.
1: Но те взимат и почват да грабят. И зато и сега с салфетка, да не можеш да взимаш много.
0: Идеята да се продава баницата също е обсъждана, но се оказва трудно да се постави цена на домашните изделия.
1: Те, някои хора ми казаха, кмете, дай да я оценим. Викам, няма как да оценим 1 евро да е на нефша парчето баница, пък 2 евро да е на там. Няма как да стане.
0: Четвъртото издание на празника на баницата в Стан ще бъде с благотворителна кауза. Средствата ще бъдат събирани в подкрепа на малко дете от района на Нови пазар, което има проблеми с зрението.
1: Явно са много бедни родителите. На 2 годинки е детето, момиченце, проблем с двете очички.
0: А Иляна е само на 2 годинки и се нуждае от помощ. Нужни са средства, за да бъде извършено пълно медицинско изследване на очите под обща анестезия. На място ще бъде поставена кутия за дарения, придружена с информация за каузата. За кмета на Стан това е първия път, в който празникът е свързан с благотворителност. Но идеята е проста. Хората да се съберат не само заради музиката и храната, а и заради възможността да помогнат. И надеждата му е каузата да обедини местната общност.
1: Миналата година имаше дъжд, баниците останаха. Но нямало е кауза, пък има толкова хора, които се нуждаят. За благотворителност аз мисля, че ще се съберат пари. Моля се, времето да е хубаво. Но наблюденията ми са такива. Живущите в Стан може да не добът, обаче свързани с Стан. Изселили са отдавна. Или баба му и дядо му, майка му и баща му са били от Стан. И те идват от Разград, от Русе, от Варна, от далечи. Значи те имам чувство, че тези, които не са в Стан, милеят повече.
2: Празникът в Стан Новопазарско ще покаже майсторството в приготвянето на традиционни български баници, съчетано с изложение и занаяти. Началото е тази вечер в 18.

на финала на По първи петли отново ще ви върна към началото на срещата ни, за да ви пожелая да бъдете в настоящето с мъдрост, защото само в него можем да правим свой избор. Да не загърбваме полезното от миналото, защото без тези уроци няма как да продължим напред, и да не се отказваме от вярата и надеждата за бъдещето. Успешен и смислен ден, госпожи и господа, от нас Розалина Чернева и Бояна Петрова.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Савина Спасова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. Генералният директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев се кандидатира за вице-президент и ще се яви на изборите на 25 октомври заедно с президента Илияна Йотова. Идната седмица предстои учредяването и регистрирането на инициативен комитет, който да издигне кандидатурите им като независими кандидати за участие във вот. Доктор Владимир Даскалов и Здравко Шушков бяха избрани от парламента за управител и втори подуправител на Националната здравноосигурителна каса. Таксите за подадена форма на обучение за висше образование да не надхвърлят 50% от средствата за издръжка за съответното професионално направление. Предвиждат приятите от Народното събрание промени в закон за висше образование, с които бе решено още стипендии да получават само студенти и докторанти редовна форма на обучение на субсидирани от държавата места. България може да има решаваща и стратегическа роля в укрепването на енергийната сигурност на Европейския съюз, заяви при посещението си в София председателят на Европейския съвет Антонио Кошта. Визитата бе част от обиколката му в европейските столици в търсене на консенсус по приоритетите на бюджета на общността за периода 2028-2034 година. След разговорите, премиерът Румен Радев заяви, че е изтъкнал позицията на страната ни, разходите за отбрана, сигурност и конкурентоспособност да не са за сметка на парите за политиките на сближаване. Германската полиция продължава работата си по случая с задържаните в Мюнхен двама българи, разследвани за палеж с политически мотиви в близост до централата на технологична компания, производител на противодронови радарни устройства. Апелативният съд в Пловдив остави в ареста 15-годишен младеж от групата обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, извършено в началото на август. Мартин Славчев представя прогнозата за времето. Добро утро.
2: Добро утро. Температурата в столицата в момента

0: 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и в планините на Югозападна, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили, с него ще нахлува по-хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в София около 27. По Черноморието ще е предимно слънчево с разкъсана висока облачност, около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максималните температури ще са 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен.
4: Радио Шумен.
3: Точно и на време.
2: Радио Шумен. БНР Трафик Плюс. Винаги на прав път.

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Аз съм Теодор Лазаров. В следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, както и водещите новини и времето. 6 часа и 5 минути е към този час. Все още в големите градове движението е спокойно, няма информация за задръствания или за проблеми по пътищата, както в централните части на основните ни градове, така и в по-периферните квартали, включително и по околовръстните шосета. Очаква се с наближаването на началото на работния ден трафикът да се натовари. Заради предстоящите почивни дни за Деня на Съединението 6 септември и очаквания засилен трафик от АПИ въвеждат временни ограничения за движението на тежкотоварните камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се улесни пътуването, да се намалят стапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Въпросните ограничения ще важат за най-натоварните направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участъка от първокласния път в района на област Благоевград. Какво се очаква днес за 4 септември, петък? От 15 до 20 часа няма да могат да преминават тежкотоварните автомобили, излизащи от София по въпросните пътни направления и магистрали. За пътуващите към столицата няма да има ограничения. Важно е да се знае, че забраната няма да важи за автобуси, извършващи обществен превоз на пътници. Изключения се правят и за камионите, превозващи бързо развалящи се храни, товари на температурен режим, живи животни и опасни товари в определени участъци от автомагистрала Хемус, автомагистрала Струма и от първокласния път в района на Благоевград. По автомагистрала Тракия в посока София ще се пропускат и камиони с опасни товари. Специална организация на движението се въвежда по първокласния път в района на Симитли, отсечка, където традиционно се образуват колони от автомобили, за да се облекчи трафикът към Банско и Кулата. На 4 и 5 септември ще

бъдат осигурени две ленти в посока южната граница и една към София. Важно е и за пътуващите по автомагистрала Хемус днес да знаят, че до 15 часа ще се премахва крайпътна растителност в участъка между 88 и 84 км на магистралата посока София. При изпълнение на въпросните дейности в област Ловеч ще се ограничава възможността да се навлиза в аварийната лента. Температурите, които ни очакват днес, са между 27 и 32 градуса. За София около 27. Останете с нас.

Здравейте, аз съм Александър Сан и като човек загубил баща си в автомобилна катастрофа, ви призовавам да бъдете изключително внимателни на пътя. Спазвайте всички правила за движение по пътищата. Пазете своя живот и този на околните. Благодаря ви!

Виждаш опасност? Не мълчи. Обади ни се на 0885 120 130 или ни пиши в социалните мрежи.

Продължаваме с трафик информацията. Между 7 и 15 часа днес по автомагистрала Хемус в област Ловеч ще се премахва крайпътната растителност в участъка между 88 и 84 км на магистралата в посока София, докато тече премахването на растителността. Временно ще се ограничава възможността за навлизане в аварийната лента. По магистралите Марица, Черно море и Европа няма въведени ограничения, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Най-съществените промени, които предстоят днес, а и през следващите дни, са свързани с предстоящите почивни дни във връзка с Деня на Съединението 6 септември и очаквания за силен трафик. АПИ въвежда временни ограничения и забрани за движението на тежкотоварните камиони над 12 тона. Целта на мярката е да се намалят стапите и да се повиши безопасността по пътищата в пиковите часове. Ограниченията ще важат за най-натоварените направления. Това са автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за участъка от първокласния път в района на област Благоевград. Конкретно днес, 4 септември, между 15 и 20 часа камиони над 12 тона няма да могат да се движат по изброените шосета, ако излизат от София. За пътуващите към столицата камиони над 12 тона няма да има ограничения. Специална организация на движението се въвежда по първокласния път в района на Симитли, отсечка, където традиционно се образуват колони от автомобили, за да се облекчи трафикът към Банско и към Кулата. На 4 и на 5 септември, днес и утре, ще бъдат осигурени две ленти в посока към южната граница и една към София. Към настоящият час 6:21 движението през Кресненското дефиле е спокойно, няма задръствания или опашки нито в рамките на самото Кресненско дефиле, нито около Кресна и около Симитли, където също традиционно се оформят опашки в по-натоварените дни, особено през летните месеци, когато много хора пътуват към южната ни съседка. Днес ще преобладава слънчево време, около и след обяд ще се натрупа облачност, възможно е в Централна и Източна България да има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Колкото до температурите, които ни очакват днес, максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. За София в най-горещите часове на деня градусите ще стигнат до около 27.

Аз съм Адриан на 3 години и не мога да бъдете по-внимателни, за да не блъснете някого.

Продължаваме с трафик информацията. Започваме с опреснените данни от гранична полиция за обстановката по границите на страната. Интензивен трафик на границата с Република Турция през ГКПП Капитан Андреево на входа от Турция за България за леки автомобили. Натоварено е и на българо-сръбската граница, където трафикът е интензивен на Калотина на изхода от България към Сърбия за леките автомобили. По останалите гранични пунктове и преходи движението е спокойно, напомняме за пътуващите от и към Гърция, че през преходите Родозем, Златоград, Маказа и Ивайловград преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона, а през Кулата и Линден и Капитан Петково и Вода, освен леки коли, могат да преминават също и товарни автомобили. Сега поглед към обстановката по аерогарите в страната. Започваме с летището в столицата. Полетите, които излитат от летище Васил Левски, вървят по график с минимални отклонения от порядъка на 2-3 минути. Тези, които кацат в столицата, също се движат по разписание. Предстои да кацне полет от Корфу, който по план трябва да се приземи в 7.30. Очаква се да го стори няколко минути по-рано. Сега към аерогарата в Варна и излитащите от морската столица. Полетите, които отпътуваха към Дортмунд и към Лондон, отлетяха с забавяния от около 15-20 минути. За сметка на това се очаква следващият полет към Катовице да излети по план в 8.10. Кацащите в Варна са с минимални отклонения. Става дума за очакваните полети от Катовице, Бърно и София, като отклоненията от предварителния график отново са в рамките на минути, които са пренебрежими. На летището в Бургас предстои да отлетят полети към Гданск и към Катовице, като и двата са на време. Що се отнася до пристигащите в Бургас, очаква се след няколко минути да кацне полетът от Тел-Авив, който по график трябва да се приземи в 6.50, но ще подрани малко. Полетът от Катовице за Бургас по план трябва да кацне в 7 часа, но ще се приземи след броени минути. Що се отнася до полета за от Вроцлав, той ще пристигне около 5 минути по-късно след планирания час за кацане, който по принцип е 7.45.

Продължаваме с информацията за трафика в цялата страна. Все още в големите градове движението е спокойно, макар да наближава 7 часа. Въпреки това се забелязват и наченки на предстоящите задръствания в пиковия сутрешен час. В София се отличава, че има малко по-активно движение от кварталите към централните части на града. Затова можем да съдим по-интензивното към този момент са движение на изхода на квартал Люлин, както и на кръстовищата в района на булевард Константин Величков. Отделно от това по пътя между Перник и София се отчита малко по-натоварно движение в участъка между Марчаево и Владая, посока към София. Важната информация за предстоящите дни е, че във връзка с Деня на Съединението, 6 септември, очаквания за силен трафик, се въвеждат някои временни забрани за движението на тежкотоварните камиони над 12 тона. Целта на тези мерки е да се улесни пътуването в пиковите часове. Ограниченията са свързани с най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, както и за първокласния път в района на Благоевград. Конкретно днес между 15 и 20 камиони над 12 тона няма да могат да се движат по въпросните шосета в посока от излизащи от София. За пътуващите към столицата няма да има такива ограничения. Също важно за пътуващите в Югозападна България е, че днес и утре ще има две ленти за движение в посока южната граница и една към София по първокласния път в района на Симитли. Днес между 7 и 15 часа по автомагистрала Хемус ще се коси край пътна растителност в участъка между 88 и 84 км на магистралата посока София. Това е района на Ловечи, докато текат въпросните дейности. Поетапно няма да има възможност за навлизане в аварийната лента, но въпросното косене няма да се отрази на пътуването през активната дясна и изпреварващата лява лента. По границите движението е спокойно, с изключение на границата с Република Турция. Там трафикът е интензивен през Капитан Андреево на входа за леки автомобили към България, а на границата с Сърбия натоварен трафик през Калотина на изхода за леки автомобили от България към Сърбия. Часът е 6.50. Пожелаваме ви спокоен и приятен ден. Още трафик и информация може да намерите на сайта bnrnews.bg. Там можете да слушате и BNR Traffic Plus. А сега останете с програмата на Българското национално радио.

На 6 години се казвам Боги. С мама, като отивахме на детската, видяхме как една кола се е блъснала и вътре няма никакъв човек, обаче се е блъснала в едно.

Ето, аз съм на 3 години и ви се моля да карате внимателно, за да не ви вкара затвори. Сега за това сме много добри и за това сте, ако вкарате внимателно, сте добри.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 4 септември, петък. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Ръст на цените на клиничните пътеки с 10% е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Документът обхваща периода от 2026 до 2028 година, като предстои подписването му от ръководствата на Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз, информира репортерът Елена Бейкова.
1: Увеличените цени на клиничните пътеки влизат в сила от 1 септември и ще действат до края на годината. За следващата година ще бъде обсъдена идеята определен процент от стойността на пътеката да е за труда на медицинския персонал. Предложението е на подуправителя на НЗОК, доктор Асен Меджидиев.
2: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари, касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
1: В проекта на рамковия договор са заложени две нови клинични пътеки за лечение на микроинсулт и на пикочополови инфекции. Предвижда се също увеличение на средствата за личните лекари и за специализираната доболнична помощ с над 4%. Считано от началото на тази година. Надзорният съвет ще обсъди и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. За новините Елена Байкова.
0: Пленарният ден в Народното събрание е посветен на парламентарен контрол, като на въпроси на депутати ще отговори.

0: и премиерът Румен Радев. Още информация от репортера Мария Филева.
1: Както всеки първи петък от месеца ще се проведе блицконтрол на министър-председателя Румен Радев и вице-премиерите. Поради неотложен ангажимент обаче участие няма да вземе един от тях – Гълъб Донев, който е и министър на финансите. В парламентарния контрол ще участват само двама членове на кабинета. Министърът на околната среда и водите Росица Кананфилова ще отговори на въпрос на депутата от Възраждане Петър Петров относно инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на пепел, получен от изгаряне на въглища и други горива в столичния район Връбница. Два въпроса има към министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Анна Будакова от Демократична България го пита за мерките за ограничаване на зачестилите незаконни нощни автомобилни гонки и дрифтове по улиците на Велико Търново. И отново Петър Петров за реакцията на органите на МВР по случая с убийството на млада жена в столичния квартал Бъкстон. За новините Мария Филева.
0: Централната избирателна комисия назначи съставите на всички 31 районни избирателни комисии за президентския вот на 25 октомври. Те започват работа от 5 септември. Ясни са и част от местата в чужбина, в които ще гласуват сънародниците ни, информира репортерът Цветелина Стоянова.
2: Общо 100 посолства, генерални консулства и консулства на страната ни фигурират в списъка за разкриване на секции, предоставен от външното ни министерство на ЦИК. Като извън посочените остават такива, за които се препоръчва да не се гласува. Това са местата с висок риск за сигурността заради военни действия и поради нецелесообразност и невъзможност да се организира гласуване. ЦИК прие списъка с така наречените служебни секции за разкриване в страни от Европейския съюз. Те са на места извън дипломатическите ни мисии. Определянето на всички места и на броя на избирателните секции в тях ще се извърши с последващо решение на Централната избирателна комисия и след като изтече срока за подаване на заявления за гласуване извън страната. За новините Цветелина Стоянова.
0: Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо пристига на официално посещение в България, в рамките на което ще разговаря с премиера Румен Радев. Очаква се двамата да обсъдят възможностите за засилване на двустранното сътрудничество, както и актуални теми от европейския и международен дневен ред, съобщава правителствената прес-служба. Посрещането на Фицо ще бъде с официална церемония на площад Свети Александър Невски. По-късно двамата ще говорят на четири очи, след което ще има заседание на правителствените делегации. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически представители в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
3: Ми разраховуємо побачити представників президента Америки тут.
4: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях, те ще имат срещи и в Москва, и в Киев. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество, каза президентът Зеленски. По-рано министърът на външните работи Андрей Сибига отбеляза, че настъпва нова динамика в усилията за постигане на мир. Руският президент Владимир Путин заяви на икономически форум в Владивосток, че има шансове за намиране на решение за изход от конфликта в Украина, но добави, че ситуацията е сложна заради заплахите на Володимир Зеленски за руското въздушно пространство. Путин посочи, че редица държави, включително Съединените щати и Китай, са готови да подкрепят постигането на мирно споразумение. Руски дрон е причинил пожар в жилищен блок в Запорожие. Няма данни за пострадали. По-рано 10 души бяха ранени при руска атака в Киев. Кметът на украинската столица Виталий Кличко заяви, че въздушните тревоги все повече затрудняват транспортната система в града. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Очевидци съобщават за поредица взривове и последвал пожар. Според анализатори в базата са разположени ракетни комплекси С-300 или С-400. Руската противовъздушна отбрана е свалила 12 дрона, насочени към Москва, съобщи кметът Сергей Собянин. За новините Георги Петровски.
0: Според вице-президента на Съединените щати Джей Ди Ванс, конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузския проток почти е върнало нормалния си ритъм, предадоха Франс Прес и Ройтерс. В момент, когато според вестник Wall Street Journal, президентът Доналд Тръмп обмисля да обяви просто ясно края на конфликта, вице-президентът се постара да омаловажи бойните действия по време на пресконференция в Белия дом.

0: бих нарекал това война. В момента няма престрелки, заяви Ванс, въпреки че Съединените щати удариха ирански цели два пъти през последните дни. При един от тези обстрели, за които Иран обеща да отмъсти, бяха убити четирима души, които били на сватба. Иранските държавни медии не са отразявали особено надъжно какво се е случило в този конфликт досега, така че съм изключително скептичен по този въпрос, каза Ванс, в отговор на въпрос за удара, добавяйки, че Съединените щати все пак водят задълбочено разследване. 42-годишният републиканец отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта, преди 6 месеца, Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Рул Кастро и кубинската компания за външно оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
1: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като остарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Очакванията са санкциите да засягат все повече малки държавни компании. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. Държавният департамент обяви поредните ограничения часове след пресконференция на кубински официални представители за безпрецедентните реформи, одобрени през юни. Радикалните промени предвиждат приватизация на значителна част от икономиката. За новините Савина Спасова.
0: Президентът на Аржентина Хавиер Милей обяви, че ветровете на промяната духат в полза на страната в спора за Фолкландските острови. Изказването на аржентинския държавен глава дойде, след като американският президент Доналд Тръмп намекна, че няма да се притече на помощ на Обединеното кралство в евентуален бъдещ конфликт с Аржентина за Фолкландските острови. Архипелагът в южната част на Атлантическия океан е британска задморска територия. Заради нея през 1982 година Аржентина и Великобритания влязоха в кратък военен спор. В изказването си по националната телевизия Милей заяви също, че ще подпише указ за ускоряване на санкциите срещу компаниите, които участват в петролни проучвания в района на Фолкландските острови. Британската армия е получила нареждане да прекрати, цитирам, несъществените бойни учения и обучения, за да спести пари. Това съобщи BBC, като се позова на източник от областта на отбраната. Още за решението предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Британската армия ще продължи да обучава войници, които се подготвят за разполагане или са командировани на места като Естония, Фолкландските острови или Кипър, например. Но на онези военни части във Великобритания, които не се подготвят за конкретно разполагане, е било казано да намалят колективните тренировъчни учения поради финансов натиск. Това се случва в момент, когато премиерът Анди Бърнъм е изправен пред натиск да увеличи разходите за отбрана. Правителството увеличава разходите за отбрана до 2,5% от брутния вътрешен продукт до следващата година, но е под нарастващ натиск да достигне целта от 3%.

0: за отбрана. Правителството увеличава разходите за отбрана до 2,5% от брутния вътрешен продукт до следващата година, но е под нарастващ натиск да достигне целта от 3% до края на десетилетието. Иначе бе изнесена информация, че планираните учения, които е трябвало да се проведат, но сега са отменени, включват едно с участието на кралския танков полк с стрелби в Уелс и отделно учение с танкови и хеликоптери. От армията заявиха, че дава приоритет на обучение, основани на поуките от войната в Украина, и преразглежда всяко искане за обучение за всеки отделен случай. Въпреки че правителството увеличава разходите за отбрана, Министерството на отбраната все още трудно финансира всички свои инвестиционни планове. Голяма част от новите средства са предназначени за специфични капиталови проекти, включително нови оръжейни програми. Частта от бюджета на Министерството на отбраната за обучение все още подлежи на уточнение. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Председателят на Европейския съвет Антонио Коста ще се срещне днес в Никозия с президента на Кипър Никос Христодолидис. Във фокуса на разговорите ще бъдат кипърския въпрос и въздействието върху него на отношенията между Брюксел и Анкара. Визитата на Коста е част от обиколката му в столиците на държави членки, информира кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Антонио Коста идва в Никозия в критичен момент за усилията за възобновяване на съществените преговори по кипърския въпрос, особено след неотдавнашното посещение на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, заяви правителственият говорител Константинос Летимбиотис. Срещата днес е възможно за координация на най-високо институционално ниво, като се фокусира върху използването на политическата тежест, инструментите и стимулите, с които Европейският съюз разполага в отношенията си с Турция, за постигане на напредък по кипърския въпрос. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са и преговорите за новия дългосрочен бюджет на Европейския съюз, който бе един от основните приоритети на изминалото кипърско европредседателство. Никозия има конкретни и ясни позиции, посочи говорителят на правителството. Той подчерта, че Кипър изисква амбициозен и справедлив европейски бюджет, който отговаря на новите предизвикателства, подкрепя малките островни държави, икономическия растеж и социалното сближаване. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: Претене на спортните новини. Владислав Стоянов ги представя. Добро утро.
3: Добро утро. Резултатите в последните мачове от седмия кръг на футболната ни втора лига. Берое Монтана 0-0, Вихрен Етър 4-1, ЦСК втори отбор, Спартак Плевен 5-1, Локомотив Горна Оряховица, Добруджа 2-0. Начело е Вихрен с точка аванс пред Фратрия и втория отбор на ЦСК.

0: Супер 750 в Шанчжън, Китай. Тя надигра шестата поставена Ратчанок Кинтанон от Тайланд с 2-0 гейма. Новини от тениса с резултатите на наши национали на турнири от сериите Challenger. В Майорка, Испания, Иван Иванов отпадна във втория кръг след 3-6, 7-6 и 4-6 срещу естонеца Марк Лаял. В същата фаза на турнира в Порто Димитър Кузманов отстъпи пред испанеца Мигел Дамас с 5-7, 6-3 и 6-7. В Пловдив Янаки Милев е четвърт финалист след 7-5 и 6-0 срещу Игнасио Париска от Венецуела. На US Open петият в схемата Флавио Куболи продължава в третия кръг след успех с 3-1 сета над австралиеца Тристан Шулкейт. Успехи записаха също Якоб Меншик, Карен Хачанов, Тейлър Фриц и други. Изненада е отпадането на шестия поставен Алекс Деминор с 0-3 от Ван де Зандсхулп. При жените напред продължават Мира Андреева, Ига Швьонтек, Коко Гоф, Елена Рибакина, Аманда Анисимова и други. Отборите на Полша и домакина Турция се класираха за полуфиналите на Европейското първенство по волейбол за жени. На четвърт финалите полякините се наложиха над състава на Нидерландия с 3-1 гейма и ще спорят за място на финала с олимпийския и световен шампион Италия. Турция победи Германия също с 3-1 и ще играе с Сърбия. Словенецът Якоб Амързел спечели 12-я планински етап на колоездачната обиколка на Испания от Вероа до Салар Алто. Ендрик Мас от домакините увеличи аванса си на върха на минута и 45 секунди пред сънародника си Примош Роглич.
1: Мартин Совчев представя прогнозите за времето. Здравейте!
2: Здравейте! В момента на югозападна България и североизточните райони от страната облачността е предимно значителна и на места има валежи в Удогорието, придружени с гръмотевици. Температурите са от 12 градуса в Добрич, където превалява до 22 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще преобладава слънчево време около и следобя с развитие на купеста облачност и на места в Централна и Източна България, както и планините на югозапада ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът от север-северозапад ще се усили и с него ще нахлува похладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-32 градуса, в столицата около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока, около и след обяд купеста облачност и на места ще превали и прегръми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад, след обяд от изток-северо-изток. Максимални температури 26-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. Чухте прогноза за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 15 до 20 часа днес ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Мярката се въвежда с цел улесняване пътуването през почивните дни по повод 6 септември по най-натоварените пътни направления по магистралите Тракия, Хемус и Струма. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 10% ръст на цените на клиничните пътеки предвижда Националният рамков договор за медицински дейности. Започват работа районните избирателни комисии за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври. В Украина очакват американски представители, които опитват да договорят прекратяване на войната. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Сабина Спасова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

и Бояна Петрова ви казваме добро утро. Останете с нас до 10. След минути ще научите акцентите в програмата ни, а сега е време за глътка хубава музика.

0: Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: От тук започва България.
3: Старопрестолните Плиска и Преслав.
2: Мадърският конник.
3: Шуменската крепост.
2: Виж отблизо.
4: Станке, каква е тая коса?
5: Моторна, на щил.
4: Че откъде?
5: От Ампас ЕООД.
4: А пари?
5: На лизинг.
4: Ами, така струшиш?
5: Имат сервис.
4: А друго имат ли?
5: Имат, ами, и фрези, и храсторези.
4: Къде?
5: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
4: Телефон имаш ли?
5: Пиши 0898-572915.
4: Бре, Станка и Ампас ЕООД.
6: Ето и какво ви предлагаме до 10, ако останете с Радио Шумен. Още в този час ще стане дума за талантливите деца на Търговище, които ще бъдат стимулирани с парични премии. Над 17 000 евро са предвидени за това. Със сигурност сте забелязали, че тези дни общините в страната утвърждават бюджетите си за тази година. Ние ще погледнем и към парите, с които ще разполага Нови пазар, и по-точно към инвестициите, които ще може да бъдат направени в пътища и друго градско благоустрояване. Подробностите от заместник кмета Борислав Георгиев. Ще имаме време и за шофьорите. Ако не могат да ви глобят за друго, знаете, че с аптечката винаги сте в нарушение. Останете след 8, защото няма да си говорим за кислородната вода с изтекал срок, а за друго важно. Точно в 8.30 е трудовата ни борса от Русе.

След 9 часа пък ще бъдем на празнична вълна. Няма как да бъде по друг начин, защото в село Драгоево започва 3-дневен фестивал. Нашата колежка Жулиета Герова проучи програмата, за да знаете кога да им отидете на гости. В село Стан пък днес майстори ще се състезават със свои баници, а празникът ще бъде с кауза в помощ на 2-годишно момиченце. Това ще бъдат само част от поканите за петък вечер и още ще чуете и от Търговище, и от Тутракан, и от Шумен, ако останете с нас до финала на сутрешната ни среща. Хубаво утро, уважаеми слушатели, в нашата компания!

0: 16 градуса са измерени тази сутрин в 6 часа в Шумен, 17 е било в Търговище, 18 в Разград и Русе, в Силистра 19. Само в Русенско тази нощ е валяло, дъжд с грамотевици е имало там, 3 литра на квадратен метър са падналите валежи. А какво предстои през деня? Слушаме дежурния синоптик Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще преподава слънчево време. След обед ще има време на увеличена облачността и на места ще превали крептен дъжд с грамотевици. Сутринта ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31, ще шумно около 30 градуса.
0: Според мен е добре да си вземете чадър на излизане от дома днес и от нас успешен петък.

0: Време за новините на детски език. Чуйте какво разказват те. Нещо, което може да бъде в помощ и на учителите, защото учебната година е все по-близо.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Видео и танци в помощ на учителите. Дани, Мечо Главчо и Минди Манго. Може би тези имена не ти говорят нищо, но за милиони деца и все повече учители по света те са любими герои. Тримата са в центъра на видеоканал в YouTube, наречен Дани Давай, Дани Гоу. Имат над 5 милиона последователи по света, само 1,5 милиона по-малко от населението на България. Много деца между 3 и 7 години знаят наизуст текстовете им, но по-интересно е, че все повече учители се интересуват от тях. Добра кауза и добро влияние. Истинското име на Дани е Даниел Колман. Минди Манго е жена му, а Мечо Главчо и другите герои са семейни приятели. За разлика от много детски канали онлайн, които са създадени за пари и реклама, Дани има по-важна мисия. Първите си песни и танци записва, за да помогне на сина си Айзък да се усмихва по-често. Айзък допреди няколко месеца се бори с неизлечимо генетично вродено заболяване, но не успява да надделее. Въпреки тъжната му лична история, Дани е щастлив, че песните му са донесли радост както на сина му, така и на много други здрави и болни деца. Песните му нарочно са прости и запомнящи се. Дани не иска да прави велика музика, а да забавлява децата. Особено ако това ги кара да скочат на крака и да се раздвижат. Танцовите движения в клиповете му са като смесица от игра в парка, час по физкултура и анимационно филмче. В полезрението на учителите, клиповете на Дани Давай

0: Отвличат вниманието на много учители в родната му държава САЩ и други англоязични страни, особено Австралия и Нова Зеландия. Там децата започват училище още на 5-6 години. Не им е лесно да преминат от игри към дълги часове в класната стая. Учителите се опитват да развиват уменията им чрез месеца от учене, игра и познати за тях технологии. Не го правят по прищявка. Има все повече научни насоки, какво работи и какво не за развиващия се детски мозък. Една от новите насоки, които се следват, е идеята за активна мозъчна почивка. Или ако трябва да си измислим дума, мозъчасие. Мозъчно междучасие. Мозъчасието е за раздвижване както на тялото, така и на ума. Идеята е да има промяна, нова тема, нови звуци, нови движения за кратко време. Развиващият се детски мозък не може да се съсредоточи за дълго. Мозъчасието помага да бориш разсейването с активно насочване на вниманието. Бързото раздвижване с танц, подскоци и игра помага на кръвообращението. Новият приток на кръв към мозъка му помага да се освежи и събере сили за ново усилие. С други думи, вместо скука и случайни занимания, мозъчасието разчита на ударна доза внимание и усилия, за да освежи и зареди с енергия и нови сили. Според много учители, клипсата от 3-4 минути на Дани са перфектни за това. Децата следват насоки как и защо да се движат, смеят се, учат нови движения и правят нещо заедно като екип. След бързото движение нямат нужда да шават и с нови сили се връщат в час. Какво мислиш? Би ли се раздвижил с малко музика или упражнения в междучастията между дългите уроци? Днес новините на детски език за вас подготви Константина Славейкова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

Община Търговище отделя над 17 000 евро, за да възнагради усилията и уменията на деца с изявени дарби. Срокът за подаване на документи е 1 октомври. Имайте предвид, че ще бъде връчена една премия търговешко дарование в размер на минимум 2 минимални работни заплати. Трима ученици пък ще получат финансов стимул в размер на поне една минимална работна заплата. Те ще са за постижения в областите образование, изкуство и спорт. А кандидатите за тях трябва да имат класиране до 6-то място на международни състезания или до 3-то на национални. Ще бъдат отпуснати финансови стимули в размер на минимум 1/6 от минималната заплата. Те ще са за деца с поне 3 значими изяви на местно, регионално, национално или международно ниво с класиране до 3-то място за последната година. Кандидатите за тези финансови премии трябва да подадат заявление по образец в Центъра за административно обслужване на община Търговище и да приложат документи, доказващи техните постижения. Комисия към Общинския съвет ще излезе с решение за разпределението на средствата до средата на месец октомври, а наградите ще бъдат връчени в навечерието на Деня на народните будители. Образец на искането за отпускане на стипендия е публикувано в сайта на Община Търговище. Миналата година бяха наградени 105 деца с изявени дарби. Още актуална информация следва в ефира ни, уважаеми слушатели, в новините, точно в 8 часа, след 8 минути, когато в студиото ще влезе Ивелина Иванова.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Точно в 8 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Проекто бюджета на община Шумен за 2026 година са включени преходни остатъци за 2025 в размер на малко над 15 милиона евро. Приходната част е завишена благодарение на подобрената събираемост, а не заради увеличаване на данъчните ставки. Има и изключение, то е при данъка върху придобиването на имуществото, който се повишава от 2,6% на 3%, считано от 1 януари 2026 година. Това стана ясно по време на обсъждането на общинския бюджет в Просветната комисия към Общинския съвет. Образованието заема най-голям относителен дял в общия бюджет – 42%. Разходите включват издръжката на обединения детски комплекс и ученическата спортна школа. Ограничената автономност на бюджета на общината рефлектира и върху крайно ниския размер на средствата за текущи ремонти в образователните институции, които могат да извършват от общинското предприятие БКС. Те възлизат на едва 26 000 евро за училищата и 13 000 евро за детските градини. Общинските съветници от групата на ГЕРБ Шумен обявиха, че няма да подкрепят бюджета на община Шумен за 2026 година, така както е предложен и е представен към този момент. Своята позиция по темата за финансовата рамка на община Шумен за годината ще обявя днес и общински съветници от БСП за България. Над 22 милиона и 600 хиляди евро е бюджета на община Нови пазар за настоящата година, а повече от 10 милиона евро от него заемат капиталовите разходи. Заместник мета по строителство Борислав Георгиев каза, че сред инвестициите, които ще подобрят средата и начина на живот в общината, са ремонти и реконструкции на улици за 903 хиляди евро. Предвидени са и други.
1: Отнали сме внимание на ремонт и реконструкция на градския пазар на стойност 913 000 евро. Част от капиталовите на разходи са разширение и на гробищния парк, като там сме предвидели 112 730 евро, плюс още 30 000 евро за ремонт и реконструкция на обратния дом. Разширението на коритото на реката в град Нови пазар, чето стойност там на проекта е 913 000 евро.
0: Голяма част от обектите вече са започнати. До дни ще завърши и санирането на още две многофамилни жилищни сгради. Още по темата предстои в предаването от тук започва деня на Радио Шумен. Временна организация на движението се въвежда в Шумен заради предстоящия през почивните дни национален турнир по стритбол. За това информират от общината. От 8 часа днес до 22 часа в неделя ще е забранено преминаването на автомобили по булевард Славянски от кръстовището с улица Карел Шкорпил до кръстовището с улица Адам Мицкевич. През трите дни ще бъде освободен и паркингът по булевард Славянски в участъка от пешеходната пътека пред театър Васил Друмев до входа на кино Арабела. Националният стритбол турнир се провежда за пета поредна година. Официалното откриване е от 11 часа на 5 септември пред административната сграда на община Шумен. Германският град Волфсбург вчера по обяд е уловен сигналът на Радио Шумен. 69-годишният Андрей Бьолин е успял да чуе част от нашата програма.

0: на частота 87,6 МГц. Биолин е радиолюбител повече от 50 години. От дълго време той не е успявал да лови сигнал на радиостанция от България. Далечното приемане на FM сигнали зависи основно от атмосферните условия. При подходящо време вълните могат да преминат стотици, дори хиляди километри от предавателя. Това е вторият случай за тази година, при който сигналът на радио Шумен е уловен от територията на Германия. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Днес ще е предимно слънчево с временни незначителни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, който при вечер навсякъде ще отслабне. Максималните температури ще продължат бавно да се повишават и ще са между 27 и 32 градуса, за Шумен около 28 градуса.
0: Следващите новини на радио Шумен са в 9.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Ако музиката ви харесва, благодарностите нека бъдат за Бояна Петрова. Тя решава днес как да ви отсвети утрото. Благодарение на нашите репортери ви предлагаме и теми за всеки. След минути темата ще бъде грабваща за шофьорите, защото ще си говорим за лекарствата в колите. Ако търсите работа в Русенско, не пропускайте включването на кореспондента ни Галя Савова с най-актуалната информация от Бюрото по труда там. След това ще се пренесем в Нови пазар, за да разберем още подробности, за които чухте и в новините. Общината ще инвестира над 10 милиона евро за по-добра градска среда. И вие можете да ни се обаждате, уважаеми слушатели, с въпросите, които ви вълнуват. Телефоните в студиото са на ваше разположение.

но ако сте решили да ги имате под ръка в колата, е важно да знаете, че много широко използвани медикаменти, за тях производителите изрично посочват температурни ограничения. Например, за редица лекарствени форми е предвидено съхранение под 25 градуса, а при някои продукти се изисква и предпазване от светлина и влага. Специалистите обръщат специално внимание на някои от медикаментите, като посочват, че широко използвания ибупрофен може да стане токсичен. При продължително излагане на високи температури той се окислява, образувайки алдехиди и кетони, и при прием те могат да причинят бронхоспазъм. И ацетилсилициловата киселина или аспиринът са капризни пътници в автомобила. При силно нагряване таблетките развиват миризма на оцет и започват да се ронят, а на повърхността им се образува прахообразно покритие. В това състояние лекарството не само спира да разрежда кръвта, но може да причини изгаряния на лигавицата на хранопровода, може да отключи и астма. Така че, ако отворите опаковката и усетите миризма на оцет, не използвайте таблетките. Лекарствата против алергии не стават токсични, ако се прегреят, но бързо губят ефективността си, защото високите температури унищожават активните им съставки. В пракчетата за дехидратация също не настъпват критични промени. Запечатани в саше, те остават стабилни дори при 60 градуса. В случай, че сашето е повредено, солите ще абсорбират вода от влажния въздух и ще се превърнат в твърд камък. Така, ако ги приемете, вместо да предотвратите дехидратация, рискувате електролитен дисбаланс. Алкохолните препарати обаче пък стават супер концентрирани. Всякакви разтвори, включително и с йод, частично се изпаряват. И така прилагането им върху рана като антисептик може да причини изгаряния на тъканите. Заради всичко това е важно да не се оставят лекарства на пряка слънчева светлина в автомобила. Идеален вариант е хладилна чантичка, например. Освен това е добре лекарствата да се сменят два пъти годишно, през пролета и есента, независимо какъв срок на годност е посочен на техните опаковки. А колкото до задължителната автомобилна аптечка, водачите добре знаят нейното съдържание. Освен на превързочни материали, задължително е наличието на дезинфектант или кислород вода, и вече си знаете, че може да ви глобят дори за нейн изтекал срок. Глоба в евро и равностойност 50 лева може да получите не само ако аптечката липсва напълно, но и ако в нея липсва някой от задължителните компоненти, например ножицата или лентата за кръвоспиране. Също и ако консумативите са с изтекал срок на годност. Обикновено медицинските материали, бинт, марли, пластири имат трайност до 3-5 години. Кислородната вода също е със срок, така че не е само виц, глобата и за такова нарушение.

Още нещо важно за шофьорите в Шумен, тези, които преминават и ползват платеното паркиране в центъра на града. Напомняме им, че за 3 дни от 4 до 6 септември в района пред община Шумен се въвеждат ограничения. Те са във връзка с провеждането на националния стритбол турнир и важат от 8 часа днес до 22 часа на 6 септември. Промяната включва временно спиране на движението на автомобили по булевард Славянски от кръстовището с улица Карел Шкорпил до кръстовището с улица Адам Мицкевич. За периода от 4 до 6 септември се освобождава и паркингът пред община Шумен по булевард Славянски в участъка от пешеходната пътека пред театъра Васил Друмев до входа на кино Арабела в града.

0: Точно в 8.30 часа време е за трудовата ни борса. Днес тя е от Русе. На пряката ни телефонна линия вече е кореспондента ни Галя Салова с най-актуалните свободни работни позиции. Добро утро!
1: Здравейте от Русе! Започвам с предложението на Бюрото по труда в Русе, което обслужва общините Русе, Сливополе и

Отново над 500 са обявените свободни работни места. Ето защо аз така кажа само някой от тях. Започвам с предложение за общ работник в сладкарница. Един работник, производител на млечни изделия, работното място е в село Писанец. Един разносвар

0: на храна в социална услуга, трима обслужващи щат, кафетерия, един продавач в пекарна, един лаборант, производство на санитарна керамика, един оператор пътно-строителни машини, един водач мотокар, пет машини оператори, производство на санитарна керамика, един електротехник, един техник-механик, двама манипуланти по мишлеността, двама оператори опаковка, четири хигиенисти, един рецепционист, 10 оператори автомобилна индустрия, 5 охранители, невъоръжена охрана, 2 детегледачки в социална услуга, един психолог в социална услуга, ерготерапевт, трудотерапевт, медицинска сестра и още 10 шофьори на цистерна, един сътрудник логистика, един инженер хидравлични и пневматични машини, началник смяна, стоковец, организатори, производство, водач мотокар, охранител за село Борисово, чистач за град Сливополе. Работните места в системата на образованието към днешна дата има обявени над 50 позиции, както за педагогически, така и за помощен и технически персонал. Местата са за Русе и малките населени места в общината. Работните места по член 38 от Закона за хората с увреждания. Възможност за работа има на 3 експерти клиентски център, 2 администратори в офис, 5 експерти управление на качество, 4 продавач консултанти, 1 механик земеделски машини, 1 машинен оператор шиене, 1 машинен оператор производство на мебели. Работните места за младежи до 29 години по оперативните програми в направление осигуряване на заетост. Позиция има за готвач, работното място в село Иваново, продавач, консултант, технически секретар, бармани, сервитьори, търговски представител, търговски сътрудник, спедитор, организатор, експедиция, работното място в Сливополе, обслужващ кулинарен щанд, куриер в служба, работник поддръжка, двама технически сътрудници, началник склад, организатор обработка на производствена информация и един експерт маркетинг. Бюрото по труда в Бяло обслужва общините Бяла, Две могили, Борово и Ценово. Там има обявени 21 позиции в сферата на образованието за Бяла, Две могили, Караманово и Баниска. Останалите предложения за работа са за един сътрудник социални дейности за град Борово, един младши експерт също за град Борово. За град Борово има позиция и за машинен оператор. Търсят се още 2 медицински сестри за 2 могили, 2 електромонтьори за град Бяла, 1 ръководител звено за град Борово, както и 1 вътрешен одитор и 1 логопед. Тези предложения също са с работно място град Борово. Бюрото по труда във Ветово отново няма обявени работни места. Пълният списък с предложенията за работа, както и изискванията за всяка една от позициите, може да научите на място в съответното бюро по труда. На тези от вас, които ще го направят, желая успех!
1: Благодаря на Галя Савова за актуалната информация. Успех на търсещите работа в Русенско. А ние продължаваме с още свободни работни места в района на Попово и община Опака. Един продавач, разносна търговия се търси, един търговски представител с висше образование, продавач-консултант с средно образование, лекар с специалност обща медицина. Има място и за работник в кухня с основно или средно образование, за един продавач на закуски и напитки, също така и за един монтажник на климатични инсталации. Търсят се и трима работници за зареждане на рафтове с средно или основно образование. По закона за хората с увреждания има работа за електротехник с висше образование и за продавач-консултант. Има и свободна работна позиция за фармацевт магистър, също така и за един логопед с висше образование.
2: Тук започва денят с радио Шумен.

0: Повече от 22 милиона евро е бюджетът на община Нови Пазар през настоящата година. Съветниците вече го утвърдиха, заложиха в него и над 10 милиона евро за капиталови разходи. Знаете, това са средствата, с които и градът, и населените места би трябвало да се благоустроят. С тези инвестиции трябва да усетите подобрение пред вашия блок, на вашата улица или на детската площадка, на която играе детето ви. За да разберем точно в какво ще бъдат вложени парите, ние потърсихме заместник кметът по строителство на Нови Пазар Борислав Георгиев. Наясно сме, че част от обектите вече са започнати, а за тях ще научим ще бъдат ли завършени в срок. Какви придобивки да очакват жителите на Новопазарско, господин Георгиев? Здравейте!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Да, действително бюджета на община Нови Пазар беше приет през миналата седмица, като капиталовите разходи от бюджета са 10 647 032 евро. Тук искам да отбележа, че средствата по оперативните програми, които са част от бюджета, нали, от капиталовите разходи, са 6 989 728 евро.

0: евро. Действително, това, което ще усетят гражданите и ще подобри на средата и начина на живот, ремонта на и реконструкцията на улици и тротуари в град Нови пазар и населените места, като стоеността на която е предвидена, е 903 907 евро. Естествено, обърнали сме внимание и на ремонт на градския пазар, ремонт и реконструкция на градския пазар на стойност 913 000 евро. Част от капиталовите на разходи са разширени и на гробищния парк, като там сме предвидели 112 730 евро, плюс още 30 000 евро за ремонт и реконструкция на обратния дом. Разширението на коритото на реката в град Нови пазар, като тази година са предвидени 204 463 евро, които да се дадат като аванс, нали, по договорите, а общата стойност там на проекта е 913 000 евро.
1: Само ако трябва да ви прекъсна, става въпрос за тази корекция на река Крива, последното за...
0: На река Крива, третият етап от цялостния проект, които два етапа преди това бяха реализирани.
1: И по този начин всъщност ще завърши ремонта на коритото, така ли?
0: Абсолютно да. През тази година очакваме да всичко е наред с благоприятни условия, да бъде завършен обекта.
1: Нещо много важно в градовете във връзка с наводнения и други бедствия. И още нещо ме заинтригува от това, което казахте, ремонта на градския пазар. На какъв етап е това?
0: Ами всичките ни проекти са стартирали. Стартирал и ремонта на градския пазар. В момента се изработва конструкцията, която е предвидена да покри градския пазар. Направени са основните стъпки, бордюри, тротуари, които са около градския пазар, асфалтирано е. Очакваме конструкцията да бъде доставена от фирмата изпълнител и положена. И в рамките тук до ноември месец би следвало да завършим. Съгласно и договора.
1: Коментирахте, че имате заделени средства, близо 1 милион евро, да ги кажем, за улици и тротуари. Ще стигнат ли тези пари и в населените места, по селата на община Нови пазар?
0: Разбира се, да, като един пример мога да дам за ремонт и реконструкция на улици. Това е в село Мировци, Стоян Мураданларски, която е една изключително висока стойност 128 500 евро. Тя е част от главната артерия на града. Като така с ремонта и реконструкцията на тази улица ще се завърши цялото трасе на улицата, което е входно-изходно трасе на селото. И през него се преминава за съседни населени места. Искам да отбележа тук и съответно многофамилните жилищни сгради, които се ремонтират на територията на град Нови пазар. Те са 6 на брой, на стойност 3 916 202 евро. Всичките дейности по строително-монтажните работи са започнали, като на 4 от сградите са завършени. Тук до края на тази другата седмица, до 11 септември, се стремим да се завършат останалите две сгради. Начало да завода 3 и Христос Мирняски 29.
1: Тоест, вие нямате нестартирало саниране в Нови пазар?
0: Нямаме нестартирало саниране в Нови пазар.
1: А хората, които живеят в тези блокове, доволни ли са от това, което до момента, искам да кажа, получавате ли сигнали срещу фирмите, които работят, защото в други общини това се случва?
0: Естествено, в всяко едно строителство, али по време на строителство се получават неудобства, за които собствените знаят, получават се, имаш и течове, които се получиха по времето на дъждовете. Извършваме съответните проверки, даваме съответните предписания, съгласно договорите, които имаме с изпълнителите, всяка вреда, която е нанесена от тях по време на строителство, следва да бъде отстранена. И съответно ще търсим и съблюдаваме тези проблеми, които са възникнали, могат да бъдат отстранени.
1: Да.
0: Но реално ефектът, който се получава, е една енергийно обновена сграда, която е достигнала енергиен клас на икономии, красива, отвънка санирана, с нова дограма. ползата е за живущите в сградите, колкото и да се е създало неудобство по време на строителството.

0: Друга тема за хората е състоянието на детските площадки. Ще имате ли средства за обновяване или изграждане на нови детски площадки в Нови Пазар?
1: В капиталовата програма е предвидено изграждането на две нови детски площадки в село Избол, другата беше в село Енил. Но в тящия момент е стартирало изграждането, мисля дори, че в село Енил тя е завършена. Предстои на да се завърши в цяло избор. Тя ще се промени и облика на населените места.
0: И което не сте успели да включите в бюджета за 2026-та, дано да успее пък да залегне в бюджета за 2027 година.
1: И разбира се, планирането е започнало, извършваме определени замервания, изготвяне на предварителни стойности, обходи. Се надяваме всичко да е наред за новия бюджет, да влязат в него и да могат да се реализират в бъдеще през следващата година.
0: И всички тези неща ще бъдат обект за на следващ наш разговор. Благодаря ви, че взехте участие в програмата на Радио Шумен, господин Георгиев. Дано да сме били полезни и за слушателите ни от община Нови Пазар.

0: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
1: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от

0: Държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Седем минути остават до 9 часа. Тогава са новините от страната и Североизтока. Ще ги обобщи Ивелина Иванова.

0: Всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от 1 до 12 клас са доставени по места, а около 500 училища ремонтите са приключили, а във всяко българско училище вече разполага със собствен STEM център. Това е станало ясно по време на национално съвещание на министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев с началниците на регионалните управления на образованието от цялата страна, по време на която е била обсъдена готовността за новата учебна година. Министър Вълчев е обяснил, че делегираните бюджети на училищата няма да бъдат премахвани или променяни, тъй като те са се утвърдили като работещ механизъм. Необходимо е обаче да бъдат внесени промени в изчисляването на субсидиите, за да се спре тенденцията на покриване на резултати и отсъствия. Ще се търси начин броя на учениците да няма такава голяма тежест, за да не страдат малките учебни заведения и да спре нездравата конкуренция за повече ученици, е обяснил министър Вълчев. Училищата и детските градини в Търговище са в готовност за началото на новата учебна година. Това заявиха директорите на образователните институции на работна среща в общината преди 15 септември. През новата година ще се обучават над 5400 ученици, записани в 261 паралелки. Децата в детските градини са над 1600. В сградите на своите учебни заведения ще се завърнат близо 1100 ученици от второ средно училище професор Никола Маринов и 275 от трето основно училище Петко Славейков. Децата се обучаваха в други учебни заведения по време на ремонтите, извършени по плана за възстановяване и устойчивост. В своята детска градина вече се завърнаха и 179 възпитаници на детска градина номер 2, 8 март. Учебното заведение също беше реновирано. Ремонт на покрива за над 35 000 евро е извършен в Обединеното училище в село Макариополско. Осмото издание на регионалния фестивал Драгоево пее и танцува ще се проведе от днес до 6 септември. Читалище е Васил Друмев във Великопреславското село, вече с обновена външна част на сградата. То е построено през 1976 година и от тогава са правени само частични ремонти, но днес читалището ще посрещне гостите на селото с по-красива сграда. Това каза за Радио Шумен читалищния секретар Милена Герова.
1: На 4 септември ще открием в 7 часа вечерта с концерт на представители на ансамбъл за изгорен фолклор Дядо Драгой, след което ще има тържествен водосвет за обновената сграда на Народно читалище Васил Друмев. Следва концерт на популярната певица Божидара Мирянова и празнична заря. На 5 септември в съботния ден продължаваме с изпълнения. Това са наши колеги, самодейци, които пеят, танцуват, представят автентични обичаи. Това ще бъде пред сградата на Народно читалище Васил Друмев от 11 часа на 5 септември, като сме подготвили изненади за нашите гости.
0: Осмият регионален фестивал Драгоево пее и танцува ще предложи богата програма с много гост-изпълнители и кулинарни изкушения. Състезанието Арена на титаните All Stars започва днес в местността Пчелина край Разград. Събитието, което е аналог на популярно телевизионно реалити, ще участват 9 жени и 9 мъже, победители и сребърни медалисти от предишни години. Това каза за Радио Шумен Ивелин Иванов от организационният екип.
2: Арена на титаните All Stars ще бъде една съвкупност от всички събития, които сме правили досега. Всички изпитания и трасета, които сме ги имали в събитията си назад, сега ще бъдат съчетани в едно цяло. Трасетата са комбинирани. Ако примерно една голяма част от трасето е физически здрава, накрая на трасето слагаме един пъзел или някаква задача, която примерно трябва да си решат математическата задача, да получат 4-цифрен код и да си отключат катинар, съндък, в който има, да кажем, пъзел. И колкото и да си здрав физически, този пъзел накрая може да те спъни, ако не мислиш правилно.
0: Състезанието Арена на титаните All Stars в местността Пчелина край Разград ще продължи до неделя. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
3: Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед ще има време на увеличена облачността и на места ще превали крайен дъжд с грамотевици. Сутринта ще е почти

0: тихо, по-късно ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31, шумно около 30 градуса.
1: Следващите новини на Радио Шума са в 10.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

В 9 часа и 9 минути ни остават по-малко час заедно, но ще ви срещнем с още интересни събеседници. За два предстоящи празника ще ви разкажем. Единият е в село Стан, а другият е в Драгоево, където ще се пее и танцува цели 3 дни. В петък на финала на

0: в село Стан, са само на няколко часа разстояние от четвъртото издание на празника на баницата. Мястото около читалището вече е почистено, подготвя се откритата сцена. Мястото ще бъде осветено така, че празникът да продължи и след залез слънце. На сцената ще бъде поставен специален винил с снимка на село Стан, направена от дрон. За атмосферата през цялата вечер в петък ще се погрижи водещ, озвучител и певец, който ще подбира музиката и ще пее и наживо. Още за четвъртия фестивал на кулинарията, фолклора и занаятите, баницата в Делник и празник, чуйте в репортажа на Ивелина Иванова.
1: От традиционната баница до необичайни рецепти,

0: историята на селото и с хората, които са се заселили там.
1: Повече от половината населението е изселено от Турция, от Анадола, Коджабунар, там и Никьой. И тази баница Велника е станска, с булгури, с панак. По-такава различна, без яйца, без сирени.
0: Именно разнообразието е една от силните страни на празника. Възможността гостите не просто да видят, а да опитат различни рецепти и да научат повече за тях. Баниците и тази година ще се опитват, но с мярка, казва още кметът Валентин Димитров. И обясни, че е помислил и за това как вкусотиите да стигнат до повече хора.
1: Предните години аз осигурявах едни големи чинии, защото като са мъж и жена, като се сложат по две парченца с чиния, и тъй.
0: Да.
1: Но те взимат и почват да грабят. И зато и сега с салфетка, да не можеш да взимаш много.
0: Идеята да се продава баницата също е обсъждана, но се оказва трудно да се постави цена на домашните изделия.
1: Те някои хора ми казаха, кмете, дай да я оценим. Викам, няма как да оценим 1 евро да е на нефша парчето баница, пък 2 евро да е на там. Няма как да стане.
0: Четвъртото издание на празника на баницата в Стан ще бъде с благотворителна кауза. Средствата ще бъдат събирани в подкрепа на малко дете от района на Нови пазар, което има проблеми с зрението.
1: Дете от Нови пазар или от община Нови пазар, не от моето населено место. Явно са много бедни родителите. На 2 годинки е детето, момиченци, проблем с двете очички.
0: А Иля не само на 2 годинки и се нуждае от помощ. Нужни са средства, за да бъде извършено пълно медицинско изследване на очите под обща анестезия. На място ще бъде поставена кутия за дарения, придружена с информация за каузата. За кмета на Стан това е първия път, в който празникът е свързан с благотворителност. Но идеята е проста. Хората да се съберат не само заради музиката и храната, а и заради възможността да помогнат. И надеждата му е каузата да обедини местната общност.
1: Миналата година имаше дъжд, баниците останаха. Но нямало е кауза, пък има толкова хора, които се нуждаят. За благотворителност аз мисля, че ще се съберат пари. Моля се, времето да е хубаво. Но наблюденията ми са такива. Живущите в Стан може да не добът, обаче свързани с Стан. Изселили са отдавна. Или баба му и дядо му, майка му и баща му са били от Стан. И те идват от Разград, от Русе, от Варна, от далечи. Имам чувство, че тези, които не са в Стан, милеят повече.
2: Предстои четвъртото издание на фестивала на кулинарията, фолклора и занаятите, баницата в Делник и празник в село Стан. Както чухте, и кмета се надява там да няма дъжд и ние така пожелаваме хубаво да бъде времето. Началото на този празник е от 18 часа днес. Заповядайте, ако сме ви заинтригували.

Следващата песен в ефира ни е специален поздрав за най-малкия посетител на Радио Шумен днес, 6-годишната Рая, която дойде за да разгледа изложбата «Пъстри отражения». Тя е дело на ученичката Полина Арнаудова, пълна е с интересни герои и все още може да я посетите и вие на втория етаж на радиото.

0: Наскоро ви разказахме, че читалището Васил Друмев в Великопреславското село Драгоево е вече с обновена фасада. То е построено през 1976 година и от тогава са правени само частични ремонти. Но днес то вече е готово да посрещне гостите на селото. С по-красива сграда, но и с тридневния 8-ми регионален фестивал Драгоево пее и танцува. От днес до 6 септември включително организаторите на събитието са се постарали в селото да бъде празнично и много весело. С читалищния секретар Милена Герова ни среща Жулиета Герова. Чуйте и ако ви харесва, може и да им гостувате.
1: Предстои вашия традиционен празник, събора в Драгоево, прословутия събор в Драгоево, за който може би всички знаят. Какво сте подготвили тая година? Винаги правите така, че да има изненади, да е все по-интересно за гостите.
2: Да, тази година ще бъде 8-я подред регионален фестивал Драгоево пее и танцува, като на 4 септември ще открием в 7 часа вечерта с концерт на представители на ансамбъл за изборен фолклор Дядо Драгой, след което ще има тържествен водосвет за обновената сграда на Народно читалище Васил Друмев. Следва концерт на популярната певица Божидара Мирянова и празнична заря. На 5 септември в съботния ден продължаваме с изпълнение на състави в категория А, Б и В. Само да кажа, че категория А, Б и В, това са наши колеги, самодейци, които пеят, танцуват, представят автентични обичаи. Това ще бъде пред сградата на Народно читалище Васил Друмев от 11 часа на 5 септември, като сме подготвили изненади за нашите гости. Това ще бъде от 13 часа за нашите танцова представителен танцов ансамбъл Северняче град Попово, от 15 часа професионален фолклорен ансамбъл Добруджа град Добрич и от 17 часа ще бъде концерт на младия певец на севера, господин Петър Кирилов. Ще продължиме на 6 септември.
1: Пак, неделя.
2: В неделя. Това ще бъдат пак изпълнения на, в категории А, Б и В. Това са песните и танците на нашите колеги самодейци, след което обаче започваме кулинарната изложба Базар. Тя се да традиционна за Драгоево пее и танцува за фестивала. Жури ще бъде господин Оти Бачваров и всъщност темата ще бъде бабините гозби с какво, от какво ли не. Тоест всички могат, желаещите записали се, могат да изложат своите произведения, Оти ще мине, ще ги оцени, ще ги награди и след това започваме с базара. А в 12 часа на обяд майстора на българските гозби Оти Бачваров ще направи традиционното пиле по-драгоевски. Демонстра готвене пред нашите гости. Продължаваме в 1 часа с концерт на танцовите състави Огнени ритми и пламъче от град Шумен. В 4:30 концерт на народната певица Владислава Христозова. И всичко това трябва да върви заедно с едно хубаво похапване, с едни хубави така гозбички, с едни хубави напитки. Ами заповядайте, заповядайте, ще бъде много вкусно, сладко, ще бъде много интересно, ще бъде много забавно, за всеки ще има по нещо, за малки, за големи, за възрастни, за млади. И така, всеки е добре дошъл да бъдете наши гости.
1: Като на селски сбор, точно.
2: Точно като на селски сбор, да, 3 дни.
0: Да, очертават се 3 дни веселба, ядене и пиене с високи кулинарни гости. Това ще важи за 8-я фестивал в Драгоево. Празникът започва днес от 19 часа пред сградата на читалището, където всичко ще стартира и с водосвет.
3: Тук започва денят с Радио Шумен.

няколко покани, които ще ви настроят за празника на 6 септември. Среща разговор с професор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания на БАН ще се състои днес в Търговище. Събитието под надслов Съединението, уроците на историята е от 17.30 часа в двора на Славейковото училище. Професор Палангурски ще представи събитията, довели до съединението на княжество България с Източна Румелия, тяхното значение за развитието на страната и уроците, които можем да извлечем днес. Очаквайте и участието там на духовия оркестър Васил Абрашев с патриотични песни «Входът е свободен». В центъра на Търговище, в витрините до Първо основно училище, гражданите и гостите на града могат да видят и постерната изложба на Регионалния исторически музей, посветена на 110-та годишнина от Тутраканската епопея. 11 постера разказват за Търговище и Тутракан 110 години слава. Автор на тази експозиция е доктор Тоня Иванова, главен уредник в отдел «Нова и най-нова история» на музея. Пренасяме се и в Тутракан, където поканата е към почитателите на класическата музика. Днес от 19 часа в обредния дом там ще се състои концерт, посветен на красотата и магията на класическата музика. Камерен ансамбъл «Енигма» ще поведе публиката през света на вечни мелодии, изящество и виртуозни изпълнения. Входът също е свободен. Празнична трапеза, традиционно ястие от родния край, ще привлича посетители и в град Борово. Тази година се отбелязват 42 години от обявяването на Борово за град и 52 години от откриването на Боровското съкровище. Кулинарният конкурс започва в 17 часа на стадиона в градчето. И Алфатар ще отбележи годишнина 52 години от обявяването си за град днес. Празникът ще започне в 18 часа на централния град площад. Гост ще бъде шеф Ангел Ангелов от Коприщица с юнашкия тиган, а кулинарни изненади са подготвили и алфатарските баби. Специален гост ще бъде един от най-разпознаваемите български изпълнители Орлин Горанов.

Завършваме сутрешната ни среща с една покана за изложба в Историческия музей на Шумен. Българската история, отразена в творчеството на Димитър Бучински. Тя е от вчера в мраморното фоайе на централната експозиция. На Шуменския музей творецът е дарил 63 бронзови барелефа и 83 картини. Той е един от малкото художници, посветили се изцяло на изобразяването на пейзажи с исторически старини. Тематичният регистър на изложените картини обхваща църкви, манастири, градска архитектура, археологически старини и руини, някои от които днес са запазени само в изображенията на автора. Експозицията може да се разгледа до 12 октомври, но е повод през почивните и празничните дни да влезете в музея, ако тази информация ви е заинтригувала. Продължавайте да слушате вашето радио, уважаеми слушатели. До скоро чуване от мен, Цветелина Георгиева, и от Бояна Петрова.

0: 74 деца от семейства в затруднено финансово положение ще получат учебни материали за новата година в рамките на благотворителната кампания «Обратно на училище» на Интеракт Клуб Шумен. Инициативата приключи с дарени от граждани, които осигуриха 50 пълни ученически комплекта. Освен тях са събрани и голям брой отделни ученически пособия и материали, както и малко над 720 евро. Помощите ще бъдат предоставени на семействата днес от 17 часа пред сградата на театъра. Припомням, че благотворителният пункт събираше дарения в продължение на 2 седмици. Партньор на кампанията е Центърът за обществена подкрепа. Организаторите подчертават, че всяко дарение е допринесло за каузата. Изплащането на пенсиите започва днес, така Националният осигурителен институт за първи път ще приложи промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Според тях, ако 7 или 20 число на месеца се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва и завършва в предходния работен ден. Графикът за изплащането на пенсиите през септември ще бъде обявен във всяка пощенска станция, а преводите на сумите на хората, които получават парите си по банков път, ще бъдат направени днес. Сезонът на зимнината започна. На кооперативния пазар в Шумен се увеличава търсенето на чушки, домати, краставици и камби за консервиране. Репортаж на Айшеля Тив.
1: Въпреки по-високите цени, традицията с зимнината продължава. Все повече шуменци обаче предпочитат да купуват прясна продукция, вместо да пълнят буркани.
2: Аз съм самичка и си правя обикновено печен пипер. В фризера слагам и в пакети. И кисели краставички правя, действина буркана.
3: Краставичка съм направила, печен пипер в турбички, в резерва за зимата, за мишмаш. Може би по-малко домати, то ми се струва доста по-скъпичко.
2: Много буркани сме правили. Сега не виждам смисъл. Сега има всичко на магазина и предпочитам прясно да си купя.
4: Сушки, рибка, пукани, домати си подготвих, настъргах си. Имам голям фризер и всичко там слагам.
5: Зели, камби, компоти и какво ли не е друго. А да ви кажа честно и не едат вече, в трастало им всичко.
6: Не, защото има на магазина.
1: За новините Айшеля Тив.
0: Четвъртото издание на празника на Баницата ще събере жители и гости на село Стан. Около 30 участници ще представят домашните стени изделия, каза за Радио Шумен кметът Валентин Тодоров.
7: Повече от половината населението е изселено от Турция, от Анадола, Коджабунар, там и Никьой. И тази баница Велника е станска, с булгури, с панак. По-такава различна, без яйца, без сирени. И другите вече са, има дърпана, има точени кури, не знам какво, но те са яйца, сирени, заливки, има такава млечна на гъната, но тя пак се прави с кури и ги заливат с млеко, което е подсирено.
0: Тази година събитието ще има и благотворителна кауза. На място ще бъде поставена кутия за дарения в подкрепа на дете от района на Нови пазар, което има проблеми с зрението. Празникът на Баницата в Стан започва от 18 часа. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
8: Преди обед ще преподава слънчево време. След обед ще има време на увеличена облачността и на места ще превали крепотен дъжд с гръмотевици. Сутринта ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31, Шумен около 30 градуса.
0: Следващите новини на Радио Шумен са в 11.
9: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Точно в 11 новините на Радио Шумен с Ивелина Иванова. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Това заяви премиерът Румен Радев по време на парламентарния контрол. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт, при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година. Премиерът посочи, че стремежът е финансовата рамка за до година да бъде значително по-балансирана. Радев коментира и въпроса за размера на минималната работна заплата. Той каза, че конкретната стойност за 2027 година ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета. Жителите на дуловските села Поройно и Водно отново са без вода. Те настояват за трайно решение на проблема и предупреждават, че са готови на протест, ако безводието продължи. По думите на кмета на Поройно, Севгин Ахмед, проблемите с водоснабдяването продължават цяло лято. Екипи на ВИК Дулово многократно са ремонтирали авария в участък от около 300 метра, но след отстраняването на една повреда се появява нова. От ВИК Силистра заявиха, че са запознати с ситуацията и търсят решение. От дружеството посочват, че водопроводната мрежа е силно амортизирана и честите аварии няма да бъдат преодолени трайно само с текущи ремонти. Необходима е подмяна на водопровода, което изисква значителен финансов ресурс. Жителите на Поройно и Водно настояват за спешни мерки и конкретни действия от институциите. Те са категорични, че ако проблемът не бъде решен, ще излязат на протест. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав. През последното денонощие хидроложката обстановка остава осложнена. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра е отчетено повишение с 2 см, при Руса има застой, при Лом е регистрирано понижение с 3 см, при Свищов и Оряхово с 2 см, а при Никопо и Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Среща разговор с професор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките организират община Търговище и регионалния исторически музей по повод Деня на Съединението. Събитието ще се състои днес от 17.30 часа в двора на Славейковото училище. Професор Палангурски ще представи историческите събития, довели до Съединението на Княжество България с Източна Румелия, тяхното значение за развитие на страната и уроците, които можем да извлечем от тях днес. В рамките на събитието с изпълнение на патриотични произведения ще се включи и духовия оркестър Васил Абрашев към Общинския културен институт. Входът за срещата е свободен. И прогнозата за времето в края на емисията. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: Преди обед ще преобладава слънчево време. След обед ще има време на увеличена облачността и на места ще превалика.

0: капитанът с гръмотевици. Те почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31, шумно около 30 градуса.
1: Чухте новините на Радио Шуман в 11.
2: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: 12 часа. На 4 септември започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен, обяви премиерът Румен Радев. Подробностите след малко и още в бюлетина. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панир в Солун. Останете с нас. Премиерът Румен Радев съобщи, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита. Премиерът заяви, че конкретната стойност за 2027 ще може да бъде определена едва след като станат ясни всички параметри на бюджета. В бюджетната рамка за 2026 година е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт при прогноза за 3,8% през 2027 и достигане на 3% през 2028 година.
1: Това, че към август месец дефицитът е по-нисък, е резултат на драстичното спиране на безумни харчове, които бяха заложени в бюджет. Ще ги видите, ще има специално представяне на всички спрени обществени поръчки с всички разходи. Що се отнася до минималната работна заплата, да, разбирам, но аз искам да видя, както и финансовият министър, първо капиталовата програма на всички министерства, текущите разходи, какъв резерв ще имаме, възможно е да има промени и по заплащането.
0: Премиерът Румен Радев. Надзорният съвет на Здравната каса обсъжда проектите на национален рамков договор за медицински и за дентални дейности, които ще действат до края на 2028 година. Има ли резултат от заседанието, на което присъства новото ръководство на касата, ще разберем сега от нашия репортер Елена Бейкова. Включваме пряко. Добър ден!
2: Здравейте! Все още продължава заседанието и нямаме резултати към този момент. На това заседание се обсъждат двата проекта на рамкови договори за медицински дейности и за дентални дейности. Новият рамков договор за медицински дейности трябва да влезе в сила от 1 септември, като се предвижда от същата дата цените на клиничните пътеки да се увеличат с 10%. Тези цени обаче ще действат само до края на тази година. За следващата година ще се преговаря след като бъде приет новия бюджет на НЗОК. Това ще се случи на есен. В проекта са заложени нови клинични пътеки, нови процедури и нови специализирани изследвания. Повече средства са предвидени за личните лекари и лекарите специалисти, като увеличението при тях ще влезе в сила със задна дата от 1 януари. След одобряването на проектите на рамковите договори за медицински и дентални дейности, те ще бъдат подписани от ръководствата на Здравната каса и на съсловните организации, като се очаква това да се случи в началото на следващата седмица. За новините, Елена Байкова.
0: Апелативният съд в Бургас наложи наказание до животен затвор при първоначален

0: строг режим на сирийца Омар Аднан, причинил тежката катастрофа на кръгово кръстовище в града през 2022 година, при която загинаха двама полицаи. С решението си магистратите отмениха поставената от окръжния съд присъда от 20 години лишаване от свобода, информира Християна Йорданова от БНР Бургас.
1: Инцидентът е от 25 август 2022 година. Омар Аднан, водач на пътнически автобус, е навлязал в кръстовището със скорост около 78 км в час, след като не е изпълнил подадените от полицейските служители сигнали за спиране. Автобусът е ударил патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. През блъсъка са загинали двамата полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Апелативните съдии приемат, че случилото се не е резултат от еднократно нарушение. Според съда, подсъдимият последователно отказвал да спре, продължил е движението с висока скорост, възпрепятствал е полицейските автомобили и е достигнал до Бургас. Съдът отчита и факта, че автобусът е превозвал 47 души, сред които жени и деца, както и че водачът е бил неправоспособен. Апелативният съд посочва и поведението след сблъсъка, включително продължаването на движението и последвалото бягство. Според състава, тези обстоятелства наред с останалите установени факти показват изключително висока степен на обществена опасност. Съдът е преценил, че наказанието от 20 години явно не е справедливо. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния касационен съд в 15-дневен срок. От Бургас, Християн Йорданова.
0: Заради очаквания силен трафик през предстоящите три почивни дни, пътната полиция предприема засилени мерки за контрола на движението и безопасността по пътищата. Инспектор Лъчезар Близнаков обобщи.
2: Над 700 са полицейските екипи, които са натоварени с задачи по контрол на пътното движение. Очакваме натоварване както тук на автомагистрала Тракия, така и по направлението към Гърция, където през цялото лято се отчиташе най-сериозно натоварване в района на Кресненското дефиле и Симитли. И тук един апел, нека гражданите да не забравят, че много по-спокоен е пътя през Гоце Делчев и Илинден, където могат от Гоце Делчев до Банско да се движат значително по-спокойно в движението.
0: Каза инспектор Лъчезар Близнаков от пътната полиция. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта. Радев обърна внимание, че общественият дебат не бива да се концентрира единствено върху отделни случаи с дронове. Според премиера, Европа може да продължи да съществува без Русия, но дългосрочното противопоставяне между Европа и Русия би поставило континента пред сериозни политически, икономически и свързани с сигурността предизвикателства.
3: Европа не е конкурс по конформизъм. И ако вие настоявате България непременно да бъде част от ескалацията, аз нямам такива намерения. Разбира се, че ние стоим твърдо до Германия, до нашият най-голям, най-близък съюзник, но ние все пак трябва да запазим частица разум. И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България е там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Думи на премиера Румен Радев. Министър-председателят на Словакия Роберт Фицо е на посещение в България по покана на премиера Румен Радев, който го посрещна с официална церемония на площад Свети Александър Невски. Предвидени са разговори на двамата министър-председатели по въпроси от двустранен интерес и актуални теми от Европейския дневен ред, след което те ще ръководят пленарните разговори между двете делегации. В българската са включени министрите на отбраната и на външните работи Димитър Стоянов и Велислава Петрова Чамова. За постигнатите договорки се очаква изявление на Радев и Фицо след края на разговорите, не се предвижда подписване на двустранни документи. Трети пореден опит за саботаж срещу електропреносната мрежа в Германия е бил предотвратен тази нощ. Този път цел на атаката е била електроцентрала край Дормаген, провинция Северен Рейн-Вестфалия, съобщават местните медии. Там са открити самоделни установки, с които е трябвало да бъде атакувана високоволтова електропроводна линия. Полицията издирва мъж, изпратил писмо, с което поема отговорност за саботажа. Това писмо е получено от полицията в Кьолн през нощта. В него авторът твърди, че действията му са насочени срещу индустрията, свързана с изкопаемите горива. Под писмото е посочено и име. Полицията обаче все още

0: проверява дали документът действително е автентичен. Междувременно в Германия има и друг голям полицейски обиск на подстанция в Долна Саксония. Районът се проверява от полицията, при акцията е използван и хеликоптер, властите подчертават, че няма опасност за населението. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че се подготвя посещение на американски дипломатически пратеници в Украина през следващите дни. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Президентът Зеленски съобщи, че са уговорени предварителни дати за визитата в Киев.
2: Ми разрахуваме побачите представники в президента Америки тут.
1: Очакваме представители на американския президент тук в Киев. Получихме потвърждение от тях. Много е важно Америка да се ангажира активно. Готови сме да ги посрещнем в Украина за разговори по същество. Преди минути руската агенция ТАСС съобщи, че американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер ще посетят първо руската, след това и украинската столица на 5 и 6 септември. 14 души, сред които 12-годишно дете, са пострадали вследствие нападнали от ломки при последните руски атаки в различни райони на Киев. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област тази сутрин. Атакувани са енергийни обекти, възможно е принудително прекъсване на електрозахранването поради опасност от претоварване. Без ток са останали части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Русия е нанесла въздушни удари срещу два товарни кораба в Черно море, които според Москва превозвали оръжия, боеприпаси и военно оборудване за Украина. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. Агенция Reuters съобщи, че националната авиокомпания на Танзания е спряла временно полетите до Москва след оценка на риска за сигурността на маршрута. За новините е Георги Петровски.
0: Вице-президентът на Съединените щати Джей Ди Ванс коментира, че конфликтът в Иран не е война, а преминаването през Ормузкия проток почти е върнало нормалния си ритъм. Той отказа да се ангажира с каквато и да е дата за край на бойните действия, въпреки че в началото на конфликта преди 6 месеца Доналд Тръмп беше споменал максимална продължителност от няколко седмици, отбелязват информационните агенции. Междувременно цените на петрола на международните пазари се насочват към най-големия си седмичен ръст от средата на юли на фона на засиленото напрежение и подновените военни действия между Съединените щати и Иран. Фючърсите на сорта Brent се търгуват малко над $95 за барел, а американският лек петрол се повиши с 11 цента до $91.41 за барел. Техеран все по-трудно устоява на американската икономическа кампания с блокиране износа на петрол и втвърдяването на санкциите. Това твърдят висши ирански източници, цитирани от Reuters. Според тях, последните мерки на Вашингтон са ограничили рязко възможностите на иранските лидери да осигуряват вноса на стоки през различни канали. Съединените щати наложиха нови санкции на Куба. Сред засегнатите са Фидел Ернесто Кастро, внук на бившия президент Раул Кастро, и кубинската компания за внос на оборудване за нефтената индустрия АБАПЕТ. Редакторът Савина Спасова допълва информацията.
3: Компанията АБАПЕТ, която вече е обект на санкции, отговаря за вноса на специално оборудване и резервни части, необходими за поддържането на разпадащата се мрежа за електроснабдяване на Куба. Спирането на тока в цялата страна е все по-често и за все по-големи периоди. Често прекъсванията надхвърлят 24 часа, тъй като устарялата мрежа отказва, резервите от гориво намаляват. Агенциите припомнят, че в края на януари американският президент Доналд Тръмп заплаши с мита всяка държава, която продава или доставя петрол на острова. Експерти резюмират действията на Вашингтон срещу Хавана като опит да бъде предизвикана хуманитарна криза, да се създадат толкова много трудности, че хората да нямат друг избор, освен да се надигнат и да свалят правителството си. Съединените щати вече са наложили ограничения на различни юридически и физически лица, сред които е и Държавната петролна и газова компания на Куба. Разговорите по-рано през годината между Съединените щати и Куба са прекратени, а през последните месеци се увеличава натискът срещу острова, който е под ембарго от 1962 година. За новините Савина Спасова.
0: Властите в Гърция въведоха повишени мерки за контрол на трафика преди началото на започващия утре международен панаир в Солун. Предава нашия кореспондент Катя Пеева.
4: Центъра на града пред панаирното градче е блокиран от полиция. Забранено е спиране и паркиране. Има ограничаване на движението и по други централни пътни артерии. Премиерът Кирякос Мицотакис е в Солун за официалното откриване утре на панаира. Днес Мицотакис се среща с ръководители на различни сектори в Северна Гърция. Подготвят се мащабни протести. Днес

0: протестират лекарите от държавните болници съшествие пред Министерството на Северна Гърция. Включват се и служителите от спешна помощ с линейки. Пожарникари и полицаи организират протест тази вечер в центъра на града. Синдикатите и фермерите се подготвят за масови демонстрации утре. Препоръчват на туристите да избягват преминаване през центъра на града. За тези, които пътуват за Халкидики, да използват околовръстния път. За пътуващите към летище Солун да предвидят повече време. От Гърция, Катя Пеева.
1: Ретът на спортните новини ще ги представи Владислав Стоянов. Добър ден!
2: Добър ден! Никола Цолов от тима на Campus Racing даде четвърто време в свободната тренировка на пистата Монца за Гран-при на Италия, пореден старт в автомобилната Формула 2. Най-бърз беше ирландецът Алекс Дън от Родин. От 15.55 е квалификацията, утре е спринтовата надпревара, в неделя е основната. Цолов е лидер в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриеле Мини от MP Motorsport. Калуяна Налбантова приключи участието си на четвърт финалите на турнира по бадминтон от сериите Супер 750 в Шънджен, Китай. Тя отстъпи пред японката Томока Миядзаки с 0 на 2 гейма. На тенис турнира от големия шлем US Open водачът в схемата Александър Зверев победи трудно французина Кантен Алис с 3 на 2 сета и продължава в четвъртия кръг. Срещите в него започват тази вечер, като вторият поставен Карлос Алкарас ще играе с китаеца Уи Бин. При жените напред продължават Мира Андреева, Коко Гоф, Елена Рибакина и други. Футбол. Ръководството на Левски картотекира 21 футболисти от разрешените 25 за срещите от основната фаза на турнира Лига Европа, съобщи УЕФА. Извън състава са контузените Мустафа Сангаре, Оливер Камдем и Радослав Кирилов. В списъка са Акрам Борас, Никола Серафимов и Мехди Мубарик, които се очаква да бъдат готови за игра през следващия месец. ЦСКА София включи в групата за мачовете в Лига на конференциите последното попълнение Диниш Алмейда от Лудогорец. Вписани са и младите Даниел Николов, Алекс Тунчев и Васил Каймаканов. Извън групата са Тамимо Лори и Алехандро Пиедраита. И резултатите от водещите европейски първенства – Испания, Реал Сосиедад Целта 0-0 и Франция, Тулуза Лил 0-1.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
3: Здравейте! Слънчево време в по-голямата част от страната към обяд. Купеста облачност се развива над отделни райони в източна България, както и над планините в югозападната част от страната. Температурите към обяд са от 21 градуса в Търговище до 31 в Велико Търново, а в планините от 3 градуса на Мусала до 16 на Рожен в Родопите. В планините вече се усилил северо-западния вятър до 10-12 метра в секунда, което е около и малко над 40 км в час.

0: градуса, в столицата около 27. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и в Източна България ще духа слаб вятър от запад-югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в столицата около 32. По Черноморието утре слънчево време ще духа слаб вятър от юг-югоизток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините през първия от трите почивни дни ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен северозападен, по високото до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението по пътя самоводен Ресен в района на разклона за Великотърновското село Хотница. За около час то беше спряно заради катастрофа. С още информация сега за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 15 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки и по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 4 септември. Реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното, а бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. Това обяви премиера Трумен Радев. 10% ръст на цените на клиничните пътеки е заложен в новия национален рамков договор за медицински дейности, който ще бъде гласуван днес от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор наложи апелативния съд в Бургас за сирийския шофьор, който причини тежката катастрофа с двама загинали полицаи в Бургас преди 4 години. От света 15 души са убити при поредна руска масирана атака срещу Украина. Нов опит за саботаж на електрическа подстанция в Германия бе предотвратен тази нощ. Засилени мерки за контрол на трафика предприеха властите в Гърция преди началото на започващи утре международен панир в Солун. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме в бюлетина заедно с звукорежисьора Жеко Жеков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
3: Наука.
2: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
3: Пазител.
1: Кандидатствай.
2: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
3: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
2: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: 13 часа, новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Добър ден! Бюджета на община Шумен за 2026 година ще бъде подкрепен от групата общински съветници от БСП. Голяма част от предложенията на социалистите са намерили място в финансовия план на администрацията и съветниците ще следят за тяхното изпълнение. Това обявиха на пресконференция шуменските съветници от БСП. Иван Йонков уточни.
1: 100 милиона се разпределят тази година евро. Тия 100 милиона са разпределени според нас възможно най-балансирано. Ще има пари и за проекти, ще продължат да се поддържат всички общински услуги, които и до сега са се поддържали. Дори ще се кандидатства и за нови. Няма да се променя данъчната тежест, годината приключи, всички виждаме

0: че няма такава промяна. В този бюджет са заложени пари допълнително и за допълнително проучване на водата за 6 от селата. И за улици допълнително се разпределят средства. Този бюджет има и допълнително средства за ремонт. В бюджета са средствата и за закупването на 2 автомобила. Ще има средства и за ремонт на мостове. 179 позиции са. Така че този бюджет, според нас, е разумно балансиран, възможно по най-справедливия начин.
1: Шуменските съветници от БСП заявиха още, че нямат основателна причина да не подкрепят бюджета на община Шумен за 2026 година. Повече за тяхната позиция очаквайте в следобедното ни предаване днес. С високотехнологичен компютърен томограф разполага вече многопрофилната болница.

0: БСП заявиха още, че нямат основателна причина да не подкрепят бюджета на община Шумен за 2026 година. Повече за тяхната позиция очаквайте в следобедното ни предаване днес. С високотехнологичен компютърен томограф разполага вече многопрофилната болница в Силистра. Това съобщават от лечебното заведение на страницата си във Фейсбук. Придобивката е получена по проект за развитие на съвременна инфраструктура за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. Апаратурата е последно поколение система за образна диагностика, предназначена за бързо и прецизно изследване на пациенти в спешни и рутинни клинични ситуации. Уреда е оборудван с иновативна платформа, която автоматизира и улеснява работата на медицинските специалисти. Сред основните предимства на апарата е използването на изкуствен интелект за реконструкция на изображенията при ниска лъчева доза. Скенера има висока товароносимост на пациентната маса и комфортен дизайн. Това позволява изследване както на спешни пациенти, така и на болни с ограничена подвижност или специфични физически характеристики. Новата система ще подпомогне не само диагностиката на мозъчни инсулти, но и широк спектър от неврологични, онкологични, сърдечно-съдови и травматологични заболявания. Отново без вода са жителите на Дуловските села Поройно и Водно. По думите на кмета на Поройно, Севгин Ахмед, проблемите с водоснабдяването продължават цяло лято. Екипи на ВИК Дулово многократно са ремонтирали авария в участък от около 300 метра, но след отстраняването на една повреда се появява нова. От ВИК Силистра са запознати с ситуацията и търсят решение. От дружеството посочват, че водопроводната мрежа е силно амортизирана и честите аварии няма да бъдат преодолени трайно само с текущи ремонти. Необходима е подмяна на водопровода, което изисква голям финансов ресурс. Жителите на Поройно и Водно искат спешни мерки и конкретни действия от институциите. Те са категорични, че ако проблема не бъде решен, ще излязат на протест. Започна изплащането на пенсиите за месец септември. За първи път се прилагат промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които са в сила от края на юли. Промяната предвижда, че ако 7 или 20 число на даден месец се падат в неработен ден, изплащането на пенсиите и добавките към тях започва и завършва в предходния работен ден. Раздаването на пенсиите чрез пощенските станции се извършва по график и ще приключи на 18 септември. Преводите на сумите на хората, които получават парите си по банков път, са направени днес. Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: След това ще има време на увеличена облачността и на места ще превали крептен дъжд с гръмотевици. Ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31, шумно около 30 градуса.
0: Чухте новините в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

0: В 2 следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Спешно искане за разкриване на извънредна четвърта паралелка в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен е изпратено до Министерството на образованието и науката. Това е последната надежда на родителите на 19 деца, които остават незаписани в първи клас броени дни преди началото на учебната година. Това обясниха за Радио Шумен родителите Веселина Митева и Галин Николов.
1: Ние на този момент сме стигнали до писмо до Министерство на образованието, откъдето очакваме вече отговор да се произнесат има ли законосъобразен начин решение децата ни да постъпят в първи клас.
2: Поред директорката, тя осигурява база, осигурява учители. Тя казва, няма проблеми, стига да ми разрешат. Значи има всички предпоставки за задаване на четвърта паралелка. И аз не мога да разбера къде е проблема.
0: Сред неприетите деца има и такива със специални образователни потребности и ТЕЛК, обясниха родителите. Те винят за ситуацията с системата за прием, която третира деца, живеещи в един район по различен начин. Общинската администрация определя случая като изкуствено създаден казус. Заместник кмета Даниела Савчева вчера обясни, че план приема е утвърден още през март и посочи, че разкриването на допълнителна паралелка е незаконосъобразно. Евентуален компромис пък ще наруши правата на всички останали родители, които не са имали възможност да запишат първокласниците си по първото им желание. Централната избирателна комисия назначи районната избирателна комисия в 30 изборен район Шуменски за предстоящия на 25 октомври вод за президент и вице-президент. Председател е Диана Стефанова.

0: Стефанова, заместник-председатели са Детелина Куртева, Бейнур Ахмед и Валентина Нейкова, а секретар Надежда Върбева. Комисията е с общо 13 членове. Рик Шумен встъпва в правомощията си от утре. Комисията ще работи в сградата на областната администрация на булевард Славянски номер 30. От областната администрация съобщават, че са осигурени всички необходими материали и технически средства. Безплатен транспорт за гражданите, които желаят да присъстват на честванията по повод Деня на Съединението на 6 септември, осигурява община Шумен. Автобусите ще тръгнат в 9 часа от сградата на общината и ще се върнат след края на празничната програма. Честванията на 141-та годишнина от Съединението на Княжество България и Източна Румелия започват в 10 часа в местността Марашка Кория край село Мараш. Ще бъде открит паметен знак, посветен на историческото събитие, с военен ритуал и поднасене на венци и цветя. Празничната програма продължава от 12 часа в село Конювец, пред паметника на княз Александър I Батенберг в лятната му резиденция в Кабиюк. На 6 септември лятната резиденция на княза и музея на коня ще бъдат отворени за посетители без входна такса. В новините следва спорт. Дунав Русе успя да картотекира двама от новите си футболисти, които до момента не успяваше да регистрира и да използва за мачовете си в първенството. Попълненията са Джордан Сейнт Луис, американец, който приоритетно играе като дясно крило, както и Чарлз Апия, който е от Гана и също играе като крило. Двамата ще бъдат на разположение на Емануел Луканов за домакинството срещу Славия в понеделник на 7 септември. Мача е от 7-я кръг на първа лига, ще се играе на градския стадион в Русе от 20 часа и 30 минути. Остана да чуете и прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Любомир Маджаров.
1: След това ще има време на увеличение на облачността и на места ще превали крайен дъжд с грамотевици. Ще е почти тихо, по-късно ще духа слаб вятър от север-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31, шумен около 30 градуса.
0: Чухте новините в 2 следобед.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Сериозни и проблемни са част от темите в следобедната ни среща, нищо, че е петък. Ще намеря време, за да ви занимавам и с по-приятни новини. Ще поглеждам често и към вашите коментари в социалната мрежа, особено в Facebook страницата на Радио Шумен. Сега обаче започваме с поздрави, музикалните от Пламена Бръчкова и от мен водещия Стоян Стоянов. Останете с предаването днес, започваме малко след новините в 14 и сме заедно до 17 часа.

Какви са темите, които ще ни занимават в следобеда на четвъртият ден от месец септември, който се пада в края на работната седмица? Ще научим защо 19 деца от Шумен не са записани за първи клас, продължавайки темата от вчера. Ще научим какви са важните решения, взети по време на изключително важната заради предстоящото гласуване на бюджета на община Шумен икономическа комисия към Общинския съвет на града. Ще научим и позицията на БСП Шумен относно този бюджет, доста закъснял заради късното приемане на националния. А в края на следобедната ни среща, обобщение на по-важните теми от седмицата ще направи Здравка Русева.

0: сам, сам, пам, сам, по-добре ли съм сам.
1: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността за второ висше образование по държавна поръчка. Вижте всички специалности и кандидатствайте онлайн на trakia-uni.bg.
2: Аз съм Стела и работя с акумулаторен трион на Штил. За цялостна поддръжка на двора и градината използвам пълната серия от акумулаторни уреди. Косачка, уред за обдухване, ножица за жив плет, прахосмукачка. Машините са леки, тихи и не отделят вредни емисии. Търсете ги в Ампас Ангелинка Атанасова, в Шумен, Търговище и Нови пазар. Централен магазин Шумен, улица Генерал Драгомиров 16. С акумулаторни уреди Штил може да работи всеки.

0: края на вчерашната комисия по образование към Общинския съвет в Шумен стана ясно, че има 19 деца, които не са записани в първи клас. Спешно искане, изпратено до министъра на образованието и науката за разкриване на четвърта паралелка в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен, като това е последната надежда на родителите на тези 19 деца, които не са записани в първи клас, а всъщност остават броени дни до началото на новата учебна година. Как се стигна до тази ситуация, разговарях с част от родителите.
1: Всичко, което е трябвало да направим, сме направили. Но системата електронната ни показва, че никъде не сме приети.
2: Към този момент имаме 19 деца, които искат да бъдат в трето основно училище Димитър Благоев, но казват на среща нали, институциите, че няма тази възможност, защото вече местата са запълнени. И ние на този момент сме стигнали до писмо до Министерство на образованието, откъдето очакваме вече отговор да се произнесат има ли законосъобразен начин решение децата ни да постъпят в първи клас.
3: Поред директорката, тя осигурява база, осигурява учители. Тя казва, няма проблеми, стига да ми разрешат. Значи има всички предпоставки за създаване на четвърта паралелка. И аз не мога да разбера къде е проблема. Нали да се крием зад някакви закони, които могат да се променят в движение, да или наредби, които могат да се променят, то е несериозно.
0: Със сигурност проблема трябва да бъде решен, защото го има. Обаче много хора ще кажат, ето, моето дете, аз исках да го запиша в еди кое си училище, кандидатствах там, не ни приеха и бях принуден да го запиша в друго, което не исках.
1: Избор. Това е личният избор на родителя, всеки отговаря за себе си. Има ли са възможност или предложение да бъдат записани някъде другаде? Окей, ние нямаме нито предложение, нито възможност. Аз се боря в този район. Моето дете с нищо не е по-различно от вече приетите деца. Нито е с нещо повече, нито е с нещо по-малко.
4: Предложение имахме масово, получихме обаждане от директорката, сега да не объркам името, на квартал Дивдядово училище, което нали, за мен изобщо няма никакъв резон. Ние дори не сме нали, по-адекватно, ме някой да ми звъни от 6-то да каже, вижте, нали, гръб до гръб сме на училищата, вие сте в района на 50 метра от училището. Но някак се да запълвам квота за квартал Дивдядово, аз ако нямам кола, как трябва да стигна? Детето ми малкото е прието в изворче, смисъл. Аз трябва да оставя едното да стана примерно 7 часа и да пътувам 1 час с автобус, за да стигна до квартал Дивдядово. Несериозно е дори смисъл да ми предложат за 6-то страхотно, страхотни педагози. Контингента, смисъл, аз няма да се съглася детето ми, нали да е в 6-то основно, да. Аз съм кандидатствала по нейния начин за третото и за първото. Мен никъде не ме приеха, аз продължих с първо нали, желание за трето основно училище. Илия Блъсков, пак казвам, нито ми е в района, нито пак се води по-близко от квартал Дивдядово, нали, ако трябва да сме обективни. Но не е това, което желая за детето си. Нали, всеки си има някакъв казус, аз смятам, че училището има ресурсни, има психолози, има логопеди, които ще бъдат в полза на моето дете. Смисъл, аз не искам просто е така да избера училище, защото нали, или ще ми е близо, или просто защото няма места в училището, което съм искала на първо класиране. Защото в един момент тези 19 деца, ако останат и не се стигне до откриване на паралелка, какво се случва? Разхвърляме ги в три класа? Примерно, в крайен вариант.
1: Три училища.
3: Това е решението, ма, нали?
4: Нали смисъл, ако от общината някой слезе ми обясни, да, този е критерието, ние сме съседнали с повече от 8 години. Ние сменям адреса последните три, що съм се решила детето ми да учи точно в това.

0: училище, защото много, нали, ако тръгнем, както казах, аналитично да гледам изобщо какви са критериите и таблиците за уседналост, много от децата на цяла Шуменска област няма да са в правилните си училища.
1: Друго, както единия баща, доколко си спомням, човека се купува, идва от друг град, купува си апартамент преди колко беше, 2 години, yeah. 10 месеца. И сега човека разбира, че детето му не може, защото няма от 3 години. Той е безобразие. Това е безобразие.
2: Какво ще направите вие, ако учебната година започне и нямате отговор на министъра?
3: Не може да нямаме отговор на министъра. Това си е проблем, който трябва да бъде решен. И не знам защо въобще трябва ние родителите да правим всички тези усилия, свързани с административни там и документално неща, за да изискаме децата ни да получат най-доброто. Толкова ли е трудно?
2: Вие разбира се, че искате най-доброто за децата си. Това трябва да го прави всеки родител. Обаче пак, какво би станало, ако една огромна, огромна маса от хора, които искат да запишат децата си в второ основно училище?
3: Пак казвам, всеки отговаря за себе си, не мога да коментирам друго.
2: Изберат само второ основно училище, не бъдат приети, образува се една група, която остане незаписана и настояват за откриване на нова паралелка във второ.
3: Бих ги подкрепила веднага. Както подкрепих подписката, за да не се закрие предучилищната подготовка в Илия Блъсков от преди няколко месеца.
0: Аз пак обръщам внимание на системата. Ама аз живея на 50 метра от училището. Съседчето и в същата група от градината е прието. Тя с какво е по-различна? Още повече, че би трябвало по законов ред, тъй като е с СОП. Какъв бонус ми дава това, че тя е с СОП, нали какво? Ще я подкрепят ние или мен в избора на училище. Нищо. Даже ми го правят още по-сложен. Защото ето се оказва, че аз от 50 метра пренос с дете, което е трудно подвижно второ, примерно, аз трябва да обикалям целия град да се чуя къде да е записван.
2: Сложен казус, на който много бързо трябва да бъде намерено решение. Още вчера общинската администрация обяви случая като изкуствено създаден, а заместник кмета пък коментира, че план приема е утвърден още през март и посочи, че разкриването на допълнителна паралелка е незаконосъобразно. Евентуален компромис пък ще наруши правата на всички останали родители, които не са имали възможност да запишат първокласниците си по тяхното първо желание. Преди дни кмета на Шумен Христо Христов също е отговорил на родителите в писмен вид. В писмото той заявява, че приемът в първи клас е утвърден на 30 март 2026, когато си говорим за трето основно училище Димитър Благоев. Там е трябвало да има 3 паралелки с 72 места по 24 ученици в клас. Законът допуска увеличаване с до 2 ученици, а по-голямо увеличение е възможно само след решение на министъра на образованието. Тук обаче говорим за 19 неприети деца, които няма как да бъдат разпределени в съществуващите 3 паралелки. Общината многократно е заявявала, че не подкрепя разкриването на четвърта паралелка, припомня в писмото си Христов. В същото време други училища в Шумен са имали значително повече кандидати от наличните места, като родителите се са съобразили с утвърдените правила и са записали децата си в други училища по второ или трето желание. Поради липсата на законосъобразност и целесъобразност става ясно от думите на кмета Христо Христов, че четвърта паралелка не може да бъде създадена в трето основно училище Димитър Благоев. Пълният текст на отговора на кмета ще може да видите след минути в сайта на Радио Шумен, но всичко сега е в ръцете на министъра на образованието, до който родителите са изпратили искане за откриване на такава четвърта допълнителна паралелка. Какво ще се произнесе Георги Вълчев? Надявам се, че ще научим съвсем скоро. Радио Шумен вече писа на пиар отдела на Министерството на образованието и науката и очакваме подробности.
4: Днес актуалното, интересното и важното на Радио Шумен.

Говорихме си за децата от Шумен, които са останали без към момента училище, в което да започнат своето образование. Проблем, който ни занимава втори ден. 19 деца не са записани в първи клас в Шумен, но 22% от учениците у нас поделят, че вече са преживяли онлайн турмоз. Това става ясно от данните на проучване, направено от Националния център за безопасен интернет. Проучване, което също така е инициирано от УНИЦЕФ и от Асоциация Родители. Според това проучване, 4 от 5 деца на възраст до 10 години са активни онлайн, а 97% от децата над 12 години имат свой собствен смартфон с достъп до интернет. 41% от децата не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо и неприятно съдържание онлайн. Мнозина от тях го приемат за нещо нормално, което от време на време виждат в социалните мрежи. Изследването е проведено между ноември 2025 и януари тази година. 820 ученици са попаднали в това проучване на възраст от 5 до 12 клас. Участвали са родители и професионалисти в сферата на образованието и други специалисти, когато става въпрос за технологии. В повечето случаи онлайн турмозът, който се документира в изследването, идва от ученици на възрастта на турмозените деца. В подобни случаи 44% от децата споделят с родителите си или с друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учители или от специалисти в училище, показват резултатите от проучването. Само след минути, точно в 15, ще чуем новините на Радио Шумен. След емисията в 15 продължава следобедната ни среща днес.

0: В 3 следобед новините на Радио Шумен с Доротея Генчева. Отстранена е аварията на ВИК в Дуловските села Поройно и Водно. Това каза за Радио Шумен управителя на дружеството в Силистра, инженер Стефан Савов. Очаква се до час водоподаването да бъде възстановено. Заради честите аварии от юли месец насам, жителите на тези две населени места са често без вода в светлата част на деня. Инженер Савов признава, че проблема е хроничен и само аварийните ремонти не могат да го решат.
1: Решението е едно. Трябва да бъде подменен водопроводът, този, който най-често дефектира, а той е от разсадника до кула водоем село Водно. Това като дължина е някъде от порядъка на 2 км и половина, 2900, като започва с диаметър 260 мм и тернитов участък или АЦ. Проекти няма, не е в възможностите на ВИК да го направи. Просто е абсурд. Ние можем да кърпим само и такива аварии.
0: От ВИК Силистра посочват, че един от вариантите за трайно решаване на проблема е община Дулово да кандидатства с проект по подходяща програма за финансиране на подмяната на водопроводите. Според дружеството е необходимо първо да бъдат изготвени проекти, а след това да бъдат осигурени средствата. Другия възможен вариант е подкрепа от държавата чрез българския ВИК холдинг. Бюджета на община Шумен за 2026 година ще бъде подкрепен от групата общински съветници от БСП. Голяма част от предложенията на социалистите са намерили място в финансовия план на администрацията и съветниците ще следят за тяхното изпълнение. Това обявиха на пресконференция шуменските съветници от БСП. Според тях бюджета е разумно балансиран, ще има пари и за проекти, и за общински услуги, и за капиталови разходи. Вчера общинските съветници от ГЕРБ заявиха, че няма да подкрепят финансовата рамка така, както е предложена към момента. Сред аргументите им са недостатъчно заложени пари за малките населени места, твърде големи суми, предвидени за проектиране, както и неяснота каква част от заложените пари вече са похарчени и каква част предстои да се изразходват. Гласуването на проектобюджета за 2026 година е насрочен за 10 септември на заседанието на общинския съвет. Училищата и детските градини в Търговище са в готовност за началото на новата учебна година. Това заявиха директорите на образователните институции на работна среща в общината преди 15 септември. През новата година ще се обучават над 5400 ученици, записани в 261 паралелки. Децата в детските градини са над 1600. В сградите на своите учебни заведения ще се завърнат близо 1100 ученици от второ средно училище професор Никола Маринов и 275 от трето основно училище Петко Рачев Славейков. Децата се обучаваха в други училища по време на ремонтите, извършени по плана за възстановяване и устойчивост. В своята детска градина вече се завърнаха и 179 възпитаници на детска градина номер 2, 8 март. Учебното заведение също беше реновирано. Ремонт на покрива за над 35 000 евро е извършен в Обединеното училище в село Макариополско. Състезанието Арена на титаните All Stars се провежда в местността Пчелина край Разград. В събитието участват 9 жени и 9 мъже, победители и сребърни медалисти от предишни години, каза за Радио Шумен Ивелин Иванов от организационния екип.
2: Арена на титаните

0: All-Stars ще бъде една съвкупност от всички събития, които сме правили досега. Всички изпитания и трасета, които сме ги имали в събитията си назад, сега ще бъдат съчетани в едно цяло. Трасетата са комбинирани. Ако примерно една голяма част от трасето е физически здрава, накрая на трасето слагаме един пъзел или някаква задача, която примерно трябва да си решат математическата задача, да получат 4-цифрен код и да си отключат катинар, съндък, в който има, да кажем, пъзел. И колкото и да си здрав физически, този пъзел накрая може да те спъни, ако не мислиш правилно.
1: Арена на Титаните All-Stars в местността Пчелина край Разград ще продължи до неделя. В емисията остана да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: През следващото денонощие ще бъде ясно и слънчево. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. В Дунавската равнина постепенно ще се обърне от запад, а по крайбрежието следобед ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, максималните ще се повишат спрямо предните дни и ще са от 30 до 35 градуса. По Черноморието ще останат по-ниски 26-31 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 15, максимална 33 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Чухте новините в 3 следобед.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: му бато в гроба.
1: И през втория час от съдобената ни среща, в този петъчен ден, ще трябва да си говорим за твърде сериозни теми, свързани с бюджета на община Шумен, теми около бъдещето на тежкия полк. Една история, която ни занимава много подробно в последните няколко месеца. Ще имаме възможност да научим подробности за водни проблеми, които са на територията, на която звучи Радио Шумен, излизайки от шуменската орбита. Славчо Славчев избира музиката, аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас!

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Търсите своята професия или ново начало в кариерата. Тракийски университет Стара Загора обявява допълнителен прием за учебната 2026-2027 година. Кандидатствайте с диплома за средно образование, а за част от специалностите можете да се възползвате и от възможността.

0: Нищо, че е петък, нищо, че е след обед, продължаваме да говорим за изключително сериозни теми, свързани с финансите на община Шумен. Групата общински съветници от БСП ще подкрепят приемането на общинския бюджет за 2026-та. Това ще се случи на 10 септември по време на заседанието на общинския съвет. А представители на БСП коментираха пред медиите днес, че бюджета е разумно балансиран, ще има пари за проекти, за общински услуги и за капиталови разходи. Така че съветниците от БСП нямат основания да не подкрепят бюджета, затова ще гласуват за, обясниха те. Подробностите слушаме сега от Русица Рабаджиева.
1: Още в края на 2025 година социалистите са провели срещи с хората от община Шумен, на които са набелязали основните проблеми, които са обобщени и внесени в деловодството на общината. А след общественото обсъждане, голяма част от предложенията са заложени в бюджета на Шумен за 2026 година. Това съобщиха съветниците от БСП. А Иван Йонков коментира и една тенденция, свързана с общинските бюджети по принцип.
2: Продължава тенденцията не само за община Шумен да намалява дела на собствените приходи на общините. Преди 10 години между държавните субсидии и общинските приходи съотношението беше 59 към 41%. В момента това съотношение е 67 към 33%. Какво за държава? С над 8% изостават собствените приходи. Това не означава, че не се събират данъци. Това не означава, че не се вдигат цени на такси. Това означава, че се увеличава зависимостта на общините от държавните субсидии и продължават държавата да не изпълнява принципно поетия ангажимент преди много години за така наречената финансова децентрализация на държавния бюджет всяка година. Опитвам се да подскажа, че България ще се принуди по различни причини да започне наистина тази финансова децентрализация, защото проблемите са при хората, а не са само по министерства и по агенции. По отношение на бюджета на Шумен, 100 милиона се разпределят тази година евро. Тия 100 милиона са разпределени според нас и като група съветници, възможно най-балансирано. Ще има пари и за проекти, въпреки че някои критични бележки, че много пари се харчат за проекти, но отдавна е известно, че никой кмет не може да кандидатства за финансиране, ако няма готов проект. Ще продължат да се поддържат всички общински услуги, които и до сега са се поддържали. Дори ще се кандидатства и за нови. За нови ще се кандидатства, защото значителна част от парите за проектите ще бъдат за социални проекти и тези 120 милиона евро, за които са тези пари за проекти, всъщност голямата част са за социални дейности. Няма да се променя данъчната тежест, тя вече годината приключи, всички виждаме, че няма такава промяна. В този бюджет са заложени пари допълнително и за допълнително проучване на водата за 6 от селата, и за улици допълнително се разпределят средства, ремонти на 6 детски площадки. В бюджета са средствата и за закупването на 2 автомобила, тъй като виждаме, че последните дни имаше настроение от хората, които работят в общинското предприятие, че работят с техника, която технически не е в състоянието да изпълняват функциите, и ако ние не вземем мерки, може би се изправим пред някаква криза за липса на техника, което не е редно. Ще има средства и за ремонт на мостове в Кларенцово, в Чарово, Бъско, уверено. Ще има средства и за подготовката на изграждането на една сграда, нужна на КОЦ, след което ще се кандидатства за пет скенера, който е крайно нужен на около 6000 души и така нататък. Така че този бюджет, според нас, е разумно балансиран, възможно по най-справедливия начин. Възможно е някъде да има нещо много приоритетно пропуснато, затова са дебатите в Общинския съвет. Ние, примерно, като група съветници, винаги сме били открити и отворени на тая тема. Стига да може да се предложи кое да отпадне, кое да се приеме. Така че по отношение на бюджета нямаме основания да не го подкрепиме.
1: Адвокат Пламен Петков обърна внимание на външните инвестиции и по-точно на разходите за проектиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции, така наречените китита.
3: Около 120 милиона лева община Шумен успешно до този етап изпревари и получи одобрението в състезанието с съседни общини, включително Добрич, включително Разград, ако не греша, и

0: И видите ли, сега на този междинен етап трябва Общинския съвет да гласува тази част от бюджетните разходи за 26-та година, които ще отидат за подготовка на проектите за тези обекти. Обектите са важни, детски заведения, ясни градини, училища, всичко това е на първо място, освен социалните има и други обекти, които са включени, трябва да представим на време проектите, за да можем да ги видим с европейско финансиране завършени. Самите обекти са толкова много и е такава важно, че ще дадат нов облик на града в социалната, образователната сфера. Ще изглеждат много по-различно, а не с старите огради, с старите детски площадки. Този проект за нас като група е от изключителна важност и нямаме никакво обяснение защо нашите колеги на предходното заседание не гласуваха. Няма обяснение защо външно финансиране при спечелен проект в такова тежко състезание, при положени усилия и при очаквани добри социални на първо място резултати, не се гласува за. За кититата, както съкратено се казва, за тези инвестиционни териториални инвестиции, ще гласуваме за и призоваваме и гражданите да разберат значението на тези обекти и да получиме подкрепата и да получи карт-бланш община Шумен да се докаже, защото до сега беше, как да кажа, по-лесната част. Тя беше частта, в която организационно да покажем готовност и проекти, само че сега вече идва и същинската част, която трябва да покажем готовите проекти за изграждане.
1: За първи път от много години се прокрадват като че ли съмнения дали бюджета на община Шумен ще бъде приет. Ето какво каза по този повод Иван Йонков.
2: По закон се изпълнява предходния бюджет по една 12-та или ако има приходи, които са повече, също могат да бъдат разпределени от Общинския съвет по съответните пера. Но тъй като има и много различия от многогодишния бюджет, като записи на различни обекти, на различни нужди, има риск да загуби общината много. Какво ще се случи? Кметът все пак приоритетните си задачи той ще ги изпълнява. Но, примерно, всичко ново, за което трябва да се подготви общината, проекти, кандидатстване и така, съфинансиране и така нататък, те няма как да бъдат направени, ако няма достатъчно приходи и ако няма добрин бюджет. За нас това е въпрос на политическа култура. Надяваме се нашите колеги да разберат, че тясно партийното или поръчителското поведение е супер грешно, защото то ще обслужи един човек или няколко, но ще загубят 90 000 души общината. Трябва да се прецени докъде е партийното поведение, докъде е гражданската отговорност. Ние сме там не за да обслужваме партиите, а за да обслужим града и неговите нужди и да подкрепим администрацията в тия усилия. А партийното поведение е до там, ако има алтернатива на това, което се предлага. Поне ние така разсъждаваме. Но в случая не виждаме такава алтернатива. Там е проблема. Няма алтернативно мислене, а има чисто. Има политически слугинаж, ще го кажа в практика. Сега занимавам 50 години с такава материя. Политическият слугинаж винаги е във вреда на хората. И в случай, ако се прояви такъв слугинаж, ще пострадаме всички, без изключение. Града ще пострада.
1: Така разсъждават шуменските съветници от БСП и смятат, че бюджета на община Шумен за 2026 година трябва да бъде подкрепен. За предаването днес Русица Рабаджиева.
3: Дали ще бъде подкрепен бюджета на община Шумен за 2026 през септември? Това ще разберем само след дни. На 10 септември е тази решаваща за бъдещето на общинския бюджет сесия. Ще я следим, разбира се, подробно в новините и в програмите на Радио Шумен. Съветниците от БСП в Шумен коментираха и друга важна тема, свързана с бъдещето на така наречения тежък полк. За нея ще поговорим обаче след минути.

0: 2026, общинските съветници ще трябва да решат дали да бъде организиран референдум за бъдещето на тежкия полк в Шумен и дали хората от града ще могат да кажат дали на терена трябва да има жилищно строителство или да остане само за спорт и за отдих. Темата бе коментирана и от общинските съветници на БСП, които днес се срещнаха с представителите на медиите. Според тях няма правна възможност за провеждането на такъв референдум. Освен това, ако се прави по процедурата, референдума ще излезе на общинския бюджет над 300 000 евро, обясниха пред журналисти и съветниците от БСП. Освен това, социалистите от Шумен смятат, че няма смисъл от такова допитване, тъй като територията на тежкия полк е от около 26 декара и тя със сигурност ще остане парк, защото такава е по план на града. Такива са и намеренията на кметската администрация. Подробностите слушаме сега.
1: Референдумите се правят и се прави допитване до гражданите дали да изберат вариант А или вариант Б, или от три или повече варианта да изберат някой. Ние не им предлагаме нищо. Колегите предлагат да се забрани строителството на жилищни сгради. Това от правна гледна точка ще означава за един период от няколко месеца, аз би го определил до края на 2026 година, да блокираме този поземлен имот.

0: два поземлени имота и в тях да не се строи нищо. Това ще се получи на практика. Парк не значи гора и правилата за строителство на парк са сложни. Важните въпроси, които живущите в квартала трябва да получат отговор, е да им се предложи проект. Ние, групата на БСП за България, сме предложили за 2026 година да се изготви проект за парк. Не е изготвен още. Тече процедура, доколкото знам, в момента
1: още... 30 000 евро има заложени в капиталната програма.
0: Да, има ги по нашето предложение, тия пари, наше предложение. Тогава нямаше обструкции, но това ние държим да стане. Правилата за паркове включват и което интересува гражданите от квартала. Къде ще са входовете? Ще има ли автомобилен достъп? Автомобилният достъп ще има ли паркинг? Ще има ли алеи за велосипедисти, за бягане, за пешеходци? Ще има ли спортна площадка? Ще има ли малка зала, защото в средата има стара спортна зала? Две. Дали са годни? Дали ще могат да се реконструират и да се ползват? Това са неща, които те първа предстоят. Да се направи проекта и ние ще имаме задължението и ние, съветниците от БСП за България, обещаваме, че ще се изпълниме задълженията по закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
2: Темата коментира общинския съветник Пламен Петков. Едва след като стане готов проекта, той да бъде предложен на хората и тогава те да кажат своето мнение, допълни още общинския съветник от БСП. Към момента не са планирани сгради и жилищно строителство в парцела на тежкия полк, а блоковете, за които се говори, ще бъдат вдигнати на местата на съществуващите и в момента сгради, които са в страни от терена. Иван Йонков направи кратка ретроспекция на сагата, която ние наричаме тежък полк.
3: 2011 година община Шумен с решение на Общинския съвет поиска този терен от Министерството на отбраната за нуждите на общината. Беше предоставен, общо беше около 47 декара. Условието, което беше записано в решението на Общинския съвет, беше, че този терен е изцяло за жилищно строителство. След като го получи общината, при изготвянето на акт за общинска собственост, на частна общинска собственост, преценихме тогава всички колеги, които работихме там, че града има много повече нужда за своето развитие, особено тая част на града, западната. И акта за общинска собственост беше съставен с начин на трайно ползване за спортни цели и за отдих. Има така.

0: такъв акт за общинска собственост.
1: По-нататък имаше няколко опита веднъж да бъде предоставен за изграждане на училище за футболни треньори. След това при това управление беше направен опит, нали, да бъде отново застроен частично, докато се стигна до идеята в крайна краща да се върне Общинския съвет на първоначалната идея, че тази част на града и като цяло целият град има нужда от парк. Защото общия устройствен план на града, който се развиваше в периода 2011 година, 2010-2011, заложи концепцията за така нареченото полицентрично развитие на град Шумен, което значи развитие на един град с няколко центъра за административно обслужване, за живот и така нататък. Тоест да не бъде всичко концентрирано на главната улица. Това изисква да има и паркове в това число и не един град като Шумен.
2: Янков бе категоричен, че още през 2014 е проведен конкурс за обемно пространствено решение за територията на парка, който е познат в Шумен като тежкия или танков полк. Единствената отстъпка на групата съветници от БСП от тогава до сега е свързана с построяването на двата блока, но те са в периферията на парцела, поясниха още общинските съветници и няма да бъдат по-високи от 15 метра. Where you get it.

Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

След като основно ви занимаваме с сериозни теми в днешното издание на предаването днес, нищо, че е петък, нормално е и по-голямата част от коментарите в социалната мрежа да са изключително сериозни. Госпожа Марангьозова, например, казва, че недоумява как 42% от бюджета може да е за образование, същевременно парите заделени за ремонт на детските градини и на училищата на територията на общината да са толкова малки, а в същото време кметската заплата върви нагоре. Дълъг е коментара и относно бюджета на община Шумен, но благодарим за това, че е споделен на нашата Facebook страница. Коментар предизвика и темата за пресконференцията на общинските съветници от БСП. Има наши слушатели, които не са съгласни с тяхното мнение, че не трябва да има референдум за бъдещето на тежкия полк и че не трябва да се чака проект, за да могат хората да кажат какво мислят. Ние трябва да заявим дали искаме там да има жилищно строителство или да бъде място за парк и отдих. Другото са номера на общината, да не ни чуе, пише госпожа Георгиева. Стане въпрос за темата, свързана с 19-те семейства, които търсят помощ от просветния министър, защото децата им не са класирани в желаните от тях училища, в които трябва да започнат първи клас само след броени дни. Има и мнение като това на госпожа Илиева, която казва, че става въпрос за фасони на родителите, защото след като има места в други училища, какъв е проблема да бъдат записани в тях? Отговор на въпроса дават майки, които участваха в разговора тази сутрин. Не можем да говорим, че всички проявяват фасони, тъй като едно, например, от децата е с специални образователни потребности и според майката хората, които са квалифицирани да се занимават с такива деца с нужда от допълнително внимание,

са много по-добри и има такива на разположение в трето основно училище Димитър Благоев, където нейното дете не е успяло да бъде класирано, за да започне първи клас. Много е важно да коментирате темите в нашата Facebook страница. Давате ни ориентира за това какво ви е интересно и какво не. Очаквам други ваши коментари. Ще се върна към Facebook страницата и в самия край на предаването. It's been a

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

На този етап референдум за терена на тежкия полк в Шумен не може да бъде проведен, смятат общинските съветници от БСП. Според адвокат Пламен Петков, няма правна възможност

0: отговорност за това.
1: Това, което е територия около 26 декара, ще бъде парк. И по това няма никакви съмнения. Така е по плана на града и такива са намеренията на кмета и на всички участвали в този процес. Референдумите се правят и се прави допитване до гражданите дали да изберат вариант А или вариант Б. Ние не им предлагаме нищо. Колегите предлагат да се забрани строителството на жилищни сгради. Това от правна гледна точка ще означава за един период от няколко месеца да блокираме тия два поземлени имота и в тях да не се строи нищо. Това ще се получи на практика.
0: От групата на БСП са предложили да се изготви проект за парк. Затова вече е започната процедура, за която са заложени 30 000 евро. След изготвянето на този проект ще бъдат проведени срещи с хората от квартала, които да дадат становища и предложения по проекта, увери адвокат Пламен Петков. 74 деца от семейства в затруднено финансово положение ще получат учебни материали за новата учебна година в рамките на благотворителната кампания «Обратно на училище» на Интеракт клуб Шумен. Инициативата приключи с дарения от граждани, които осигуриха 50 пълни ученически комплекта, включващи и необходимите пособия за учебния процес. Освен тях са събрани и голям брой отделни ученически материали, както и малко над 720 евро. Помощите ще бъдат предоставени на семействата днес от 17 часа пред сградата на театъра. Припомням, че благотворителния пункт събираше дарения в продължение на 2 седмици. Партньор на кампанията е Центъра за обществена подкрепа. Организаторите подчертават, че всяко дарение е допринесло за каузата. Всички безплатни учебници и учебни комплекти за учениците от 1 до 12 клас са доставени по места. В около 500 училища ремонтите са приключили, а всяко българско училище вече разполага с собствен STEM център. Това е станало ясно по време на национално съвещание на министъра на образованието и науката Георги Вълчев с началниците на регионалните управления на образованието от цялата страна, по време на която е била обсъдена готовността на новата учебна година. Министър Вълчев е обяснил, че делегираните бюджети на училищата няма да бъдат премахвани или променяни, тъй като те са се утвърдили като работещ механизъм. Необходимо е да бъдат внесени промени в изчисляването на субсидиите, за да се спре тенденцията на прикриване на резултати и отсъствия. Ще се търси начин броя на учениците да няма такава голяма тежест, за да не страдат малките училища и да спре нездравата конкуренция за повече ученици. Временна организация на движението се въвежда в Шумен заради предстоящия през почивните дни национален турнир по стритбол. За това информират от общината. От 8 часа днес до 22 часа в неделя ще е забранено преминаването на автомобили по булевард Славянски от кръстовището с улица Карел Шкорпил до кръстовището с улица Адам Мицкевич. През трите дни ще бъде освободен и паркинга по булевард Славянски в участъка от пешеходната пътека пред театър Васил Друмев до входа на кино Арабела. Националният стритбол турнир се провежда за пета поредна година. Официалното откриване от 11 часа на 5 септември пред административната сграда на община Шумен. В емисията е Рети на прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
2: През следващото денонощие ще бъде ясно и слънчево. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. В Дунавската равнина постепенно ще се обърне от запад, а по крайбрежието след обед ще е доумерен от юго-исток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, максималните ще се повишат спрямо предните дни и ще са от 30 до 35 градуса. По Черноморието ще останат по-ниски 26-31 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 15, максимална 33 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Чухте новините в 16 часа.

Защо жителите на дуловските села Поройно и Водно са готови на протести, ще научите в последния час от предаването днес, в петъчния следобед, четвърти ден от месец септември. Ще се обърнем назад и ще погледнем към по-важните теми от седмицата. Това ще направи Здравка Русева само след броени минути. Бързам да ви припомня, че музиката и този час избира Славчо Славчев. Аз съм Стоян Стоянов. Останете с нас.

0: Парадоксално, но жителите на Дуловските села Поройно и Водно продължават да се сблъскват с чести прекъсвания в водоснабдяването. Проблема се изостри през лятото, когато авариите, подвеждащия водопровод, започнаха да се повтарят една след друга. Хората заявиха готовност за протест, ако няма стабилизиране на положението, а от ВиК Силистър признават, че авариите се решават временно като проблем. Според управителя на дружеството, трайното решение е подмяна на основния довеждащ водопровод, но за това е необходимо проект и сериозно финансиране. Ешелетив потърси инженер Стефан Сабов след първия сигнал, който стигна до радио Шумен. Чуйте какво каза управителят на ВиК Силистра.
1: От 15 юли насам имаше един период от време, може би две седмици до към 25-ти, когато много често, всеки ден се появяват някакви аварии, ние ги отстраняваме и на другия ден отново и така. Сега тук тази седмица специално пак в рамките на 4 дни, 3 последователни такива аварийни ситуации има. Те са две групи села. Едната група е Водно и Поройно, две села, които са от едната страна, обаче са в една система, искам да кажа, всичките села. От другата група села са Черковно, Междин и село Козя. Там също има една водна кула. Това е една система, която е свързана като скачени съдове са там двете водни кули. Те са свързани с един водоизточник, който се намира в регулацията на Дулово, до табелата там на град Дулово. Водоизточникът е един, достатъчен му е дебита да захрани всичките тези села, обаче когато се появят аварии някъде в някои от селата и като се случат малко по-големи, като под по-големи разбирам 1 литър в секунда, ако тръгне на някъде, и тогава се разбалансира цялата система. Технологично, как да ви кажа, едната кула е малко по-ниска от другата, като водоизточникът като пълни тази по-ниската кула, другата през това време стои празна, докато не се напълни по-високата, не се пълни и като се наруши баланса,

0: някъде преди 2 години, пък е бил голям проблем в село Мезден. Обаче той е същия проблем, нали? Той е част от този проблем. Тогава пак се е стигнало до радио, до телевизия и така.
1: А да в работи. Тези села има ли в момента проблем, т.е. да, това лято, Мезден, Черковна и Козяк?
0: Да. Не, в момента няма проблем. Те са изключени сега от общата система с водно и поройно. Когато тръгнат да правят авария на довеждащия водопровод към Кула Водно, която захранва водно и поройно, тогава се изключва тази система и тя работи тези трите села. Решението е едно. Трябва да бъде подменен водопровода, този, който най-често дефектира, а то е от разсадника до Кула Водоем село Водно.
1: Това колко е като дължина?
0: Това като дължина е някъде от порядъка на 2 км и половина, 2900, като започва с диаметър 260 мм и тернитов участък или АЦ и продължава от даден метраж нататък, от дадено място с 200. Това е направено така, като се образявали на времето с хидравлика и така се прави.
1: Има ли проект?
0: Но, не, проекти няма. Не е в възможностите на ВИК да го направи. Просто в сорт. Ние можем да кърпим само и такива аварии и
1: А това означава, че докато не бъде подменен този водопровод с дължина около 2 км и половина 3, проблеми ще има.
0: Да. Проблемите не са и само в този водопровод. Значи проблемите са и във вътрешните водопроводни мрежи на селата. Кметовете най-добре знаят, аз минавам често от там, примерно във Водно, покрай тези аварии, които правим на довеждащия, се появяват други във вътрешната водопроводна мрежа по селата.
1: Така както през последните седмици се случва.
0: Да, ако не е тази на довеждащия, малко след това, понеже се събира въздух, той трябва да излезе от някъде, излиза през разни места по селата. Да кажем, във Водно има 5-6 аварии, като тия човек, те се виждат. Виждат колко са прясни.
1: И зимата ли ще продължи не, този проблем?
0: Значи от практиката ми тя показва, че в тези горещите, може би тази година се случиха много, виждате какви са температурите, тогава се изсушават нашите почви. И тогава започват тези по-честите аварии по итернитовите водопроводи.
1: Тоест, искате да кажете, че ако има дъждове, сняг, валежи, да, няма да има тогава, такива проблеми.
0: Тогава малко се понавлажнява почва и малко спадат авариите. То затова зимата нямаше.
1: Наши слушатели от дуловските села казаха, че ако не бъде трайно решен този проблем с спирането на водата, подготвят протест.
0: Хубаво. Ще го направят протеста, ще смъкнат управителя и ще им се реши проблема. Си мислят те, аз не мисля вашето.
1: Да, вие казахте, няма пари в момента за водопровод, за смяна проект, няма.
0: Не става дума за пари. Виждате в държавата какви пари се дават за водопроводи, за канализации, за не знам какви проекти. Как да няма пари? Пари има. Въпросът е, че парите не отиват където трябва, може би.
1: А вие търсите ли тези пари?
0: Еми, търсим ги, да ви кажа.
1: Какво бихте казали на жителите на тези села, които имат в момента проблеми, които вероятно ще се готвят за протест?
0: Да, аз разбирам ги, аз нищо не казвам. Аз съм жител на някакво село, аз съм от Дулово и знам и там какво е ситуацията. Така че.
1: Конкретно решение, търси ли се как? Какво може да се направи по
0: конкретно
1: този проблем?
0: Конкретно решение, аз ви казах.

0: Сега това, нали, се случва, ние правим всичко възможно. Гледаме да, как да ви кажа, надребно гледаме да оптимизираме системата, за да се опитаме да накараме тези стари водопроводи, които са от 50-60 години. Те са толкова амортизирани, но се опитваме да не ги принуждаваме да аварират. То направо е, да ни кажа, невъзможно, трудно. Правим там някакви общи въздушници разни по трасетата, които не ги е имало никога. Слагаме, тя понеже е сменена и структурата. Тези водопроводи са правени за два пъти по-голямо или дори три пъти по-голямо потребление. Сега потреблението е много по-малко от тогава, когато са проектирани, и те работят на прекъснат режим. Тази работа на прекъснат режим е убийствена за тия водопроводи. Говоря за все тръбите с тези муфи, връзките между тях. 80 няколко процента от водопроводната мрежа на не само в Силистра, но и в на други места. Пак ще е половинчато решение на проблема. Така че какво да ви кажа? Това ви казвам, не знам.
1: И другото, което е, как бихте описали състоянието на ВИК на Силистра?
0: Състоянието на ВИК Силистра е лошо. И ще ви кажа, за да го разберат всички, 20 милиона оборот и 11 милиона кредит. Как се плаща това? Какво да бъде? То няма как да бъде и по-добро.
2: Надявам се, че бързо ще бъде поправена поредната авария, която оставила без вода жителите на дуловските села Поройно и Водно, но до подмяната на основния водопровод е сигурно, че тази авария няма да е последната. Чухме интервюто на Айше Летив с инженер Стефан Савов, който е управител на ВИК Силистра.

от всички важни теми през седмицата. Днес не сме говорили само за предстоящите избори за президент. Те са редовни, въпреки че Румен Радев слезе от поста и остави Илияна Йотова.

0: Става въпрос за директора на БТА Кирил Вълчев. Още при да се обявят официално Гюров Кандев, бяха основна тема за сблъсък в социалните мрежи, а и сред анализаторите. Очертава се битката за Дондуков 2 да бъде точно между тях, макар че не подценяваме и останалите кандидати. Те вероятно по-скоро ще разсеят вота на първи тур, но на втори тур може да наклонят везните в полза или на Йотова, или на Гюров. До днес са известни 8 кандидати за президент, а на изборите през 2021 бяха 23-ма. Спечелилият изборите Румен Радев получи гласовете над 1,3 милиона българи. Очакванията са и Възраждане да представи свой кандидат. Към момента това са обещания на лидера на партията Костадин Костадинов, а на миналите избори Костадинов беше кандидат и може и за тези да влезе в битката. Още по тема президентски избори слушаме сега от Здравка Русева.
1: Предстоящите президентски избори се очертават като ключов момент за пренареждане на политическия пъзел в България. Основната интрига се върти около това дали новата конфигурация на Дондуков 2 ще послужи като лост за стабилизиране на партийната система или напротив ще задълбочи противопоставянето между институциите. Средната заявка на настоящия президент Илияна Йотова и официалното влизане в битката на тандема Андрей Гюров Георги Кандев, пъзелът започва да се нарежда. Голямата въпросителна остава ГЕРБ, партията, която не се е определила ще има ли кандидат или ще даде подкрепа за някой от кандидатите. Неведнъж лидерът на партията Бойко Борисов е отправил оферта към десните за общ кандидат, после похвали тактиката на настоящия президент, заявявайки, че тя е натиграла всички политици, обявявайки кандидатурата си самостоятелно чрез инициативен комитет. Редовните президентски избори идват на фона на сериозна политическа умора сред българските граждани и на сериозна конфронтация в социалните мрежи. Различното обаче е, че следващия държавен глава ще се нуждае от силна легитимност, за да бъде реален обединител на нацията. Кои са известните досега? Илияна Йотова и Кирил Вълчев, Андрей Гюров и Георги Кандев, Радостин Василев и Красимир Манов, Николай Ненчев и Цвета Кирилова, Александър Томов и Иван Христанов за сега са без кандидат за вице-президент, Георги Димов и Димитър Шевиков, Лъчезар Аврамов и Ивайло Атанасов. Ще има ли още кандидат-президентски двойки? Предстои да разберем. Опонентите на Илияна Йотова акцентират върху нейната ярка партийност, защото тя влезе на Дондуков 2 като кандидат на БСП. Срещу Гюров и Кандев критиката са главно върху тяхното политическо минало и обвързаността им с изпълнителната власт. Константа за българското общество остава черната кампания, личните нападки и компромати. На фона на това в социалните мрежи се развива истинска пуническа война. Кохорта от анонимни профили дефилират с опорки, други им отговарят по същия начин. Няма дебат, няма визия, а състезанието се приема като поредния матч на фенски групи. Това е изключително лошо за публичния дебат. Излиза, че не е важно кой ще изпълни със съдържание президентската институция, а по-скоро кой е по-симпатичен на по-голяма група от избирателите.

0: кандидат, а усещането на все пак разчитащата на разумна преценка избиратели е за война, а не за политически разговор. Докато в миналото тролянето беше предимно индивидуално забавление от страна на отъкчени потребители, днес то е индустриализиран процес, използван за политическа пропаганда и манипулиране на общественото мнение. Битката отново се очертава да бъде за общественото мнение, което няма да е формирано от идеи, решения и стъпки, а от завладяването на повече обществени групи. Най-силното оръжие срещу фалшивите новини и пропагандните тези е критичното мислене.
1: Така Здравка Русева коментира най-важните теми през седмицата, свързани с президентските избори.

Наистина прекалихме с тежките теми в следобеда на този петъчен ден. За финал обаче ми се иска да погледна към една. 74 деца от семейства в затруднено финансово положение ще могат да получат дарените ученически материали, с които да започнат новата учебна година. В рамките на благотворителната кампания, която продължи 2 седмици, бяха събрани огромни количества, които вече са разпределени, и всъщност 50 пълни ученически комплекта ще зарадват децата в нужда. Освен това, има подготвени и мешки, в които също има нужни неща за учениците, както и малки подаръци от членовете на Интеракт клуб Шумен, като помощта ще бъде предоставена на семействата днес от 17 часа пред сградата на Драматично-кукления театър в Шумен. От Интеракт благодарят на всички, които са се отзовали на кампанията, и благодарят за това, че точно шуменци са направили

пожеланията за един прохладен и интересен уикенд приключва петъчното издание на предаването днес, подготвено от репортерите на Радио Шумен, от музикалните редактори Пламена Бръчкова и Славчо Славчев, както и от мен водещия Стоян Стоянов. Останете с Радио Шумен, новините са само след минути.

17 часа новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Трима румънски граждани са задържани за разпространение на фалшиви евро в Русе, информира БТА. Двама от тях на 24 и 52 години са обвинени, че са прокарали в обращение общо 9 фалшиви банкноти от 20 евро в 7 търговски обекта. При последвали претърсвания в автомобила им са открити още над 100 неистински банкноти. Третия обвиняем е 23-годишен румънец, който през февруари е разпространил 8 фалшиви банкноти от 50 евро в Русе, след което е напуснал страната. Той е задържан в Румъния с европейска заповед за арест и е предаден на българските власти. И тримата са с постоянна мярка задържане под стража. За престъпленията закона предвижда от 2 до 8 години затвор. С високотехнологичен компютърен томограф разполага вече многопрофилната болница в Силистра. Това съобщават от лечебното заведение на страницата си във Фейсбук. Придобивката е получена по проект за развитие на съвременна инфраструктура за диагностика и лечение на мозъчно-съдови заболявания. Апаратурата е последно поколение система за образна диагностика, предназначена за бързо и прецизно изследване на пациенти в спешни и рутинни клинични ситуации. Уреда е оборудван с иновативна платформа, която автоматизира и улеснява работата на медицинските специалисти. Сред основните предимства на апарата е използването на изкуствен интелект за реконструкция на изображенията при ниска лъчева доза. Скенера позволява изследване и на болни с ограничена подвижност или специфични физически характеристики. Новата система ще подпомогне не само диагностиката на мозъчни инсулти, но и широк спектър от неврологични, онкологични, сърдечно-съдови и травматологични заболявания. Продължават минималните колебания на нивото на река Дунав през последните 24 часа. Хидроложката обстановка остава усложнена. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. При Силистра е отчетено повишение с 2 см. При Русе има застой.

0: При Лом е регистрирано понижение с 3 см, при Свищов и Оряхово с 2 см, а при Никопол и Ново село с 1 см. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. Временна организация на движението по булевард Симеон Велики въвежда община Шумен, съобщават от администрацията. Затворено за движение ще бъде южното платно в участъка от кръстовището на кооперативния пазар до кръстовището с булевард Плиска. Промяната ще е в сила на 7 септември за часовия диапазон от 8 до 17 часа. Обходния маршрут на движение ще се осъществява двупосочно в северното платно на булеварда. Временната организация на движение се въвежда във връзка с проекта за рехабилитация и реконструкция на булевард Симеон Велики. Среща разговор с професор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания на Българската академия на науките организират Община Търговище и Регионалния исторически музей по повод Деня на Съединението. Събитието е тази вечер от 17 часа и 30 минути в двора на Славейковото училище. Професор Палангурски ще представи историческите събития, довели до съединението на Княжество България с Източна Румелия. В събитието с изпълнение на патриотични произведения ще се включи и духовия оркестър Васил Абрашев към Общинския културен институт. Входа е свободен. И в края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
1: През следващото денонощие ще бъде ясно и слънчево. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад, в Дунавската равнина постепенно ще се обърне от запад, а по крайбрежието следобед ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, максималните ще се повишат спрямо предните дни и ще са от 30 до 35 градуса. По Черноморието ще останат по-ниски 26-31 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 15, максимална 33 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
0: Чухте новините в 17 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Виж го тоя подкарал Щил. Съседе, гледа моторна резачка на Щил си взел.
3: Взел съм я и фреза съм взел.
2: Да не е от Ампас Ангелинка Атанасова.
3: Е от Аня, на лизинг.
2: Нали знаеш, ако я струшиш...
3: Знам, има сервис и резервни части. Абе, всичко имат и подаръци дават.
2: От Шумен ли я взе или от Търговище?
3: От Нови базар.
2: Телефонът същия ли е?
3: Същия я. 0898-572-915.
2: Бре! И съседът в Ампас е

0: Подарете си усмивка с Радио Шумен.
1: Looking for my baby.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Пресларски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

Точно 18. Започва обзорът на водещите новини от деня в вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Русия засилва атаките си по Украйна на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. За дипломатическо решение, което да сложи край на войната на Русия срещу Украйна, призоваха премиерите на България и Словакия. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора и срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път тази седмица. И още в бюлетина. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двама полицаи при гонка с мигранти в Бургас. Над 20% от учениците в България са били обект на онлайн тормоз, алармираха

0: Центъра за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър вечер, уважаеми слушатели! Централата на Украинската служба за сигурност в Киев беше поразена от руски дрон, съобщава се за най-малко петима ранени. В Украина очакват в неделя пратениците на американския президент Доналд Тръмп, а Кремъл не потвърждава все още официално съобщенията, че утре двамата пратеници ще бъдат в Москва. Още по темата от редактора Михайлина Димитрова.
1: Преди броени часове бе съобщено за руска атака в центъра на Киев. От украинската столица предава сътрудникът ни Владимир Михайлов.
2: Президентът Володимир Зеленски съобщи, че е ударена от руски дрон сградата на службата за сигурност на Украина в центъра на Киев. Тази служба е ключовият орган за контраразузнаване и вътрешна сигурност на страната, който ръководи борбата срещу саботажи, шпионаж и провежда специални операции. Ударът се е случил около 15:30. Зеленски уточни, че дронът е бил насочен право в кабинета на главата на службата за сигурност Александър Поклад и че след удара е провел разговор с него. Възложил му е задачата да бъде отговорено на руската страна огледално. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че в Шевченковски район, в който се е случил удара, има 7 пострадали.
1: През последните седмици Русия ескалира дневните си удари срещу Украина, понякога използвайки дронове с реактивни двигатели, които са по-трудни за унищожаване от противовъздушната отбрана. През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София негов словашки колега Роберт Фицо. По време на съвместните изявления Радев обяви още, че България може да изрази резерви и към предлагания от Европейската комисия нов 22-ри пакет санкции срещу Русия. Репортерът Марта Младенова обобщава заявеното от двамата премиери по темата.
3: Румен Радев припомни, че България настоя за промяна на 21-я санкционен пакет и изваждането на определени лица от него, а за обмислените от Брюксел нови санкции заради случая от Лайпциг, заяви.
4: Когато видим, че един такъв санкционен пакет може да има елементи, които засягат българският национален интерес, не се притесняваме да поставим открито българският национален интерес в Брюксел, да го обясним на нашите европейски партньори и нашите цели да бъдат постигнати.
3: Роберт Фицо обяви, че страната му не е спирала никакви санкции, но подчерта, че Словакия не е част от общия 90-милиарден заем за Украина. И двамата премиери се обявиха за дипломатическо решение на войната.
5: Война на Украина няма.
6: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
3: От своя страна Румен Радев се обяви за Европа на мира и просперитета.
4: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
3: Премиерите на България и Словакия обсъдиха задълбочаване на сътрудничеството в областта на ядрената енергетика, индустрията, особено автомобилостроенето и отбраната. За новините Марта Младенова.
0: Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова, която е заявила, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро. Според Йотова, това е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. На среща между двамата тя е посочила, че са необходими дипломация и преговори, се казва в съобщение на прессекретария.

0: идеята на президента. Илияна Йотова е откроила и развитието на отношенията между България и Словакия във всички сфери на сътрудничество, както и доброто взаимодействие на двете страни в рамките на Европейския съюз. По темата за разширяването на Евросъюза, Йотова и Фицо са били категорични, че процесът на приемане на нови държави трябва да бъде според правилата и на база постигнатите от страните кандидатки заслуги. Пред Народното събрание днес премиерът Румен Радев заяви, че България остава твърдо ангажирана със своите европейски и евроатлантически съюзници, включително Германия, но това според него не означава, че страната трябва да подкрепя всяка инициатива, която може да доведе до допълнително изостряне на конфликта между Русия и Украина. Радев заяви това в отговор на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви. Според премиера Радев, общественото внимание не бива да се концентрира само върху отделни подобни случаи.
1: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви премиерът Румен Радев в Народното събрание. Междувременно Германия обяви, че е предотвратен нов опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система в Федералната република. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Това е трети подобен случай за тази седмица, предава от Берлин кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Само за няколко дни полицията в Германия започна разследване на три поредни саботажа на електроенергийната мрежа. Първият е в Яншвалде, Бранденбург, където край електрическа подстанция бяха открити самоделни ракети. Една от тях е причинила прекъсване на електрозахранването, без обаче да се стигна до сериозен срив на мрежата. Вторият случай стана ден по-късно край Кьолн. Там неизвестни са предизвикали късо съединение, като са прехвърлили проводници върху електропроводи. В резултат от мрежата временно са излезли въглишни енергийни блока с общ капацитет около 4200 мегавата. Третият случай от Дормаген, също в Северен Рейн-Вестфалия. Край електрическа подстанция открито подозрително устройство, което според полицията прилича на използваното при атаката край Кьолн. Разследващите проверяват и района на Вайсвайлер край Ахен, който е споменат в писмо, с което неизвестен извършител поема отговорност за част от нападенията. В района са струпани значителни полицейски сили, но за сега няма потвърдени данни за нанесени щети. На този фон идва и случаят в Мюнхен, който допълнително засили опасенията за атаки срещу стратегически обекти. Двама български граждани, 38-годишен мъж и 28-годишна жена, са задържани след предполагаем опит за палеж на строителна площадка в близост до компания от отбранителната индустрия. Двамата българи вече са в предварителен арест. Също тях са повдигнати обвинения за повреждане на имущество и опит за палеж. За сега те не са дали обяснения по обвиненията. Какъв е мотивът за нападението и дали той има връзка с други подобни случаи, се изяснява. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: По Българското национално радио слушате вечерния осведомителен бюлетин, в който продължаваме с останалите водещи новини от деня. Премиерът Румен Радев заяви, че тече процес на дълбока трансформация в службите за сигурност, както структурна, така и функционална. В рамките на парламентарния блицконтрол Радев каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Той обаче не даде подробности за подготвените промени. Според Радев те трябва да бъдат радикални. Премиерът посочи случая с заглушителя в Софийския квартал Драгалевци. Според Радев там е проличал проблем с координацията между институциите. Подробности по темата от парламентарния ни репортер Даниел Инков.
3: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
1: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва, стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, мебери, а това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
3: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
4: Тази

0: операция, ръководена от ДАНС, със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за теч на информация от нейни служители при съвместната операция с ДАНС и МВР. От КРС обаче заявиха, че присъствието на техни служители на мястото преди органите на МВР е следствие от изпълнението на техните служебни задължения, след като комисията е получила сигнал от държавно предприятие ръководство на въздушното движение. КРС посочва, че служителите са действали в рамките на закона и установяването на реда за взаимодействие между институциите. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
2: Апелативният съд в Бургас увеличи присъдата на сириеца Омар Аднан, който при нелегален трафик на мигранти причини катастрофа през август 2022 година и загинаха двама полицаи. Апелативните магистрати определиха на Аднан наказание доживотен затвор при първоначален строг режим. По време на инцидента Аднан е управлявал автобус с 47 души и не се е подчинил на многократните полицейски сигнали да спре. При влизането си в Бургас на кръстовище блъска патрулен автомобил с включена светлинна сигнализация. При удара загинаха полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев, които се опитваха да спрат автобуса. Според съда, наложените на първа инстанция 20 години затвор не съответстват на тежестта на престъплението. Затова присъдата е изменена на доживотен затвор. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване и протест пред Върховния касационен съд. Пожарът край Бургас, който възникна следобед, е локализиран. Огънят се разгоря в квартал Черно море и обхвана сухи треви и папур. Няма пострадали хора. Още информация от Християна Йорданова от БНР Бургас.
3: Сигналът за пожара в близост до бившия завод керамика в терен с сухи треви е подаден около 13 часа. Изгорели са два автомобила, една каравана и пчелин, съобщи директорът на регионалната служба пожарна безопасност и защита на населението, старши комисар Николай Николаев, който координира действията на екипите.
4: Да, с една каравана към пчелина. Не съм учил да погледна караваната в какво състояние, но колите с пчелина със сигурност. В рамките на площа на пожара горят папури. Няма засегнати други материални щети, говоря сгради и постройки, няма.
3: Няма опасност да се разрасне?
4: На този етап няма.
3: На терен са 6 противопожарни автомобила и 17 огнеборци. От Бургас, Християн Рданова.
2: Локализиран е и пожарът, който възникна в фотоволтаичния парк при ТЕЦ Бобов дол, съобщиха от полицията. Ситуацията е под контрол, увери пред Българското национално радио директорът на централата Чавдар Стойнев. На терен са 6 екипа на противопожарните служби от Бобов дол, Дупница и Кюстендил, както и техника на ТЕЦа. Още информация от кореспондента ни Кирил Фалин.
5: Ситуацията вече е под контрол. Камиони на централата карат пръст и пепелина, за да ограничат разпространението на пожара, който все още пуши на широк фронт и се вижда от пътя Кюстендил-Дупница и автомагистрала Струма. Изпълнителният директор, инженер Чавдар Стойнев.
6: Забавени са сухи треви, откъдето тръгна пожара. Вече овладян, така че не виждам опасност за население. Това са си сухи треви. Няма никакви химически елементи.
5: Говорителят на областната дирекция Катя Табачка.
7: Засегнатата площ около 300 декара. Вече е локализиран. Работата на екипите продължава и в момента.
5: Екоактивистката от местното сдружение за разметаница Даниела Тонева каза, че ще настоява в района да се изпрати подвижна измервателна станция за евентуални вредни емисии и замърсявания при горенето на панелите от фотоволтаика. От ТЕЦ Бобов дол, Кирил Фалин.
2: Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да бъдат на увеличени с 4,4% от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицинските и за денталните дейности да бъдат подписани през следващата седмица. Още по темата от репортера Елена Бейкова.
8: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
9: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
8: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания.

0: предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Бейкова.
1: Партия Продължаваме промяната поиска оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Според председателя на парламентарната група Николай Денков, министър Ивкова не се справя и е редно да освободи поста си. В публикация във Фейсбук страницата на партията Денков написа, че е, цитирам, «свършило времето на експериментите със здравето на българските граждани». Според него, предложената реформа е поредица от промени с спорни цели и неубедителни аргументи как тези цели ще бъдат постигнати. КНСБ призова правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни и заключителни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
2: Нещо повече, имаме законова колизия. Към настоящия момент има действащ законов текст, сегашния 50% от средната, така, който е замразен за 26-та година. За 27-та година не е замразен, не е и отмразен. Какъв е, не знаем. Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27-та година, ние не можем да приемем друго число, освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявят, което да е било действие.
1: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро. Размер, който от КНСБ не приемат. Десетки сигнали за поставени взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Сред тях София, Стара Загора и Кюстендил. Сигналите са изпращани по електронна поща. Сред получателите на имейли са и няколко училища и административни сгради. Обобщава репортерът Николай Христов.
3: По информация на Българското национално радио, сигнали за поставени бомби са постъпили чрез имейли за различни детски градини в София. Сигнали има подадени и за училища в града, макар че все още учебната година не е започнала и няма ученици. На всички места в София вече са извършени проверки от полицията. Няма открити обезпокоителни предмети. Има подадени имейли с сигнали за поставени бомби за няколко административни сгради в различни части на страната. Тетевен, Своге, село Герман. Повечето от имейлите са пристигнали днес по обед. От МВР потвърдиха информацията, но отказаха да съобщат точната бройка за получените сигнали. Сигнали има и за различни населени места в района на Кюстендил. За новините Николай Христов.
1: Всеки пети ученик в България е бил обект на онлайн турмоз. Проучване, направено от Националния център за безопасен интернет, Асоциация родители и УНИЦЕФ, показва, че 4 от 5 деца на възраст до 10 години са активни онлайн. В същото време малко над 40% от децата, участвали в проучването, заявяват, че не биха споделили с никого, ако попаднат на шокиращо съдържание в интернет. Изследването е проведено между ноември 2025 и януари тази година сред повече от 820 ученици от 5 до 12 клас, родители и професионалисти от образователната система. Репортаж по темата на Андрей Борисов.
4: Повечето случаи на онлайн турмоз сред учениците идват от техни връстници и съученици. В подобни случаи 44% от децата споделят с родител или друг възрастен, но само 11% търсят подкрепа от учител или училищен специалист. Сочат още резултатите от проучването. То показва още, че близо 80% от учениците ежедневно общуват онлайн с приятели, 62% търсят информация за училище, а 64% за лични интереси. Малко над половината от анкетираните ученици използват изкуствения интелект всеки ден, като само 18% проверяват дали информацията е вярна. Препоръките на експертите, изготвили проучването онлайн, безопасността не може да бъде постигната единствено чрез ограничения и контрол. Необходим е цялостен подход, който започва още в ранна възраст. По повод изнесените данни от проучването, Таня Панчева, заместник министър на образованието и науката, се обърна със следните думи към българските ученици.
5: Ние искаме да ограничаваме достъпа ви до дигиталния свят. Напротив, ние искаме да ви подпомогнем, вие да го използвате безопасно.
4: За новините Андрей Борисов.
1: Кметът на София Васил Терзиев

0: играеме вече в доста добри отбори, така че дава ни кураж, подкрепата на близки приятели и цяла София и цяла България.
1: Посочи капитанът на българския национален отбор по волейбол Алекс Грузданов. Така преминаваме към водещите спортни новини. Ще ги представи Антони Йорданов. Добър вечер.
2: Добър вечер. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката за недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италянеца Габриеле Мини, който от днес бе 11-ти. Яна Кимилев се класира за полуфиналите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1 Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. А в печ Унгария Виктория Велева отпадна в четвърт финалите, като отстъпи на Франциска Шидат от Германия с 0 на 6 и 4 на 6. Старши треньорът на Левски, Хулио Веласкес, нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство. На пресконференция преди утрешния матч между двата отбора от 8-я кръг на Първа лига, испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Кръгът започва тази вечер с два матча от 19 часа септември София Ботев Враца и от 21:15 Арда Ботев Пловдив. Черноморе представи нов футболист, това е Йоргос Понтико от Кипър. Той е на 23 години, стартира кариерата си в школата на Омония Никозия и е бивш юношески и младежки национал на страната. Пристига от кипърския Неа Саламина. Нов футболист има и Локомотив Пловдив, нидерландецът Антон Фасе, който подписа за 3 сезона. Нападателят е на 26 години, играл е в футболи от родината си, както и за Ботев Враца, а за последно е в състава на индонезийския Йогакарта.
1: От дежурния синоптик Анастасия Кирилова очакваме прогноза за времето през следващите 3 дни. Добър вечер!
3: Добър вечер! Днес максималните температури бяха от 26 градуса в Шабла до 33 в Сандански и Ново село. На връх Мусала максималната температура беше 6 градуса, на Ботев 10, на Черни връх 12, на Мургаш 18, в местността Рожен 20 градуса. В София към този час температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 33%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, ще остане без съществена промяна. До полунощ валежите и грамотевичната дейност в източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб вятър от юг и югоизток, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, на 2000 метра около 18. През следващите дни ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Вероятността за валежи е малка, все пак не са изключени изолирани слаби превалявания в източните и планинските райони. В неделя все още ще е доста топло с максимални температури между 30 и 35 градуса. По-късно през деня вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили до умерен и с него ще прониква хладен въздух. В понеделник вятърът ще отслабне, ще смени посоката си от север-североизток. Дневните температури ще са с 4-5 градуса по-низки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За промени в организацията на движение по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център.

0: за безопасност на движението.
1: До 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен 1-1 в участък от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 20 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Още веднъж новинарските акценти от деня. Русия засилва ударите си по Украйна на фона на очакваните през уикенда посещения на пратениците на Доналд Тръмп както в Киев, така и в Москва. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украйна. Беше заявено след днешната среща на премиерите на двете страни в София. Според Румен Радев, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Но България подкрепя Германия в отпора срещу хибридните атаки, на които Федералната република е подложена. Опит за саботаж срещу германската енергийна система е извършен за трети път през тази седмица. Става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Десетки фалшиви сигнали за взривни устройства, основно в детски градини, бяха получени днес в различни градове в България. Над 20% от учениците у нас са били обект на онлайн турмоз, алармираха от Националния център за безопасен интернет. Увеличаването на стойностите на клиничните пътеки и на парите за личните лекари и специалистите беше одобрено от Надзорния съвет на Здравната каса. Доживотен затвор беше постановен на втора инстанция за сириеца, обвинен за смъртта на двамата полицаи при гонката с мигранти в Бургас преди 4 години. Според синоптичната прогноза, утре ще бъде горещо с температури до 36 градуса. В неделя все още ще бъде доста топло, но по-късно през деня с вятър от северозапад ще прониква хладен въздух. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Музикално канапе. Музикално канапе. Предаване за всички, които обичат пътешествията. Времето, в което стигаме до близки и далечни точки от света. Всяка събота от 14 до 15 часа.

0: 19 часа. Новините на Радио Шумен представя Доротея Генчева. Бюджета на община Шумен за 2026 година ще бъде подкрепен от групата Общински съветници от БСП. Голяма част от предложенията на социалистите са намерили място в финансовия план на администрацията и съветниците ще следят за тяхното изпълнение. Това обявиха на пресконференция шуменските съветници от БСП. Иван Йонков уточни.
1: 100 милиона се разпределят тази година евро. Тия 100 милиона са разпределени според нас възможно най-балансирано. Ще има пари и за проекти, ще продължат да се поддържат всички общински услуги, които и до сега са се поддържали. Дори ще се кандидатства и за нови. Няма да се променя данъчната тежест, годината приключи, всички виждаме, че няма такава промяна. В този бюджет са заложени пари допълнително и за допълнително проучване на водата за 6 от селата. И за улица допълнително се разпределят средства. Този бюджет има и допълнително средства за ремонти. В бюджета са средствата и за закупването на 2 автомобила. Ще има средства и за ремонт на мостове. 179 позиции са. Така че този бюджет, според нас, е разумно балансиран, възможно по най-справедливия начин.
0: Шуменските съветници от БСП заявиха още, че нямат основателна причина да не подкрепят бюджета на община Шумен за 2026 година. Проектът бюджета ще бъде гласуван от Общинския съвет на заседанието, насрочено за 10 септември. На този етап референдум за терена на тежкия полк в Шумен не може да бъде проведен, смятат общинските съветници от БСП. Според адвокат Пламен Петков няма правна възможност за това.
2: Това, което е територия около 26 декара, ще бъде парк. И по това няма никакви съмнения. Така е по плана на града и такива са намеренията на кмета и на всички участвали в този процес. Референдумите се правят и се прави допитване до гражданите дали да изберат вариант А или вариант Б. Ние не им предлагаме нищо. Колегите предлагат да се забрани строителството на жилищни сгради. Това от правна гледна точка ще означава за един период от няколко месеца да блокираме тия два поземлени имота и в тях да не се строи нищо.

0: Това ще се получи на практика.
1: От групата на БСП са предложили да се изготви проект за парк. За това вече е започната процедура, за която са заложени 30 000 евро. След изготвянето на този проект ще бъдат проведени срещи с хората от квартала, които да дадат становища и предложения по проекта, увери адвокат Пламен Петков. Спешно искане за разкриване на извънредна четвърта паралелка в трето основно училище Димитър Благоев в Шумен е изпратено до Министерството на образованието и науката. Това е последната надежда на родителите на 19 деца, които остават незаписани в първи клас броени дни преди началото на учебната година. Това обясниха за Радио Шумен родителите Веселина Митева и Галин Николов.
2: Ние на този момент сме стигнали до писмо до Министерство на образованието, откъдето очакваме вече отговор да се произнесат има ли законосъобразен начин решение децата ни да постъпят в първи клас.
3: Поред директорката, тя осигурява база, осигурява учители. Тя казва, няма проблеми, стига да ми разрешат. Значи има всички предпоставки за задаване на четвърта паралелка. И аз не мога да разбера къде е проблема.
1: Сред неприетите деца има и такива със специални образователни потребности и ТЕЛК, обясниха родителите. Те винят за ситуацията системата за прием, която третира деца, живеещи в един район по различен начин. Общинската администрация определя случая като изкуствено създаден казус. Заместник кметът Даниела Савчева вчера обясни, че план приема е утвърден още през март и посочи, че разкриването на допълнителна паралелка е незаконосъобразно. Евентуален компромис пък ще наруши правата на всички останали родители, които не са имали възможност да запишат първокласниците си по първото им желание. Отстранена е аварията на ВИК в дуловските села Поройно и Водно. Това каза за Радио Шумен управителя на дружеството в Силистра, инженер Стефан Савов. Заради честите аварии от юли месец насам, жителите на тези две населени места са често без вода в светлата част на деня. Инженер Савов признава, че проблема е хроничен и само аварийните ремонти не могат да го решат.
4: Решението е едно. Трябва да бъде подменен водопровода, този, който най-често дефектира, а той е от разсадника до кула водоем село Водно. Това като дължина е някъде от порядъка на 2 км и половина, 2900, като започва с диаметър 260 мм и тернитов участък или АЦ. Проекти няма, не е в възможностите на ВИК да го направи. Просто е абсурд. Ние можем да кърпим само и такива аварии.
1: От ВИК Силистра посочват, че един от вариантите за трайно решаване на проблема е община Дулово да кандидатства с проект по подходяща програма за финансиране на подмяната на водопроводите. Според дружеството е необходимо първо да бъдат изготвени проекти, а след това да бъдат осигурени средствата. Другия възможен вариант е подкрепа от държавата чрез българския ВИК холдинг. В края на емисията е прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Виктория Георгиева.
5: През следващото денонощие ще бъде ясно и слънчево. Ще духа слаб вятър от юг и югозапад. В Дунавската равнина постепенно ще се обърне от запад, а по крайбрежието следобед ще е доумерен от югоизток. Минимални температури между 15 и 20 градуса, максималните ще се повишат спрямо предните дни и ще са от 30 до 35 градуса. По Черноморието ще останат по-ниски 26-31 градуса. За района на Шумен се очаква минимална температура 15, максимална 33 градуса. Вълнението на морето ще е около 2 бала, а температурата на морската вода 24-25 градуса.
1: Чухте новините в 19 часа.
6: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа. Новините с Николай Петров. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. От МВР все още не съобщават подробности за акцията, предаде нашият репортер Николай Христов. Полицията в Сливен засилва контрола по пътищата в областта. През трите почивни дни за нарушения ще бъде следено и с необозначени полицейски автомобили, както и с дрон, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: Денонощен контрол ще се осъществява по автомагистрала Тракия, както и по първокласните и второстепенните пътища в областта. Служители на охранителна и криминална полиция ще извършват проверки както със служебни, така и с необозначени автомобили. През целия период са планирани специализирани операции срещу водачи, употребили алкохол или наркотични вещества, както и за спазването на скоростните режими. За установяване на рисково поведение и неправилно изпреварване ще се използва и дрон. Проверки ще има и на водачи на мотори, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. От полицията призовават шофьорите да спазват правилата за движение и да не сядат зад волана след употреба на алкохол. От Сливен, Стоян Радев.
0: Иманяри са унищожили надгробна могила в плевенското село Ракита. За случая от историческия музей в Плевен са сезирали МВР и Министерството на културата. Подробностите от кореспондента ни Латинка Светозарова.
2: Сигналът е подаден от арендатор, в чийто арендуван имот с тежка верижна техника е напълно унищожена надгробна могила с диаметър около 40 метра и височина 1,5 метра. Обектът е регистриран и е паметник на културата с национално значение. Доктор Володя Попов, директор на Регионалния исторически музей.
3: Това си чиста иманярска интервенция.
2: Сега на ход са органите.
3: Естествено, който си позволи такова своеволие, би трябвало да отговаря по съответните членове на наказателния кодекс.
2: От Плевен, Латинк Светозарова.
0: Над 150 милиона евро безвъзмездно финансиране са осигурени за проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост в област Хасково. Тя е на второ място по този показател в Южния централен район след Пловдив. Предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
4: Най-много средства над 80 милиона евро са привлечени в община Хасково, посочи управителят на областния информационен център Евгений Консулов.
5: Всички общини, като казвам общини, нямам предвид общински администрации, а бенефициенти на територията на тези общини са били изключително активни в област Хасково. Имаме реализирани проекти на територията на всички общини.
4: 132 договора, финансирани по образование и умения с над 23 милиона евро и 129 с земеделски стопани за устойчиво земеделие получили общо почти 11 милиона евро. Най-много средства над 85 милиона евро с 84 договора са привлечени по първия приоритет нисковъглеродна икономика.
5: Целият възможен кръг потенциални бенефициенти са кандидатите.

0: участвали и са реализирали проекти в рамките на плана за възстановяване и устойчивост на територията на област Хасково.
1: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
2: Дания ще изпраща мигранти, които не са получили убежище, в центрове за задържане извън Европа. Планирано е процесът да започне през следващата година. Датският министър на миграцията Мортен Боцков е домакин на разговори със свои колеги от Германия, Нидерландия, Австрия и Гърция, с които обсъжда създаването на центрове за депортиране на мигранти. През юни в Европейския съюз бяха одобрени по-строги правила за миграция, предоставящи на властите много по-широки правомощия да задържат и позволяващи създаването на центрове за връщане. Няма официална информация в кои държави ще бъдат изграждани подобни центрове. Като възможни варианти се разглеждат Уганда и Руанда. Великобритания се отказа от схема за депортиране на нелегални мигранти именно в Руанда, докато управляваните от Италия центрове за обработка на мигранти в Албания са изправени пред правни предизвикателства, посочва по този повод агенция Франс Прес. И една пътна информация. Временно е спряно движението в основната лента при втория километър на магистрала Струма в посока София заради катастрофа. Трафикът е само в лентата за изпреварване и се регулира от екип на пътната полиция. Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
3: До полунощ валежите и грамотевичната дейност в източна България ще спрат. Облачността ще намалее и през останалата част от нощта над цялата страна ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, дневните температури отново ще се повишат, максималните ще са между 31 и 36 градуса, в София около 32. По Черноморието ще бъде слънчево, максималните температури ще са от 28 до 30 градуса. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще е слънчево, ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в 8 вечерта.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
5: Радио Шумен. Точно и на време.

0: слушате. БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме Виктор Димитров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook или ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: От номер 20 чухме Душа на Рада Илиева.
1: Без промяна в класирането за Усмивка на Тони. 19-та в подреждането.

0: Тони е 19-та с усмивка.
1: С три позиции назад се класира песента «Вярвай» на Терве Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза. И вече е на 18-то място в БНР ТОП 20.

0: Съвместната песен на Любо Киров и Мона «Луна» е 17-та.
1: Преди нас две позиции отбелязва «Влюбен град» на Орлин Горанов. 16-то място в крайното подреждане.

0: Чухме Орлин Горанов и Влюбенград номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Следва първото ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица. Това е песента на група D2 «Свобода» в колаборация с Део. Хайде, момчен!

0: На 15-то място слушахме песента на Милена Цанова-Лен «Майн Делириум».
1: С една позиция назад отстъпва Поли Генова. Песента «Изпомени» е 14-та.

0: 14-та в подреждането, Поли Генова и Спомени.
1: От 9-то през изминалата на 13-то място тази седмица се класира Сам на Орлин Павлов.

0: Лудост на Маги Джанаварова е 12-та в класирането.
1: Отново предложение през изминалата седмица на 11-то място. През тази откриваме Морска дъга на Мими Николова.

0: Това беше Мими Николова с песента и Морска дъга. 11-то място.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Стори на Борис Христов
0: и Различни времена на Борис Илиев. А с 7 позиции назад отстъпва Миро и така песента му «Твоето секси аз» вече е 10-та.

0: На 10-то място чухме Миро с твоето секси аз.
1: Позиция изкачване отчитаме за Михаела Филева и Слънцето пак изгря. Номер 9.

0: Деветата в подреждането, Михайла Фирева и нейната песен «Слънцето пак изгря».
1: А номер 8 в БНР ТОП 20 запазва Васил Петров с песента «Как красиво умират листата».
2: Как

0: Седмото място е за Нишки от сатен на Ники Райс.
1: Следва да чуем песента, класирана на шеста позиция. Само за нас на Жени Лечева.

0: Това беше Жени Лечева с Само за нас, номер 6.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Николай Славов от Airbag. Чувате новата ни песен Higher, косатите на БНР Топ 20. Така наистина давате шанс музиката, която правим, да бъде чута от повече хора. Благодаря ви.

0: Ново предложение през изминалата седмица, директно на втора позиция през тази, се класира Къде зимува лятото на група Фанданго.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьора е Гергана Драмалиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, на което и тази седмица е Неразбран на група Торнадо и Дичо.
1: До скоро! Номер 1.

0: Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата.

Българско национално радио. Часа. С обзор на водещите новини до този час пред микрофона е Николай Петров. Тройно убийство е извършено в Исперих. Открити са телата на мъж и две момичета. Информацията за убийството потвърди за Българското национално радио кметът на Исперих Белгин Шукри. По първоначално

0: официални данни загиналите са баща и двете му дъщери. Районът е отцепен от полиция, като на място е и окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров. По информация на БНТ, баща е убил двете си дъщери, след което е сложил край на живота си. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета с марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за граничната полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион, спрян за проверка на входа на Бургас. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, заяви премиерът Румен Радев. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на службите да запознаят парламента с това, което ще бъде предприето. Премиерът обаче не даде подробности за подготвените промени. Радев коментира случая с открития в Софийския квартал Драгалевци заглушител, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Още по темата от репортера Даниил Инков.
1: Не може да се каже с лека ръка дали е стекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
2: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото. Чак после се уведомяват служби, МВР, а това време е ценно, защото в това време може да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
3: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРС се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниил Инков.
0: Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени вчера от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и на фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази седмица опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви.
2: И трябва да се замислям, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
0: Заяви в Народното събрание премиерът Румен Радев. България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
4: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейски съюз подкрепя войната.
5: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
0: Допълни премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря в София и с президента Илияна Йот.

0: Сидорова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът между Русия и Украйна няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност и на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украйна на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп утре в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на украинската служба за сигурност в Киев. Според президента на Украйна Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександр Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
1: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украйна Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
0: КНСБ призова правителството, преди да определи размера на минималната заплата за до година, да изчака решението на Конституционния съд. Съдът беше сезиран от депутати и от омбудсмана заради бюджета за тази година, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Лидерът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
2: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което да е било действие.
0: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от финансовия министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за следващата година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който синдикатът не приема. По-рано днес премиерът Румен Радев заяви в Народното събрание, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че дефицитът за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което биват премахвани и автоматизмите за изчисляване на заплатите.
3: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
0: Посочи пред депутатите премиерът Румен Радев. Продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Антон Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Отборът на Септември София загуби от Ботевраца с 2 на 3 в първия матч от 8-я кръг на Първа футболна лига. Гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. От 21 часа и 15 минути срещата Арда Ботев Пловдив. На пресконференция днес треньорът на Левски Хулио Веласкес нарече ЦСКА 1948 доста добър отбор в контекста на нашето първенство преди утрешния двубой между двата отбора. Испанецът каза още, че съперникът има добри футболисти за нашата реалност и сините трябва да дадат най-добрата версия от себе си, за да спечелят. Същевременно Левски продължи договора на централния защитник и един от капитаните на отбора Кристиан Макун до лятото на 2028 година. Контрактът на футболиста от Венецуела изтичаше следващото лято. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на извънредно общо събрание на Българската федерация по борба, като уважи подписката на недоволните от управлението на Станка Златева клубове. Сбирката е насрочена за 17 октомври в зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председателя на федерацията, избор на нов негов наследник, както и приемането на нов устав. Божидар Сръбоюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по

федерацията, избор на нов негов наследник, както и приемането на нов устав. Божидар Сръбоилков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първи е Таджей Гей от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички възможни титли в дисциплината Милтиадис Тентоглу от Гърция е втори с 8,40, а третия Симон Ехамер от Швейцария с 8 метра и 23 сантиметра. Никола Цолов се класира на 6-то място в квалификацията за основното състезание от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия, а най-бърз бе бразилецът Рафаел Камара. В утрешния спринт българинът ще стартира от пета позиция. Цолов води в генералното класиране с аванс от 20 точки пред италианеца Габриели Мини, който днес бе 11-ти. Янаки Милев се класира за полуфиналите на тенис турнир от сериите Challenger в Пловдив с награден фонд над 56 000 евро, като победи с 6 на 3, 3 на 6 и 6 на 1.

0: Игнасио Париска от Венецуела. За място на финала утре той ще играе с Валерио Абоян от Аржентина. Белгийцът Вауд Ват Аерт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. До генералното класиране лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич.
1: Прогноза за времето очакваме от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Ясно е времето в страната към този час, а температурите са от 20 градуса в Севлиево и Добрич до 27 в Монтана и Сандански, а по Черноморето от 20 градуса в Ахтопол до 24 в Бургас. В София температурата сега е 21 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 951 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините ще духа слаб до умерен северозападен, по високите части до силен север-североисточен вятър, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 9 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
5: Вечерното предаване на Радио Шумен е във ваканция. Желаем ви горещи срещи, незабравими преживявания и истории, които да греят в ефира през следващия сезон.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen

0: Бъди смел!
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чиито тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен, баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той е отишъл до жилището им, след като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който е на мястото на трагедията.

0: Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни, Илинденци, Микрево и Драката, които бяха най-тежко засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщиха от здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Питейната вода в сливенското село Чинтулово и в източната зона на град Твърдица вече е годна за пиене, готвени и битови нужди, увериха от регионалната здравна инспекция в Сливен. Миналия месец от инспекцията бяха обявили, че в тези райони водата не отговаря на нормите заради микробиологично замърсяване. Предава кореспондентът ни Стоян Радев.
1: От здравната инспекция уточняват, че след установени несъответствия по микробиологичните показатели от страна на ВИК Сливен са предприети действия за отстраняване на причините. В Твърдица са извършени почистване, промиване и дезинфекция на съоръженията и водопроводната система, а в Чинтулово е отстранена техническа неисправност и хлорирането на водата е преведено в нормален режим на работа. На 31 август и 1 септември е извършено съвместно пробонабиране от РЗИ и ВИК Сливен. Лабораторните изследвания са установили наличие на остатъчен хлор, а окончателните резултати, получени вчера и днес, показват, че водата отговаря на изискванията за питейно-битови цели. От Сливен, Стоян Радев.
0: Президентът Илияна Йотова се включи в официалното откриване на 25-тия фестивал за двугласно пеене и фолклор с международно участие, който се провежда в родопския град Неделино.
2: Днес, скъпи сънародници, уважаеми дами и господа, запазването на българските традиции и нашата идентичност в този толкова тежък и размирен свят е въпрос и на нашата сигурност. Защото един народ е силен. Силен е тогава, когато познава историята си. Силен е, когато предава традициите си, обичаите си. Силен е, когато ги познава. Силен е, когато си пази своята идентичност и учи децата на нея.
0: Думи на президента Илияна Йотова при официалното откриване на 25-тия фестивал за двугласно пеене и фолклор в родопския град Неделино. Близо 3000 са участниците във фестивала, който ще продължи до неделя. Освен самодейни състави от около 100 читалища в страната, на сцената в Неделино ще се изявят и гости от Испания, Черна гора, Грузия, Молдова, Румъния, Полша, Северна Македония, Турция и Сърбия. Информацията е на кореспондента ни в Смолян Радостина Колчева. Социологическо проучване в Италия показва, че повече от половината запитани не са доволни от управлението на страната. Данните бяха обявени в деня, в който се провеждат и празненства заради рекордното дълголетие на коалиционния кабинет с премиер Джорджа Мелони. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: Сравнени с очакванията от преди 4 години, когато правителството встъпи в длъжност през октомври 2022, според анкета на YouTrend за Sky TG 24, на въпрос дали Италия е тръгнала в правилна или грешна посока, 53% са отговорили с грешна посока, 31% с правилна посока, а 16% не са дали преценка. Освен това, 39% от италианците оценяват представя на правителството като по-лош от очакванията, още по-нисък е процента на тези в съответствие с очакванията. Анкетата потвърждава, че крайно дясното движение Национално бъдеще е изпреварило Форца Италия. Партията Италиански братия на Мелони остава водеща. Демократическата партия е само на 4 пункта след нея, а другата опозиционна партия Пет звезди бележи най-значителен ръст, достигайки до почти 13%. Във връзка празненствата за дълголетието на правителството, опозицията смята, че италианците няма за какво да празнуват, притиснати от високата инфлация и от несъответните с нея заплати, докато управляващите си служат с пропаганда. За новините е Елена Шаханова.
0: В емисията следва прогноза за времето. Представена от дежурния синоптик Ралена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: психология.
1: А с нея завършва и новинарската емисия на Българското национално радио в 10 вечерта.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио. Часа. Новините с Николай Петров. Пожарът, който избухна следобед в фотоволтаичния парк на ТЕЦ Бобов дол, е ликвидиран, съобщиха от МВР Кюстендил. Пожарът обхвана сухи треви под соларните панели в района на близкото село Палатово. През нощта на място ще останат да дежурят два противопожарни екипа. Утре ще бъде направен обход, при който да бъдат установени и щетите. Паметта на пожарникарите и полицаите, загинали при взрив в склад на мини Бобов дол преди 27 години, беше почетена в двора на районното полицейско управление в града. Пред паметната плоча с имената на загиналите се поклониха техни колеги и близки и представители на общинската управа. Кореспондентът ни Кирил Фалин припомня случая и разследването по него.
1: При пожар и последвал взрив в цех на частна фирма за взривни материали при мини Бобов дол на 4 септември 1999 година загинаха капитан Крум Задев и младши лейтенантите Иван Факирски, Вентислав Георгиев, Бисер Калистратов, Ивайло Иванов и Ивайло Парасков. Имаше няколко

0: 1999 година загинаха капитан Крум Задев и младши лейтенантите Иван Факирски, Венцислав Георгиев, Бисер Калистратов, Ивайло Иванов и Ивайло Парасков. Имаше няколко ранени техни колеги, изпратени да потушават пожара. Първоначално срещу петима бивши директори на мините бяха повдигнати обвинения за допуснати инцидент и необезопасяване на производството на взривни материали, необходими за въгледобива. Съдебното дело продължи 5 години. Бившите директори бяха оправдани напълно според съдебното решение на последна инстанция. Екипите, огнеборци и полицаи са действали неправилно, както са били неправилни и решенията и указанията на началниците им в специализираното звено към ТЕЦ Бобов дол и районната противопожарна служба в Бобов дол. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Хасково деца и юноши от школите по приложно изкуство изработиха макети на герба на града. 10-те творби ще бъдат подредени в изложба за празника на Хасково, 8 септември, пред залата, в която заседава Общинският съвет. Репортаж на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Идеята идва от екипа на регионалния исторически музей. Историята на герба на Хасково пред децата и младежите разказа директорът му, доцент доктор Веселина Озунова.
3: Хасково има герб от 1970 година, когато всеки град в България избира свои символи. А след падането на режима 89 година, новата общинска управа решава да направи нов герб. На конкурсен принцип се явяват 9 проекта, печели на Борил Карайванов и Емануил Манолу. Отново под формата на щит, стилизиран ключа на Хасково, крепостната стена, която отново да ни свържи с онова чудесно средновековно минало на града, за първи път и девиз достоинство и вяра.
2: Общината подкрепя инициативата и тя е част от програмата за празника на Хасково, посочи заместник кметът Мария Вълчева.
4: Съвременният герб на община Хасково, всъщност бих искала да припомня, че вече е на марка от 2020 година.
2: Ръководителите на школите по приложението изкуство в Хасковския младежки център приемат предизвикателството.
5: Децата са се постарали, получават се страхотни неща.
6: И за тях беше интересно да разберат повече подробности за герба на града.
2: Участвалите в изработването на макетите, деца и младежи споделят, че не са знаели историята на герба на града и какво символизира.
7: Беше много приятна задача, забавлявахме се, беше интересно.
2: 10-те макета ще бъдат показани в фоето на зала Хасково на 8 септември, когато градът чества своя празник. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Позицията на Великобритания за Фолклендските острови е непоколебима, заяви британското правителство, след като президентът на Аржентина нарече островите исторически и правно аржентински. По темата от Лондон, кореспондентът ни Веселин Пълнов.
8: Аржентинският президент Хавиер Милей заяви, че ветровете на промяната са благоприятни за претенциите на страната му към островите и обеща санкции срещу фирми, планиращи да експлоатират петрол близо до островите. Британско-израелски партньорски тандем, който трябва да започне проучвателни работи на нефтното находище Морски лъв, заяви, че не очаква последните развития да повлияят на работата му в региона. Повече от 40 години след войната за територията, суверенитетът на архипелага в югозападната част на Атлантическия океан остава горещо оспорван между Великобритания и Аржентина. Въпреки това на референдум през 2013 година, жителите на островите гласувах с огромно мнозинство да останат британска задморска територия, като 99,8% гласуваха за и само 3% гласуваха против. На въпрос дали премиерът вярва, че Обединеното кралство разполага с необходимите сили, за да защити суверенитета на островите, говорителят заяви, че те ще останат британски, докато островитяните желаят това. Нашите въоръжени сили са в готовност 24 часа в денонощието, за да защитават Обединеното кралство и нашите интереси, добави говорителят. От Лондон, Веселин Павлунов.
1: В Испания беше отчетена най-високата температура от началото на годината – 45 градуса и 7 десети. Температурният рекорд е измерен в град Ел Гранадо в южната част на автономната област Андалусия на границата с Португалия. Отново в Андалусия преди 10 години е отчетен и предишният рекорд за септемврийски ден. Прогнозите са, в Испания температурите този месец да останат около 40 градуса. А сега за времето утре у нас. Дежурен синоптик Ралена Димитрова.
9: През нощта ще бъде ясно, а утре слънчево. Сутринта ще е прохладно, а дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат от 28 до 30 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините максималната температура на височина 1200

0: 300 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А това беше и новинарската емисия на Българското национално радио в 23 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за събота 5 септември. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ. Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор от здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нараснат с 4,4%, считано от началото на тази година. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Ето сега новините в подробности. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. По информация на Радио Шумен,

0: Баща е убил двете си дъщери на 10 и на 17 години, след което е сложил край на живота си. Трите тела са открити тази вечер от дядото на децата. Той отишъл до жилището им, тъй като от няколко дни не е имал връзка с сина и внучките си. Както ви съобщихме, инцидентът беше потвърден от окръжния прокурор на Разград Тихомир Тодоров, който в момента е на мястото на трагедията. Голямо количество кокаин и марихуана са открити при акция на граничната полиция край Бургас. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев с публикация във Фейсбук. Заловени са 110 пакета с кокаин и 238 пакета марихуана. По оценка на министър Демерджиев, количеството на заловените наркотици е рекорден резултат за гранична полиция. По неофициална информация, наркотикът е бил скрит в камион спрян за проверка на входа на морския град. Възстановено е подаването на питейна вода в селата Струмяни и Линдеци, Микрево и Драката, които бяха най-сериозно засегнати от поройните дъждове на 24 август, съобщих от Здравната инспекция в Благоевград. Вода вече има и в село Плоски, община Сандански. Водата в тези населени места обаче все още не е годна за пиене и готвене. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. Той предвижда цените на клиничните пътеки да бъдат увеличени с до 10% от 1 септември, а средствата за личните лекари и специалистите в извънболничната помощ да нарасна с 4,4%, считано от началото на тази година. Очаква се двата рамкови договора за медицински и дентални дейности да бъдат подписани следващата седмица, информира репортерът ни Елена Бейкова.
1: Новите цени на клиничните пътеки ще действат до края на тази година. За следващата година ще се водят преговори за промени, след като бъде гласуван новият бюджет на Здравната каса, обясни новоизбраният управител доктор Владимир Даскалов. Ще бъде обсъдена и идеята за включване на труда на медицинския персонал в стойността на клиничната пътека.
2: Това не е категорично, това подлежи на преговори.
1: От 1 септември касата ще заплаща две нови клинични пътеки, както и няколко нови вида процедури и специализирани изследвания, предвижда проектът. Надзорният съвет одобри и проекта за национален рамков договор за дентални дейности. Двата документа ще действат до 2028 година. За новините Елена Бейкова.
0: КНСБ призва правителството да изчака решението на Конституционния съд преди да определи размера на минималната работна заплата за до година. Депутати и омбудсманът сезираха съда заради бюджета за 2026, в чието преходни разпоредби беше записана промяна в Кодекса на труда, с която се замразява действието на формулата за определяне на минималната заплата като 50% от средната. Президентът на КНСБ Пламен Димитров аргументира позицията на синдиката.
3: Докато не видим дали Конституционният съд няма да възстанови стария текст, разбира, 692 евро за 27 година, ние не можем да приемем друго число освен него. И даже апелирахме писменно да изчакат просто решението на Конституционния съд, преди да обявяват, което да е било действие.
0: От КНСБ съобщиха още, че в изпратени от вицепремиера и финансов министър Гълъб Донев указания във връзка с подготовката на бюджета за до година е заложена минимална заплата от 660 евро, размер, който от синдиката не приемат. Порано премиерът Румен Радев заяви, че реалното състояние на публичните финанси е по-тежко от официално отчетеното и че бюджетният дефицит за 2025 година предстои да бъде преизчислен. По думите му, правителството си поставя за цел да продължи с бюджетната консолидация и постепенно да намалява дефицита, заради което се премахват и автоматизмите за работни заплати.
4: Когато станат ясни всички параметри на бюджет 27, тогава ще можем да кажем каква ще бъде и минималната работна заплата.
0: Каза премиерът Румен Радев. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, това съобщи премиерът. В рамките на парламентарния блицконтрол той каза, че се надява скоро ръководителите на тези служби да запознаят парламента с това, което ще се предприеме, но не даде подробности за готвените промени. Радев коментира случая с заглушителя в Драгалевци, като посочи, че той е показал проблем с координацията между институциите. Подробности от репортера Даниел Инков.
5: Не може да се каже с лека ръка дали е изтекла информация от кого и как, каза премиерът, но посочи хронологията на действията при издирването на заглушителя в Драгалевци.
4: Знам само, че КРС отиват първи, понеже те разполагат с тази апаратура, отиват пред въпросният ресторант и излизат от ресторанта и ги питат какво правите. Тук ми търсим един заглушител. Явно тук е в района, защото нашата апаратура казва стигнахме до мястото.

0: после се уведомяват служби, МВР. А това време е ценно, защото в това време могат да се направят много неща.
1: Радев настоя, че случаят показва проблем с ефективността и координацията между институциите. Преди ден, пред журналисти и министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев отрече да има течна информация от МВР. Проверка на случая е извършена от дирекция вътрешна сигурност на министерството.
2: Тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Информацията, че там се намират такива служители, изтекла от самите служители на комисията и нашите сили са дошли доста по-късно.
1: Днес Комисията за регулиране на съобщенията отхвърли твърденията за течна информация от нейни служители. От комисията подчертаха, че след установяването на необходимост от специализирано съдействие, КРСО се обърнало към ДАНС по установения ред. За новините, Даниел Инков.
3: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двамата български граждани, които бяха задържани в Германия за опит за палеж, са оставени в ареста с решение на съда в Мюнхен. 28-годишната жена и 38-годишният мъж са заподозрени в умишлено повреждане на имущество, след като няколко запалителни устройства бяха хвърлени от кола върху строителната площадка до централата на компанията за отбранителни технологии Роде и Шварц и фирмата Хелзинг, която доставя дронове за украинската армия. Междувременно в Германия е предотвратен трети за тази година опит за саботаж срещу обект от електроенергийната система. Този път става дума за подозрително устройство, причинило късо съединение в подстанция в Дормаген, южно от Дюселдорф. Премиерът Румен Радев заяви, че България остава редом с Германия при отпора срещу хибридни атаки, на каквито Федералната република е подложена. В същото време, според него, Европейският съюз не може да издържи дълго, ако само се противопоставя на Русия. Така премиерът отговори на въпрос от депутата от ГЕРБ Георг Георгиев за българската реакция, след като през тази седмица Германия обвини Русия за открития през август на летище Лайпциг-Хале дрон с експлозиви.
0: И трябва да се замислим, че освен този дрон, намерен на летище, всеки ден летят десетки балистични ракети, стотици дронове. Дронове летят и към Полша, и към Румъния, и към България. И аз мисля, че България там, сред тези държави, които настояват това час по-скоро да спре. Защото според мен Европа може да съществува и без Русия. Но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия.
3: България и Словакия споделят общото виждане, че дипломацията е пътят за спиране на войната на Русия срещу Украина. Това беше заявено след днешната среща на премиера Румен Радев с гостувалия му в София премиер на Словакия Роберт Фицо. Словашкият гост посочи.
4: Война на Украина няма.
5: Войната в Украина няма военно решение. От името на правителството говоря, че войната е нарушение на международното право от страна на Руската федерация. Но все пак не виждаме света в черно-бяло и не се радвам за начина, по който Европейския съюз подкрепя войната.
0: Споделяме отново нашето общо виждане, че тази война няма военно решение. Че опитите за военно решение водят към повишаване на риска и опасна ескалация.
3: Добави и премиерът Румен Радев. Словашкият премиер Роберт Фицо разговаря и с президента Илияна Йотова. Тя беше цитирана от своя пресцентър, че конфликтът в Украина няма военно решение и трябва да приключи час по-скоро, което според Йотова е отговорност на всяка една страна в Европейския съюз. Русия засилва ударите си по Украина на фона на очакваните посещения на пратениците на Доналд Тръмп. Днес в Москва, а в неделя в Киев. Руски дрон порази централата на украинската служба за сигурност в Киев. Според президента Володимир Зеленски, целта е била да бъде убит ръководителят на службата Олександър Поклад. Още информация от редактора Михайлина Димитрова.
6: През нощта срещу петък при нови атаки в различни райони на Киев пострадаха 14 души, сред които 12-годишно дете. Един човек е загинал и петима са били ранени при руски атаки в Одеска област. Атакувани са енергийни обекти. Без ток останаха части от Харковска, Черниговска и Сумска област. Украинските сили са атакували руски военен обект в района на Сочи. На този фон говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отказа да потвърди очакваната утре визита на пратениците на американския президент Доналд Тръмп, Стив Уитков и Джаред Кушнер в Москва. Песков коментира пред репортери, че ще информира за визитата, когато тя се осъществи. Президентът на Украина Володимир Зеленски очаква пратениците в Киев в неделя. За новините Михайлина Димитрова.
3: Ред е на спортните новини. Представи ги Антон Йорданов. Добра нощ.
7: Добра нощ. Арда загуби от Ботев Пловдив с 2 на 3 в матч от 8-я кръг на Първа футболна лига. По-рано вчера, септември, София отстъпи на Ботев Враца също с 2 на 3, като гостите стигнаха до успеха с 2 гола в 86-та и 89-та минута. Днес има две срещи. От 19 часа Спартак Варна ЦСКА и от 21.15 ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Левски ЦСКА 1948. В откриващия матч на третия кръг във Висшата лига на Англия по футбол Ипсуич загуби от Ливърпул с 0 на 2. Други резултати от Европа. Испания четвърти кръг, Бетис Реал Мадрид 1 на 0. Германия втори кръг, Штутгарт Кьолн 4 на 1. Трети кръг в Италия, Дженова Комо 1 на 4. Трети кръг и във Франция, Лион Оксер 3 на 1. Пари Сен Жермен Монако 1 на 2. Божидар Сръбаюков завърши четвърти скока на дължина от финала на Диамантената лига по лека атлетика в Брюксел. Българинът постигна 8 метра в най-добрия си опит, а първият Таджей Гейл от Ямайка с 8 метра и 46 сантиметра. Носителят на всички

Никола Цолов бе наказан след квалификацията за състезанието от автомобилната Формула 2 на пистата Монца в Италия. Българинът ще бъде преместен с по 3 места назад в стартовата решетка за двете състезания. В днешния спринт ще потегли 8-ми, а в основното състезание в неделя 9-ти. Причина за санкцията е инцидент между него и Себастиан Монтоя, при който българинът изтласка извън пистата идващия с по-висока скорост колумбиец. Софийският апелативен съд постанови окончателно решение за свикване на

0: зала Аула Максима на Националната спортна академия. Ще се гласува освобождаването на настоящия управителен съвет и председател на федерацията, избор на негов наследник, както и приемането на нов устав. Бългиецът Ваут Ван Айерт спечели 13 етап от колоездачната обиколка на Испания с дължина 192 км от Алмонекар до Лоха. В класирането лидер продължава да е испанецът Енрик Мас с аванс от 1 минута и 45 секунди пред словенеца Примош Роглич. Шампионът в откритото първенство на Съединените щати по тенис от миналата година, испанецът Карлос Алкарас надигра китайца и Бинг Ву с 6 на 3, 6 на 4 и 6 на 1 и се класира за осми на финалите. Руснакът Даниел Медведев елиминира в третия кръг французина Артур Риндеркнеш с 3 на 0 сета. Продължава американецът Томи Пол след 3 на 2 сета срещу Александър Бублик от Казахстан. При жените Арина Сабаленка спечели срещу Камила Рахимова от Узбекистан с 6 на 3 и 6 на 4, а продължават още украинката Мартия Костюк и румънката Сорана Кръстия.
1: И към прогнозата за времето, тя е на Ралена Димитрова. Добра нощ!
2: Добра нощ! Ясно е времето в страната към този час. Температурите са от 15 градуса в Севлиево до 24 в Силистра, а по Черноморието са между 19 и 21 градуса. В София температурата сега е 16 градуса, относителната влажност на въздуха 62%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, няма да се променя съществено. През нощта ще бъде ясно, а през деня слънчево. В Дунавската равнина и източна България ще духа слаб до умерен вятър от запад и югозапад. Сутринта ще е прохладно, но дневните температури отново ще се повишат и максималните ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32 градуса. По Черноморието ще духа слаб вятър от юг-юго-исток. Максималните температури там ще бъдат от 28 до 30 градуса, а температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините вятърът ще е слаб до умерен от северо-запад, по високите части до силен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В почивните дни за Деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струм е участък от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движението, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Двойно убийство и самоубийство е причината за смъртта на тримата души, чието тела бяха открити в Исперих. Проектът за нов национален рамков договор в здравеопазването беше одобрен от Надзорния съвет на Здравната каса. В службите за сигурност тече процес на дълбока трансформация, съобщи премиерът Румен Радев. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Димитър Пенков и Ивайло Василев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

drop the beat. Alicia Keys, Wendy, Collabo.